Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Неродена мума. Българска народна приказка. Част четвърта. Неродената мума не се стърпяла, а ми викнала от дървото. Защо плачеш, жено? Обърни котела нагоре с устата и тогава наливай. Скитницата дигнала очи нагоре и се престорила, че за пръв път я вижда и започнала да й се моли. Жива да си, хубавиц, слезни да ми покажеш, че не разбирам. Неродената мума, която не знаела още, че на света има лоши хора, доверчиво слязла отгоре и показала на скитницата как да си налее. Коя си ти? Попитала я коварната жена. Аз съм неродена мума. За мене ще се жени царския син. Като чула това, злодейката се хвърлила върху нея, удушила я, съблякла и дрехите и я хвърлила в кладенеца. След това облякла златните премени и се качила на дървото. Когато се завърнал царския син, той останал много учуден, като видял на дървото вместо неродената хубавица черна грузница. «Не се чуди», отговорила скитницата. «Моята кожа не е била никога от слънце греяна, от вятър духана, затова сега почернях». Няма още да прави. Царският син качил измамницата в златната кочия, отвел я в царския дворец и се оженил за нея. Той станал цар, а тя царица. След няколко дни при младия цар дошли слугите му и казали, че в кладенеца има златна рибка, която не дава на конете да пият вода. Цар е заповядал да уловят рибката и да му я сготвят. Когато чистили рибката, нимата царица отишла в кухнята. Сама остъргала златните люспи и ги изгорила, а вечерта се направила на болна и неяла, но след вечерята тя заповядала да изгорят всички кости и трохички от рибката. Случайно на царя в ръката останала една малка тънка костичка и той, като се оттеглил след вечеря, очистил с нея зъбите си и я хвърлил през прозореца. От тая костичка по царския дворец скоро поникнало хубаво ябълково дърво.

Здравейте! Днес ще чуем приказката Василиса Прекрасна. Василиса Прекрасна – руска вълшебна приказка. Част първа. Много-много отдавна в едно царство живеели в малката си къщичка един дядо, една баба и дъщеричката им Василиса. Живеели те добре, честито, но голяма беда ги сполетяла. Разболяла се милата им майчица. Усетила тя, че смъртта й е близка. Извикала тя Василиса и й дала една малка кукла. «Чуй какво ще ти кажа, дъще», рекла и тя. «Пази тази кукличка и никога не я показвай. Ако те сполети беда, дай на кукличката да си хапне и поискай съвет от нея. Тя тъкмо ще си хапне, ще ти помогне, дъще, ще облегчи мъката ти». Целунала майката Василиса и умряла. Потъгувал дядото, потъгувал, па се оженил за друга. Мислил на Василиса майчица да намери, но и намерил зла мащеха. Мащехата имала две дъщери, зли, лоши и свъдливи. Мащехата ги обичала и ги галяла, а с Василиса винаги се заяждала. Лош станал живота на Василиса. Мащехата и сестрите и все се карали, навиквали, а не й давали от работа гръб да изправи. Искало им се от тежкия труд да измършавее, от вятъра и слънцето да почернее. По цял ден се чували гласовете им. «Василисо, ма! Васо, Василисо! Обед свари! Къщата оправи! Донеси дърва! Издой кравите! Пък и поче връсто пипай! И по-весело гледай!» А Василиса шета ли шета, на всички угажда, с всичко се справя. И от ден на ден все по-хубава става. Красавица! Ни с думи да я разкажеш, ни с перо да я опишеш. Във всичко й помагала кукличката.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: нов в играта. Защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката? След тежката катастрофа в София, говорят пожарникарите, спасили десетки човешки животи. Цените на храните, мерките на държавата и недоволството на бизнеса. Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите и изпълнителният директор на активни потребители Богомил Николов. Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща. Софи Маринова и Йордан Камджалов заедно на сцената. Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мондио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Да вкусиш Тайван. В непознатите земи ароматна разходка из кухнята, бита и традициите на острова. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дондаков.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
2: Добро утро в първата неделна сутрин на юни. Лятото е затъгало, но темпото не се забавя и изминалата седмица беше много наситена със събития. Опитахме се да съберем всичко любопитно, интересно, но и най-важното от изминалите 7 дни. Изпълнителен продуцент е Нина Александрова. Продължаваме да търсим отговор как е възможна гонка посред бял ден в градска среда със скорост от 150 км в час. Говоря за катастрофата, при която след удар на два автомобила с автобус на градския транспорт живота си изгубиха 4 души в София. Включваме сега криминалиста Иван Савов. Здравейте, господин Савов, да започнем от там. Двамата шофьори са придобили книжки в Чехия. Какви са изискванията в Чехия, за да вземеш книжка? По-различни ли са от тези у нас?
3: Добро неделно утро на вас, на зрителите. За съжаление се налага да говорим за такива неща толкова рано сутрин. След кратка справка, която всеки може да си направи в интернет, се оказва, че в Република Чехия е доста по-лесна процедурата за придобиване на шофьорска книжка, а още по-лесна е за подмяна на българска шофьорска книжка с чешка.
2: Сега, кое конкретно е по-лесно, отколкото да придобиеш книжка у нас?
3: Всъщност и придобиването и подмяната са доста улеснени, като за придобиването, да речем, няма изискване да има диплома кандидата за книжка. Тоест може абсолютно неграмотен човек, който никога не е ходил на училище, да вземе шофьорска книжка в Чехия. Сега в конкретния случай не можем да твърдим дали тези хора са имали дипломи или не, но със сигурност е имало проблем с техните свидетелства за правоуправление в България, поради което те се снабдили с чешки такива. Очевидно, че имаме и пазар на черно на такива книжки. Пак в интернет, след кратка справка, може да видите, че има обяви практически за шофьорски книжки. Купуване.
2: Тоест говорим това за някаква практика, така ли ви разбирам правилно?
3: Това не е нещо ново. Преди години се продаваха английски шофьорски книжки, когато Великобритания беше все още в Европейския съюз и беше сравнително лесна процедурата. Виждал съм албански шофьорски книжки, като там преобладават повече професионалните категории. Тоест, ако искате да карате тир, лесно може да се снабдите с албанска книжка и да започнете да управлявате тир в цял свят.
2: Добре, ако взема аз книжка в Чехия, мога ли без изпит да я сменя с българска книжка тук в България?
3: Това 100% не мога да го потвърдя, но мисля, че да, тъй като ние сме в Европейския съюз и би следвало да има уеднаквени правила, на теория поне, за правоспособността на шофьорите.
2: Добре, тогава за дупка в закона ли говорим или за вратичка, която властта трябва да затвори?
3: И двете неща. На първо място, законодателството не трябва да бъде толкова рестриктивно и да дава възможност на хората, практически, които са изрядни, все пак да могат да отговарят на правилата, тъй като в Чехия е хубаво, ако пребивавате постоянно, да си извадите чешка книжка, както и в България. В този ред на мисли, ако сте карали шофьорски курс съвсем на светло, както се казва в собствената си страна, няма причина страната, в която отивате да пребивавате, тъй като все пак чешката книжка се вади от хора, които имат адрес там, т.е. трябва да имате адрес на регистрация в Чехия, да ви подлагат отново на изпити. Същото важи и за България. Но, както виждате, с това чисто улесняващо обстоятелство се злоупотребява много грубо. И струва ми се, че следва да се прегледа, да се прегледи, да се ревизира законодателството. Говориме за България, поради простата елементарна причина, че очевидно много се злоупотребява с тези неща. Сега в конкретния случай не са толкова важни книжките, колкото наглостта на извършителите на това грозно деяние, но факта, че може човек да се снабди практически по втория начин с шофьорска книжка, е отвратителен сам по себе си. Може да си представите, да предположим на пътя колко хора са с такива книжки в момента.
2: Появи се медийна информация в някои медии, че единия от двамата шофьори, а в други, че и другия са били свързани с бандата на калашниците. Може ли кратко да ни припомните каква е тази банда?
3: Ами, трудно мога да ви припомня, защото тази банда е нещо, което те си измислили като цяло. Това са едни, така да се каже, ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, хора, които се занимават с различен лихварски, да речем, бизнес и така нататък, наричат себе си така. Всъщност това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с практически всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари. Основно това са проституция, рекет. Някои от тях държат, сега то е малко публична тайна, че държат просиците в София. Тъй като хората, които виждаме по светофарите, практически в по-голямата си част не просят за себе си, а просят за някой такъв, който държи такава група. Става въпрос за такива хора. И всъщност средствата, които се генерират от този бизнес, колкото и да ни звучи на нас странно, са доста големи.
2: Много ви
3: благодаря. Тези хора са такива. Всъщност това, само да допълня, това се знае от полицията. Полицията от много-много отдавна знае за този кръг, който се развива, и той е в ромските махали. Христо Ботев факултет и така нататък.
2: Значи трябва да търсим отговори и от полицията. Много ви благодаря за този разговор и че се включихте толкова рано в нашия ефир. Ние продължаваме да следим темата и само след малко в предаването. А от актуалните теми продължаваме с вечния въпрос. Какво ще е времето днес? Гери Малкоданска знае. Здравей!
4: Добро утро, Натали, и днес ще трябва да бъдем на щрек най-вече по отношение на следобедните грамотевични бури, които обикновено носят голям риск от градушка. Очакваме процесите да бъдат по-интензивни в Централна и Източна България в часовете около и след обяд. Не е изключено при тези летни бури за кратко да се излее голямо количество дъжд, а знаем, че това също създава проблеми. Иначе преди обяд облачността ще бъде по-значителна с валежи в някои части на Северна България. Обръщам внимание, че по преминаващия студен фронт северо-западния вятър ще се усилва днес. Да видим и максималните температури. Те ще се движат граници от 25 до 30 градуса. За София очакваме към 26. За всички край морето, тук денят ще бъде по-динамичен по северните и централните части на крайбрежието. Очакват се валежи от летен тип, временно интензивни, но сравнително кратки. На юг вероятността за това е по-малка. Температурата на въздуха около и малко над 20 градуса, толкова ще е топла и морската вода, а морето ще бъде спокойно. По планините се запазва високата степен на неустойчивост, ще има грамотевични бури с интензивни дъждове и градушка. Ще бъде сравнително топло. По върховете в следобедните часове термометрите ще показват към 14-15 градуса в ниския планински пояс до малко над 20 градуса. И сега как продължава новата работна седмица? През първите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи с грамотевични бури, остава риска от градушки. Към четвъртък и петък се очаква преминаването на студен фронт с по-динамична грамотевична обстановка. Ранните прогнози за следващия уикенд обещават слънчево време. Стойностите ще бъдат от 25 до 30 градуса, с тенденция към края на периода да се повишават, а в някои райони термометрите ще показват и малко над 30 градуса. Хубав ден ви пожелавам. Събуди се продължава с много интересни теми. Останете с нас.
2: Гери, благодаря ти. Наистина продължаваме само след кратка пауза. Ето какво следва.
0: Отново в играта. Защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката? След тежката катастрофа в София, говорят пожарникарите, спасили десетки човешки животи. Цените на храните, мерките на държавата и недоволството на бизнеса. Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите и изпълнителният директор на активни потребители Богомил Николов. Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща. Софи Маринова и Йордан Камджалов заедно на сцената. Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мондио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Да вкусиш Тайван. В непознатите земи ароматна разходка из кухнята, бита и традициите на острова. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дундаков.

0: Добро утро! Вие сте със Събуди се. Сега ще говорим колко е важна превенцията. Проливните дъждове през последните дни повишиха нивата на много реки у нас и на места причиниха тежки наводнения. За критичното състояние на речното корито на река Стряма алармира кметът на Пловдивското село Ръжево Конаре Георга Дърджанова. В какво състояние е реката и има ли риск за селата наблизо? Ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей!
1: Здравей, Натали! Река Стряма в землището на село Ръжево Конаре изглежда буквално като джунгла. В речното корито са на лице силно избоява дървесна и храстова растителност. Има и значителни наноси, а на места дори са се образували стеснения и острови, което възпрепятства нормалното преминаване на водата. Огромни дървета, паднали в коритото, образуват своеобразни бентове. И при едни по-високи води има риск реката да залее 8 населени места. Затова в селото настояват за незабавно почистване на коритото и укрепване на бреговете, предвид и очакваните дъждове през следващите няколко дни. Ето и подробностите.
2: При всеки по-обилен дъжд, жителите на село Ръжево Конаре се молят река Стряма да не излезе от коритото си и да ги залее. 81-годишната Райна Маркова се притеснява водата да не отнесе къщата й.
3: Няма спане, идваме на моста да проверяваме докъде е водата. Защото преди 3 години водата беше до асфалта, догоре, до пътят. Само не преля отгорека. И това, като преля отгоре, тръгва тук надолу, наклонението и на оня край към главатар ще отива. Това е много страшно. Дойде ли водата, отнася целия ни живот, който сме построили и направили за децата си.
4: Ако продължат да падат още дървета, да се получават тия върбови островчета, и да падат дървета вътре, да отклоняват водата, тогава може да стане страшно.
2: Хората си спомнят водното бедствие преди 3 години, когато реката преля и наводни десетки къщи в близкото село Песнопой, а в Ръжево Конаре отнесе земеделски ниви. В момента заради непочистеното корито се свличат диги, а водата продължава да изяжда земеделски площи.
5: Реката е достигнала почти до пътната инфраструктура между двете села Ръжево Конаре и Ръжево, което може да срути

0: и пътя, и липсата на път ще доведе и до проблеми с образователната система, тъй като училището ни е средищно и събира от всичките населени места деца.
1: За да не се стигне до бедствие, хората отново настояват за спешни мерки от държавата. Речното корито край село Ръжево Конаре е в окаяно състояние.
2: Бих казала, че се намира в критично състояние, което означава, че освен растителността, която е вътре в коритото на реката, бреговете на река Стрямо започнаха да падат в самото корито. От непочистване и неукрепване на коритото. Да, това е предпоставка за евентуално наводнение на селото, както на Ръжево Конаре, така и на другите села.
1: Кметът на селото по закон няма правомощие да почисти речното корито. Притеснени са и в съседните села на община Марица, Калековец и Стряма.
2: Настоявам някой да поеме отговорност, някой от институциите да поеме отговорност за укрепване и почистване на река Стряма. И до момента това, което наблюдаваме, всяка една институция си прехвърли отговорността една на друга. Едните не отговаряли за това, другите не отговаряли за онова. В крайна сметка някой трябва да отговаря за реката. Тя е собственост на някоя институция.
1: През миналата година междуведомствена комисия обходила критичния участък, който е дълъг 7 км и половина. Издадено е предписание.
3: Предписано е да се почисти от напоителни системи, но в случая тук тънкият момент е, че трябва да се установи дали е в рамките на областния управител целият участък или и напоителни системи също трябва да имат участие в този 7 км участък, който е целият, който е обходен. Това, което е записано в протокол от миналата година, част от участъка е на напоителни системи.
1: Областният управител обяснява, че когато коритото на реката попада в населеното място, отговорността за почистването е на общината, а извън регулацията – на държавата. В случая обаче областният управител не може да изпълни задълженията си. Първо, защото не разполага с необходимата техника. И второ…
4: Нямаме никакви финансови възможности за това нещо. Никакви средства.
1: Затова всички областни управители в страната настояват за законодателни промени, като предлагат на Дружеството напоителни системи да се вмени цялостната поддръжка на речните корита у нас.
4: Например, ако кмета намери средства и изчисти в урбанизираната, какъв би ефекта, ако ние не изчистим в извън урбанизираната? Почти никакъв. Тоест, трябва да има цялостно решение на проблема. Не трябва реката да се дели на административни граници.
1: И докато централната и местната власт делят границите на правомощията си, то хората продължават да живеят в страх.
5: Ако дойде повече вода, ще ни удави всичките тук. Всичките. Борба с природата не може. С хората може, но с природата не. Никога. Природата ни наказва, но ние не си взимаме поук. Дойде ли, тежко ни горко.
1: Засвободи се, Богой Бекриев.
6: Сега напускаме границите на страната ни и се отправяме към острова. Британското правителство обяви, че ще намали митата на десетки вносни стоки, за да подпомогне семействата да се справят с растящите цени на храните. Заради световната криза с горивата, означава ли това, че някои продукти ще поевтинеят или просто поскъпването им ще бъде замразено? Сега ще разберем от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
7: Здравейте! Британското правителство реши да намали митата за 125 вносни стоки, след като опитите му да замързи цените на ключови храни, като мляко, яйца и хляб, се провалиха. То предложи на големите хранителни вериги да ограничат поскъпването на основни местни продукти, а в замяна да получат облекчение за въвеждането на екологични опаковки и такси за нездравословни храни. Супермаркетите обаче отхвърлиха тази сделка, определяйки я като антипазарна. Нека видим.
8: Британското правителство обяви първите 51 стоки, за които ще се плащат по-ниски такси за внос. Сред тях са зехтин, маргарин, хляб и редица пресни, сушени и замразени плодове. Обещанието е списъкът да се увеличи до 125 артикула и намалените мита върху тях да са в сила до 2028 година.
9: Когато бях два пъти по-млад и живеех с нашите, за 4 души плащахме малко над 100 паунда за седмично пазаруване, което беше добре. Сега сме само аз и приятелката ми, а плащаме 120-150 паунда само за двама ни. Не мисля, че намесата на правителството ще помогне. Това е краткосрочна мярка. Нужно е и сметките за енергия да намалеят, разходите за жилище, всички тези неща, които са дългосрочни инвестиции. Само с краткосрочна краткосрочни мерки няма да има голямо значение, така или иначе. Особено ако хората не купуват тези неща или не използват тези услуги. Тогава какъв е смисълът?
8: През август ще бъде намален и данък добавена стойност от 20 на 5% върху билети за автобуси, тематични паркове, зоологически градини и музеи, за да бъдат подпомогнати семействата, които се борят финансово да осигурят лятна ваканция на децата си.
10: Ако обядвате навън, бих казал, че средната цена е около 10 паунда, но ако готвите вкъщи и купувате на едро, например за една седмица, цената може да падне около 2 или 3 паунда, или дори по-евтино. Мисля, че зависи от отделния човек. В момента живея с родителите си, така че това не ме засяга толкова много, но знам, че всичко в супермаркета, както и цените на горивата, се покачват стремглаво. И съм почти сигурен, че това има въздействие върху хората. Особено за тези с по-ниски доходи. Животът е доста тежък.
8: Въвеждането на мерките срещу ценовата криза ще струва на британската хазна над 1,8 милиарда паунда.
11: Според мен едва ли властите могат да направят много. Цяла Европа е ужасно, навсякъде е много зле, така че честно казано не знам какво би могло да се направи. Все още купуваме същите неща, защото се опитваме да се храним здравословно. Това, което намалихме, е ходенето по заведения. Също така не си взимаме храна за вкъщи, нито пък пием кафе навън. Сега си правя кафето у дома, докато преди ходех на кафе всеки ден. Това е едно от нещата, които се промениха при мен.
8: Според икономически анализатори, пакетът за окрутяване на ценовия шок едва ли ще намали с повече от 10 паунда стойността на месечното пазаруване, тъй като се очаква хранителните стоки да продължат да поскъпват. В момента на човек в Великобритания са необходими за ядене поне 200 паунда на месец или 232 евро. Засъбуди се Павлина Трифонова.
6: Сега отново у нас продължаваме на потребителска тема. Храната изяжда близо една трета от семейния бюджет. Средно всеки от нас харчи над 2150 евро годишно за храна и напитки. Но как да пазаруваме по-умно, без да прекарваме часове в брошури и сравнения? Млад програмист от София създава безплатната платформа Знам цените, която събира всичко на едно място. Нейната история разказва Юлиан Стоянов.
12: Тя знае цените, буквално. След години в Нидерландия, Елица Вранчева се връща в България и бързо разбира, че животът тук отдавна не е толкова евтин, колкото мнозина си представят.
13: Са като почти всеки българин в чужбина и аз се вълнувах за това, че България влиза в еврозоната. И да, всъщност нали ми направи впечатление, че няма такъв добър източник, който да се види как се развили цените през времето. И сега от два месеца съм тук в София отново с идеята да продължавам да развивам проекта.
12: А само за два месеца сайтът привлича над 40 000 потребители. Най-посещаваната секция са промоциите.
13: За жалост обаче ние като обикновени потребители няма как да ги контролираме, но може пък да пазаруваме по информирано и да, за да спестим пари.
12: С това Елица слага край на безкрайното ровене из брошури и сравняването на цени. Най-изгодните намаления са само на един клик разстояние.
13: Единият съвет, който бих дал е да се наблюдават по-скоро цените, а не процентните увеличения, процента намаления, извинявам се, защото на моменти те могат да са минус 70%, минус 60%, но най-важна е цената, която плащаме в момента. Може да се търси по продукт, може примерно по категория също. Например, да кажем си търся риба на промоция, цъкам категории, избирам риба и може да се видят всички риби на промоции.
12: Но платформата не показва само промоции. Тя разказва и историята на цените. Елица проследява движението на 82 продукта през последното десетилетие, а победителят по поскъпване е повече от категоричен.
13: Това, което се наблюдава, е, че черешите и вишните имат брутално поскъпване.
14: 452%.
12: Ако килограм череши 2015 година са стрували 1 евро и 23 цента, 2025 година 6 евро и 78 цента. Но има и продукти, които са се повишили минимално.
13: Честно да кажа, по-скоро ме очуди, че бананите са един от продуктите с най-стабилната цена през тези 10 години и реално има за тези 10 години 26% поскъпване. Нещо е такова, което е много малко спрямо другите продукти. И това така, впечатлих се много, защото, както знаем, бананите по времето на социализма са били нещо като луксозна стока, пък изглежда, че последните 10 години са продукт, който въобще цената му се качва минимално.
12: Общото между всички продукти е, че 2022 година е най-рязкото поскъпване.
13: Има среден ръст на цените 17%, което е много такъв висок ръст. Това се дължи на войната в Украина. След това се вижда как постепенно спадат цените до 2024 и през миналата година отново има огромен ръст от 12,64%.
12: И към следващата категория на знам цените – имотите.
13: Примерно в Пловдив това е града с така един от най-стабилните цени, защото така на година се увеличават средно около 10-15%, докато например в София има по 20% увеличение и през някои години. В Добрич мисля, че бяха... Да, в Добрич са цените, които може би е най-достъпният район в момента, така да го кажем. Планието, примерно, Южен парк 30%. Сега 30% за поскъпване на имот за една година е много сериозно нещо.
12: И докато цените на храните и имотите вървят нагоре с бърза скорост, най-плавно растат заплатите. Именно за това, според Елица, информираното пазаруване вече не е навик, а необходимост.
13: Изглежда, че хората, които използват промоциите и пазаруват, като си правят списък с пазаруване, спестяват около 11 евро на едно пазаруване.
14: Официално можем да кажем, че си кралицата на цените.
13: Много благодаря, да. Истина, оценявам го.
12: За Събуди се, Юлиян Стоянов.
6: Сега да дълбочаваме темата. През изминалата седмица бюджетната комисия в парламента прие на второ четене законопроектите срещу високите цени. Това бяха и сред първите законопроекти, внесени от Прогресивна България. Няма как да ви обегнало, че именно те предизвикаха голяма полемика в последните седмици. За тях ще говорим и в следващите минути с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциацията активни потребители, и Ивайло Гълбов, председател на Съюза на птицевъдите. Господа, добро утро. Благодаря ви, че сте тук.
15: Добро утро. Може би да започнем от там.
6: Да започнем от там. Вчера министърът на икономиката каза, че мерките срещу повишението вече работят. Подобни ли са и вашите впечатления?
15: Не, според нас нито мерките на правителството, нито желанията на производителите и търговците влияят на пазара. Пазара се регулира по други механизми и това е известно на всички. Смятаме, че тези мерки не са ориентирани в правилната посока.
6: Господин Николов, и вие ли споделяте това мнение?
16: Ако случайно е научил за това приложение, което показахте преди малко, или пък случайно е научил, че ние пуснахме преди два дни подобно приложение на сметка.eu, може би пък е решил, че тези приложения ще помогнат на потребителите да се ориентират, а пък потребителите да натискат пазара по този начин, когато намират по-изгодното. Този, който няма изгодни цени, ще трябва да си променя цените. Защото така работи пазара. И аз вече така започвам да се усмихвам, след като бях посърнал преди 2-3 месеца, защото аз преди половин година прогнозирах, че ще се появат поне няколко такива приложения, които да помагат на гражданите, защото нашите очаквания към държавата, да ви кажа, силно намаляха, защото видяхме държавата на ПНС и роди колко струва БГ, портала, така печално известния, който на всичкото отгоре, освен това, че е напълно безполезен за потребителите, публикува, да, печално, защото никой не го ползва. Нали? Заявката беше, сега ние тук ще харчим пари от бюджета, ще ви направим един портал да ви ориентираме, обаче накрая публикуваме данните за вчера. Нали?
6: Данните
16: защото
6: за вчера.
16: Най-голямата ни критика към този портал е и до министъра сме писали, и на Коли не се оплаквахме, е, че всъщност той задържа данните. Значи търговците добросъвестно си ги подават сутрин, а портала ги публикува вечерта в 0 часа.
6: Какво се дължи това забавяне?
16: Мен ли питате? Нямам обяснение. Нали, аз знам, че технически е изключително лесно данните веднага да се виждат в реално време, след като говорим за суровите данни, които подават търговците. Но тези данни са нужни на такива млади хора, като Елица, която видяхме на репортажа, за да могат да направят някакви подобни приложения, които да са полезни на гражданите. Това е едната част на въпроса. Нали? Когато ние помогнем на пазара той да бъде по-конкурентен, ние вече сме свършили половината работа.
6: Аз не случайно анонсирах, че всъщност това са едни от първите мерки. Според вас, прибързано, много бързо ли бяха изготвени те или имахме спешна нужда от тях? Какви са вашите впечатления?
15: Нашите впечатления са, че заявените добри намерения така не намериха всъщност отражение в предложените изменения на двата закона. Знаеме всичките, че и пътя към ада е осеян с добри намерения. Аз не се съмнявам, че има някаква злоумисъл или има някакви скрити цели тези законопроекти, но ако някой реши да ги използва недобросъвестно, с така предложения текст би могъл да го прави.
17: И какво на практика ще означава?
15: На практика има едни термини, които са абсолютно неясно формулирани и биха били инструмент за въздействие. Като, примерно, господстващо положение, вкаран термин, който реално всеки един субект трябва да доказва по сегашния текст, че няма такова господстващо положение, а ние говорим за свободен европейски пазар, свободно движение на стоки, капитали и хора, и е абсурдно да търсиме каквото и да е господстващо положение, ако щете дори на Лукойл, който е единствения производител на горива в България. Камо ли за производители на храни или за търговци на дребно и на едро. Но така на предложен текст дава един инструмент. Не вярвам, че ще се стигне до това да се използва с лоши цели, но защо трябва да го правиме?
17: От опозицията казаха специално за господстващото положение и за съвместното господстващо положение, че предприятията, цитирам, ще са виновни до доказване на противното.
15: Именно това е.
17: Да, в този смисъл, може ли да се стигне до там, примерно, не знам, големи вериги да замразят инвестициите си в България, да спрат да отварят нови магазини? Как това ще отрази на нас, потребителите?
15: Точно там е, както каза и колегата, от едната страна пазара се определя от търсенето и ние каквото може да направим, за да направим информирано търсенето и да помогнем на потребителите да направят своя избор, това е един механизъм, който винаги ще адмирираме. От другата страна е голямата конкуренция. Ние далеч нямаме все още онова ниво на конкуренция, което бихме желали, но с подобни действия не привличаме инвеститори и не правим по-конкурентен пазара, напротив, караме ги да изчакват.
17: А това какво означава за нас като потребители? Означава ли по-скъпи цени при естествено, по-малка конкуренция?
16: Разбира се, точно това означава. И тук ще внеса още един елемент в разговора. Прословутата къса верига, която в България изчезна на практика, защото сега ако вземете една камера и обиколите няколко столични пазара, ще видите колко много празни сергии има. А това са пазарите за производители. Тоест, ако искам да купувам директно от производителя, без тези прословути посредници, които също вдигат цените, в крайна сметка, пазара е мястото, където би трябвало да ги намеря, но тя ги няма. Защо? Много важен въпрос. Аз така и не мога да намеря някакво разумно обяснение на това, защо производителите изчезнаха от тези пазари. А да не говорим, че последващи мерки могат да включват стимулиране на нови такива тържища, на повече места, така че да могат производителите да продават директно на потребителите и по този начин и ние ще сме по-така доволни, защото са постижими по-ниски цени и те съответно ще продават на по-добри цени от това, което продават на полето, защото знаете оплакванията, че на полето буквално им извиват ръцете, им изкупуват продукцията на много ниски цени. Така че има много дългосрочни мерки, за които не е нужно фанфари, за да започнат да помагат. Нужна е ежедневна упорита работа, с които да се помогне на пазара, да има повече предлагане, повече стока, при условия на по-добра конкуренция и тогава цените са следствие. Те сами ще се регулират в желаната от нас посока.
17: Ще бъде създаден електронен централен регистър за проследимост на веригите на доставки. Това ли ще изсветли процеса по ценообразуване?
15: Аз вече се обърках лично като потребител. Кой регистър и ще е този, който ще ни помага? Според мен е... С регистър няма да свършиме работата. Да, той би бил полезен, но всичките влизаме в Google, сега стана много модерно ChatGPT, значи всеки един има някаква мотивация да влезе в този информационен портал. Ако този информационен портал или регистър станат популярни, и дават необходимата информация, но аз искрено се съмнявам. А това, че в един регистър ще трябва производителите сутринта до 7 часа да вкарат N на брой артикули, не виждам това с какво ще повлияе на пазара. В край на краищата един производител постоянно уведомява администрацията за своите действия. По линия на фискален контрол, по линия на Агенция за безопасност на храните, по линия на статистически институт и по линия на Евростат, по линия на НАП. Нали? И най-тревожното е, че всички тези администрации не си говорят помежду си, а постоянно се увеличава така задължението на производителите да уведомяват някой, което си е буквално административна тежест и не я разбират само хора, които не са се сблъсквали от първо лице с нея. Тъй като в администрацията на една малка компания, повечето компании в България са малки и средни, това вече води до прекалено голяма административна тежест и дори обособяването на работни места, които в общи линии трябва да им плащат останалите служители на предприятията заплатите, тъй като те не носят абсолютно никакъв принос към дейността на това предприятие.
17: Искам и се да се задълбочим малко и в термина. Сега остана справедлива стойност. Обяснено беше, че този термин ще има само индикативна стойност, но всъщност по какъв критерий ще се определя тази справедлива стойност и за кого ще бъде?
15: Тук има тотално неразбиране на съвременната икономика и по-скоро тази справедлива стойност е в главите по-скоро на производителите. Виждам, че администрацията е загрижена за тази справедлива стойност, след като е намерила от специално отражение в този закон. Какво се има в предвид? Има се в предвид, че всеки един производител трябва да формира някаква себестойност и да сложи на тази себестойност една нормална рентабилност и да работи. Пазара не функционира така. Пазара не се интересува от нашата себестойност, на един икономически субект, не се интересува от мераците на търговеца. Той се определя от други механизми. Както вече казахме, търсене, предлагане са водещи и световните пазари. Така че, ако ние не можем да произведеме една конкурентна себестойност, не можем да произведем конкурентна крайна цена, това си е наш проблем. Не, пазара не се интересува от това. Има и друго нещо. Тук в, поне в проектите на този закон се вкараше и една цена, изкупна цена, изкупвач. Това нещо в нормални условия не съществува. Който иска да произвежда някакви продукти или някакви стоки, трябва да си реши проблема с пазара. Това си е негов проблем, не е проблем на тези по веригата след него. Такова нещо като изкупуване няма. Или продаваш конкурентна цена, съответно качество, или не го, или те няма на пазара. Също така, не може да се слага за един продукт една универсална
17: точно,
15: себестойност.
17: Точно това исках да ви
15: питам. 20 производители имат 20 различни. Това е конкуренцията, имат различна себестойност. А оттам нататък те имат и различно качество. Ние искаме да направим всичко да унифицирано. Едно яйце с едно качество не може да бъде равно на цената с
17: Точно тук искам да се задълбочим, защото тази справедлива цена ще бъде за 20 продукта и всъщност беше даден пример с хляба, че има всъщност много видове хляб. Нарязане, нарязан от различни видове брашна. Това обезмисля ли мерките?
16: Аз ще дам примери с козунака, защото на всеки Великден го обсъждаме с ваши колеги по телевизиите. Значи, в София може да намерите козунак за 3 евро, може да намерите и за 60 евро на Великден. И всеки път, нали, ме питат, ма защо този козунак е 60 евро? И аз казвам, защото има кой да го купи. Нали, никой не бива насилен, заставен да отиде да купи този козунак от 60 евро. Напротив, даже има правят със списъци с предварително записване за поръчки. Следователно, по някакъв начин този търговец е успял да привлече клиенти. И за него няма никакво значение, или по-скоро за тези клиенти, няма никакво значение каква справедлива стойност може да се изчисли по някаква методика или по друга. Тоест, това е някакъв ориентир, който изхожда от презумпцията, че пазара се движи от лошия нрав на търговците, а ние казваме обратното. Пазара се движи от конкуренцията. И ако искаме да помогнем на пазара, ние трябва да следим конкуренцията. Дали е достатъчна, дали има прекалени скрити прекупвачи в сенките, дали веригата не е прекалено дълга, дали няма някакви други злоупотреби с внос или с различни данъчни такива неща. Всичко това е обсъждано много пъти, но мерките, които виждаме сега, не се прицелват в това, а те разчитат единствено на, как да кажа, на държавния контрол, на някакъв вид силово контролиране на цените. Което обаче, за съжаление, никъде в историята не е успяло. И затова ние казваме, нека да търсим пътя за повече конкуренция, за повече предлагане и повече стока на пазара.
17: Разбирам, финален въпрос, само ще ви помоля да сме бързи, защото напреднахме с времето. Тези мерки вече трябва да минат и през пленарна зала, но се очакват да влязат сила след около 2 месеца. Критиките са, че търговците могат да вдигнат цените предварително, т.е. може да се окажем в разгара на лятото с вдигнати цени?
15: Не, няма да вдигнат търговците най-вероятно цените предварително, но така този закон може точно обратно да повлияе, защото в момента вследствие на чисто икономически така реалности има обратни тенденции. Примерно ще ви дам един глобален пример със свинското месо. Наложихме мита на китайските автомобили, съответно китайците спряха да купуват европейско месо. Имаме и други причини за срива на цената на свинското месо в Европейския съюз, но свинското месо буквално се срина и цената му започва да пада. Вижда се и на едро, и на дребно, и така. Това въобще не е продукт на този закон, но днес бързо ще има реакция на пазара, защото иначе ще губим най-скъпа непродадената стока. Ще има реакция на пазара мигновена и тук вече проблема е обратен ефект ще има ли, когато трябва да се дига цената, нали? Защото иначе ще сме свидетели на фалити. Така че има моменти, когато и производител, и търговец ще бъде не толкова бърз при свалянето на цената, защото те процеси в крайна край ще са динамични и трябва да има бърза реакция. Това именно е един от инструментите на свободната конкуренция. Мисля, че този закон така ще забави този момент, защото при дигането на цената трябва вече да се разменя една кореспонденция, колко обоснована и колко...
17: Да.
15: Кой е виновен?
17: Добре, господин Никол, вие кратко, кратко обобщение.
16: Ние подобен процес видяхме миналата година, точно когато държавата каза, ние сега ще въведем крути мерки, но има някакво време, докато те влязат в сила. И търговците, разбира се, че много от тях решиха да се презастраховат. Възможно е и сега да имат подобно поведение. Защо? Защото знаем много добре, че очакванията са основен фактор. И когато вие имате такива проинфлационни очаквания, защото постоянно темата е на масата от сутрин до вечер, има такава склонност за леко презастраховане. Така че трябва много внимателно и да се говори по темата.
17: Благодаря ви. Темата със сигурност ще остане актуална и ще се говори по нея. Благодаря ви много, че бяхте в студиото на Събуди се. Ние се разделяме за кратка пауза, а след това се завръщаме ето как.
18: Отново в играта. Защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката? След тежката катастрофа в София, говорят пожарникарите, спасили десетки човешки животи. Музиката лекува. След голямата загуба, тя се завръща. Софи Маринова и Йордан Камджалов заедно на сцената. Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мундио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Да вкусиш Тайван. В непознатите земи ароматна разходка из кухнята, бита и традициите на острова. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дондаков.
19: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте отново и ви благодарим, че сте с нас. Продължаваме с разговор отново за тежката катастрофа в София. Сега в ефира ни се включва автоинструктор и експерт по пътна безопасност Йонко Иванов. Здравейте, господин Иванов. Разбрах, че всъщност вие много добре познавате пътя, на който се е случил тази катастрофа. Вчера в репортажите на колеги видяхме буйна растителност, която крие знаците, ронеща се настилка. През годините този път, вместо да се оправя, става ли все по-зле?
1: Здравейте, добро утро и на вашите зрители. Този път става все по-зле поради безхаберието на местната власт и общо и на голяма столична община. Този път беше поддържан в изминалите 20 години назад. Имаше пътен банкет, имаше специални ограждения, които предпазваха излизането на автомобилите от пътя. В момента е доста занемарен, а хората, които живеят там и транспортните услуги, които се извършват, са на доста голямо ниво от гледна точка на автомобили, които са товарни автомобили, бетоновози и има много голям пътникопоток на три места. Едното място е самото Чепинци, второто е завода Кремиковци и Челопечене, прощавайте, и съответно на мястото, където става пътно-транспортното происшествие, защото там има общински съвет, там има хотели, там има и административни сгради. И в продължение на миналите години там редовно се чистеше растителността поради обстоятелствата, че пътя е с еднопосочен, с по две ленти за движение в една посока, две платна и скоростта беше ограничена с патрули на три места, непрекъснато, които следяха поведението на водачите.
0: Сега патрулът е един, нали така? Доколкото чух вчера, за целия район има един патрул.
1: Контингента, който е там, е доста рисков. И в Кремиковци, и в Бутонец, и в Челопечене. Така че хората, които са от криминологията, знаят за какво става дума. Пътната полиция също знае за какво става дума. И тези хора са известни на местните, не само на местните, и на областната управа. Така че мерките, които са били могли да се вземат преди това, те не са взети, а пък вече то е ясно защо става така.
0: Знаете ли дали на този път и преди са се организирали гонки със състоянието на пътя такъв, какъвто го виждаме?
1: Непрекъснато, защото един доста голям процент от хората, които шофират там, си и без свидетелство за управление. Но пак казвам, там си има една игра между местните и явно между хората, които контролират цялата тази отсечка. Искам да се върна на самата ситуация, в която се е случило, за съжаление, цялата тази трагедия. Няма как да има видимост на автобуса, който завива на тези минимум 500 метра, откъдето тези юнаци са се появили с тази много, много висока скорост на движение. И в стремежа си автомобила, който е в дясната лента, да избяга в ляво, защото те го виждат в последния момент. Там има едно дърво, там има едни храсти, които ограничават видимостта и на тези, които отиват към Бутонец, и на този, който завива към Челопечене, извършващия шофьор на автобуса левия завой. Спирачен път въобще няма, защото няма време за реакция. Просто там няма време за реакция. А ако тази растителност я нямаше, ако този безсмислен знак 60 км, който е сложен там, там има много голям пътникопоток и в едната, и в другата страна. 60 км са доста висока скорост за тези 100 метра, на който е сложен знака преди пешеходната пътека.
0: А
1: по знака там въобще не се вижда. Там не се вижда, защото той е в едно голямо дърво и влиза под клоните на дървото и се вижда последните 5 метра преди дървото.
0: А има ли и други такива места в София, на които трябва да бъде взета превенция?
1: Навсякъде. Цяла София, не само в София, цялата държава. Но за полицията е по-важно да слага камери, да слага полицаи, които спят по цял ден в автомобилите и тези пари да отиват в държавата, вместо да ги пренасочи на местата, където се знаят, че се провеждат непрекъснато гонки, вместо да ги насочат на местата, където има концентрация на пътно-транспортни происшествия и те да бъдат превенцията, а не да бъдат санкцията. Без санкции не може, но без превенция тя е началото за всичко.
0: Много ви благодаря.
1: До тогава ще броим загиналите, които и в момента, забележете, с 15% повече от това, което обеща по-предходното правителство, че ще намали с 40% трагедиите по българските пътища.
0: Благодаря ви, господин Иванов. Наистина, превенцията е нещо много важно. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Събуди се. И сега продължаваме към една все по-осезаема и тревожна тенденция в българските семейства. Все повече родители избират сами да проверяват децата си за употреба на наркотици не в кабинет, не след сигнал, а у дома. Сред първите за тази тенденция публично заговори познатото лице от екрана Ева Кикерезова. Как се правят тези тестове и какви са резултатите, когато са положителни, провери Юлиан Стоянов.
2: Популярната телевизионна водеща Ева Кикерезова признава, че тества 16-годишния си син вече 2 години.
3: Първият път, в който му пуснах теста, трябва да ти призная, че буквално се сринах, просто докато чаках резултата.
2: Резултатът до сега винаги е бил отрицателен, но напрежението остава същото всеки път.
3: Той не се е чувствал по никакъв начин унизен от този жест, той въобще не е знаел. Може би миналата седмица, така за първи път му казах, бяхме си вкъщи, съвсем така на момента инцидентно му казах, моля ти се, нали, ела да направим един тест. Той даже се изненада, защото аз просто отидох, отворих шкафа и извадих един тест. И той казва, ма ти сега, нали, подготвена ли си?
2: Според Ева, темата не трябва да бъде табу, защото зад позицията й стоят спомени, които и днес я преследват.
3: Аз даже не мога да повярвам, че някой може да казва, че това трябва да се чувствам неудобно това нещо. Няма вярвам, не вярвам. Не. Тук има доказателства. Това е положението. Честно да ви кажа, разстройвам се, защото имам много сериозни загуби в тази посока от детските ми години. Не мога да преживея все още този ужас и той се връща с все повече и повече. Ние като деца си играем на площадката. Прибира се някоя майка от работа, цял ден работила, за да изкара ни пари, за да се купят телевизори, видео, система за пускане на музика и така, уредба. Прибира се жената и виждат къщата изпразнена, защото детето ѝ е заложило всичко, за да си купи една доза. Ние слушахме тези викове, тези крясъци. То се чуваше просто през отворените прозорци, през дървените дограми. Как се пищи, как го гони, как не иска да го вижда. Същата тази жена вечерта броди из квартала, плаче, реве, търси си детето. Това са много тежки спомени. След някой друг ден, седмица, месец, виждаш некролога.
2: Елена също иска да тества 13-годишния си син Калоян.
4: Здрасти. Сега, това, което ще направим тест с тебе, ще ти дам един комбиниран тест за 15 наркотика. Отиваш до туалетната и даваш малко проба. Заповядай.
2: Вносителят на тестове за алкохол и наркотици Робърт Хабабян казва, че все повече родители търсят категоричен отговор на въпроса, който ги тревожи най-много. Употребява ли детето им наркотици?
4: Увеличение като цяло на употребата на наркотици. Това е сериозен проблем, който ние забелязваме поне по продуктите, които продават и се търсят. Определено нарастване на търсенето на тестове за наркотици. Четвърти, пети, шести клас, когато влезат, нали, извън началното училище и започва да ги атакуват децата през най-странни места. Но във всяка една аптека горе-долу може да си купите поне нормални уринни тестове за домашна употреба. Достъпни са като цяло. Тези единични са от порядъка на може би 1,5 евро, 2,5 евро, нещо от това.
2: Освен уринни и слюнчени тестове, съществуват и други начини за проверка. Например, когато родител попадне на съмнително вещество в джоба или раницата на детето си, като това хапче, представяно като хранителна добавка за отслабване. След като направихме теста обаче, резултатът показва друго.
4: Ето този показва, че има положителен тест, т.е. това нещо има наркотик в тая капсулка.
2: Според Робърт, именно тогава много родители допускат най-голямата грешка – агресия.
4: Това е 80%.
5: Шамари.
4: Шамари. В смисъл, въобще нямат притеснения, нали? Да, ние ще влезем. Аз се опитвам да им обясня, нали, че това все пак трябва да бъде... Техните взаимоотношения са по-важни, отколкото, нали, в момента, ако има такъв случай, трябва да се подходи много деликатно.
2: След 3 минути тестът на седмокласника Калоян е готов.
4: Почваме тестът, той всъщност вече е започнал и дори е станал, така че си спестихме 3 минути, докато го изчакаме. Имаш резултат. И той е добър. Всичко ти е отрицателно. Честито!
5: Калояне, кажи ни, кое е по-притеснително и стресиращо за теб? Матурата, която ти предстои за седми клас или теста за наркотици?
6: Еми, матурата за седми клас. Аз не приемам такива неща, защото са супер вредни за здравето и като цяло за бъдещето ми също.
7: Не съм имала до сега повод за притеснение, но всеки един родител трябва да бъде доста внимателен в поведението на детето си, защото ние сме малко, така да се каже, пристрастни към децата си и отричаме всичко лошо, свързано с тях.
2: Междувременно Ева Кихерезова предупреждава, че при наркотиците няма безобидно само веднъж.
3: Тези неща, те са направени да се харесат. От първата дръпка, от първото всмукване, вдишване, пробване, инжектиране, смучене, то ще ти хареса.
2: А ако резултатът някога се окаже положителен, тя е категорична. Паниката, гневът и шамарите няма да помогнат.
3: Искам да кажа, че ако случайно на някой от родителите се случи да разбере, че детето му е тръгнало по този път, моля ви се, в никакъв случай не подхождайте с насилие, с обида, с шамар, с отхвърляне, гонене или каквото и да е. Заражете всичко, абсолютно всичко останало и се притечете на вашето дете на помощ, за да може да го измъкнете оттам.
2: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: Представихме ви теми, по които има още много работа и от институциите, и от обществото. Но сега е време да вдигнем глава и да се усмихнем. Ще ви разкажем за една прекрасна инициатива. Ученици от основно училище, професор Марин Дринов в Кюстендил, успяха да създадат кът за четене в детското отделение на Кюстендилската болница. Повече сега ще ни разкаже Антон Чавдаров. Здравей!
8: Здравейте от много слънчев и вече съвсем летен Кюстендил. На някои места лятно настроение трудно се създава, но за това пък децата от основно училище професор Марин Дринов опитаха да създадат точно такова настроение в детското отделение на многопрофилната болница. Чрез инициативата Книгите лекуват те успяха да създадат кът за четене, в който малчуганите да прекарват малко по-приятно времето си по време на лечението им, когато се налага. Нека видим репортажа.
9: Идеята с рисуване да се предизвика четене идва, когато децата в основно училище Марин Дринов в Кюстендил показват забележителни творби на няколко конкурса.
10: Правиха няколко картини на кюстендилски автори по илюстрации по техни книги и решихме с техните картини да подпомогнат и някаква благотворителна кауза.
9: И на платната се появяват невероятни творби.
11: Не знаех за какво беше конкурса, но се дадвам да... Моите рисунки да помогнат.
12: И моята рисунка се казва Събранието на мишките, защото котката е чела на мишките.
13: Аз рисувам за децата от болницата, болните деца да се почувстват по-добре.
14: На мен много ми харесва да рисувам, защото рисуването ми помага с много неща.
15: Нарисувах от книгите лекуват, за да помогнем, защото е хубаво да помагаме на хората и децата.
9: На последвалата изложба интересът към картините е невероятен.
10: Продадоха се и в деня, а на изложбата направихме около 3500 евро.
16: Кюстендил е град на художниците. Нашите деца са талантливи така природа и затова са събрали такива добри средства, с които да могат да направят тази прекрасна инициатива.
9: С парите се осигуряват книжки за бъдещия кът за четене в детското отделение. Подборът на книгите правят от библиотеката в града. Освен за деца се осигуряват и четива за техните родители.
17: Мотото на кампанията «Книгите лекуват» напълно съвпада и с една от мисиите на библиотеката, а именно да свързва хората и книгите и да насочва вниманието на четящите към ползите от това да се чете и да се чете от най-ранна детска възраст. И както и това, че книгите в определени ситуации могат да те извадят от някакви психически състояния и да помагат да се излекуват.
9: И така в детското отделение на болницата се появява напълно нов и уютен кът за четене. Кампанията «Книгите лекуват» добива завършен вид.
18: Да, наистина лекуват. Съзнанието, с уменията, с общуването, с добротата, на която учат, разбира се, че лекуват. Не е имало ден, в който някои децата да не са дошли тук да си изберат книжка. Изключително много благоприятно действа на нашите пациентчета.
9: Освен за книги, парите от картините на децата стигат и за закупуването на ЕКГ апарат.
18: Много ни помага в нашата работа, за което изключително много благодарим.
9: За Събуди се, Антон Чавдаров.
0: Наистина много хубава инициатива. Книгите лекуват. А сега, на прага на летния сезон, от туристическия бранш започват да прилагат нови подходи за справяне с кадровата криза. Надежда Карапанчева разказва.
19: Всяка година висшите учебни заведения в България произвеждат по около 2000 бакалаври и магистри за туристическия бранш.
20: На мен лично ми е мечта да се развивам в сферата на ресторантьорството, туроператорството и хотелиерството.
21: Също аз съм магистър, право съм завършила. Но пък обичам да пътувам и реших, че няма по-хубаво това да пътувам академично, а също ми отвори още повече врати.
19: Много малка част от тях обаче се реализират в сектора у нас. Защо?
22: Проблема на нашия туризъм е, че той е сезонен и тези, които успеят да си намерят целогодишна работа, остават туризма. Но една значителна част, за съжаление, отиват към други сектори. Защото нашите студенти, много от тях знаят чужди езици, справят се чудесно с английски, втори, немски, френски, ето руски.
19: Всеки младеж има собствени планове за бъдещето си.
21: Няма да крия, че си мисля за навън да се развивам. Винаги ще клони везната и в другата посока, така че бъдещето може би ще покаже.
23: За мен е много хубаво, че имам опит в чужбина. Виждала съм какво е там и какво е тук, но искам да се развивам в България определено.
19: Краткият сезон у нас е втората критична точка в избора им.
22: Имаме качествен продукт, може би малко повече маркетинг, защото ако заетостта, примерно, е поне половин година, тогава много повече ще предпочитат да работят. Или пък ако ги водят на работа цяла година, дори през зимните периоди, да не им се плащат пълни заплати, тогава също има желаещи.
23: Да, искам работата ми да е целогодишна. Сезонната е добре за студенти, но вече ни израстваме и цяла година трябва да работим, да изкарваме някакви доходи и да създаваме наше си семейство и по-нататъчно развитие.
19: Българската хотелска асоциация вече разработва коопериране между зимни и летни обекти в тази посока.
24: В планински курорти, в морски съответно, те измежду себе си разменят персонал. Това е направление, в което тепърва ще работим.
19: А другата идея на асоциацията, която вече се осъществява, е опознавателни турове за бъдещи кадри в туризма.
24: Даваме възможност в началото на сезона професионалните гимназии, това са 29 професионални гимназии, да дойдат и на място да се запознаят с процеса на работа. Младите специалисти да добият самочувствие и вече от самото начало на тяхната кариера и веднага след завършването си те да имат възможност и готовност да заемат позиции, в това число и като ръководни кадри.
25: Имаме нужда от млади, активни, мотивирани кадри. Започваме с много голяма амбиция да продължим това нещо поне години наред, да бъде така, да има една изключително скъсена дистанция между университета и нашето предприятие, да ги реализираме в производството, в реалния живот.
19: В Албена тази година съкръщават наполовина работната ръка от трети страни в все по-активно ухажване на местния пазар.
25: Голяма част от работещите са сезонни, но ние тук говорим вече за една ангажираност, която ще във всички случаи ще тая цяла година, нали целогодишно. Примерно всичките ни управители на хотели, на ресторанти, началници на отдели, те това са повече от 300-400 човека, те работят целогодишно.
19: Очакванията са в следващите 1-2 години да бъдат привлечени около 30 души от студентската скамейка.
25: Наистина да им се предостави работа не като сервитьори, като готвачи, средно изпълнителска длъжност, но като управители на обекти. Това е дори малко в повече в аванс дадено доверие.
19: А за младите хора, освен заплащането, основната мотивация за работа идва от екипа.
23: Уважението и разбирателството в колектива между управител и служител, за мен това отношение е много важно. Може би това е по-напреди, отколкото самата заплата.
26: И естествено, ако има хора, които да те оценят, ти изпитваш още по-голямо въодушевение и от самия себе си, и от труда, който полагаш.
21: Възможностите, които би ми предложило ежедневието, чисто в професионален план, за да мога да се чувствам сигурна.
23: Работодателят да е добър, така да кажа, и персонала да е усмихнат и позитивен и да се работи с желание.
19: За Събуди се, Надежда Карапанчева.
0: А сега се отправяме към Бургас, където се разиграха сцени като от екшен филм. Мъж в неадекватно състояние в събота по обед нападна шофьор на градския транспорт в града. С повече подробности включваме Цеца Алексова. Цеце, здравей!
1: Здравей, Натали. Важно е да кажем, че започва екшенът около 12.30, къде в автобус, който се движи посока тук терминала, където завършва екшена, а 44-годишният мъж от Несебър се качва в автобуса на спирката на Държавния университет. Какво се случва обаче за краткото движение от университета до тук? Инженер Петко Драгнев, който е директор на общинското предприятие Бургас Бус. Добро утро. Какво се случва?
2: Добро утро. По информация от нашия водач и кондукторката, качвайки се в автобуса, лицето почва да буйства. Иска от пътниците да се обадят на 112, че отвлича автобуса.
1: Да кажем, че това са тинейджери, 15-16 годишни.
2: Да, три момчета от 15-16 годишни и една жена имала допълнително в автобуса. Почва да грубо отношение към тях. Нашия шофьор проявява професионализъм в случая, запазва самообладание, спира на спирката, да могат пътниците да слезат, да няма пострадали от пътниците и остават само той и кондукторката вътре в автобуса. Агресията се насочва към кондукторката веднага, почва да блъска, да иска

0: времето. Но въпреки това водача спира на терминала. Колегите, които са тук, веднага се притичват на помощ с чукчетата, които са в автобуса за аварийно слизане. Пътника се мъчи да щупи стъклото на кабинката на водача, за да може да влезе, да стигне до волана. Но въпреки всичко, казвам, водача се умява, спира на терминала, колегите го съдействат, обаждат се на 112 и оттам нататък служителите се свършват задачата.
1: Тук са били екипи на специализираните части, на второ районно полицейско управление. Важно е да кажем, че мъжът е в Центъра за психично здраве. Как са обаче вашите колеги?
0: Колежката е много стресирана. Водача като мъж сравнително по-така се държи, но и двамата са освободени днес и утре да почиват, за да могат да се възстановят. От там нататък ще кажат в понеделник дали са в състояние да работят.
1: Благодаря ви. Един екшен, който благодарение на професионализма на шофьора завърши без пострадали пътници, а и самият екип е, както чухте, само стресиран.
2: Цеца Александрова от Бургас, благодаря ти. А ето какво още остава да видите до края на предаването.
3: Отново в играта. Защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката? След тежката катастрофа в София, говорят пожарникарите, спасили десетки човешки животи. Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща. Софи Маринова и Йордан Камджалов заедно на сцената. Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мундио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Да вкусиш Тайван. В непознатите земи ароматна разходка из кухнята, бита и традициите на острова. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дондаков.
4: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Отново се връщаме към тежката катастрофа с 4 жертви в София. Оказва се обаче, че те можеше да бъдат много повече, ако не беше светкавичната намеса на пожарникарите. Тях сега ще ни срещне нашият колега Мартин Керафейски. Марто, здравей!
1: Здравейте от районната служба, пожарна служба на Кремиковци, която се намира на метри от мястото на катастрофата. Наистина, това е факта, който спасява много човешки животи и сега вероятно можехме да говорим за много по-голяма трагедия, с много повече жертви. Това, което знаем до момента, както каза и ти, 4 жертви, още 3 са в тежко състояние, с опасност за живота. Очакваме малко по-късно информация за тяхното състояние, но при мен сега са командир Благой Благоев, който е командир на пожарен екип тук, и Даниел Влахов. И двамата чувате първи катастрофата, това, което се случва. Какво чухте?
2: Значи бяхме, дежурството си вървеше съвсем нормално, бяхме в сградата, изпълнявахме си служебните задължения до момента, в който не чухме страшно сериозен удар. Това и накара само да се погледнем един друг, излязохме веднага на улицата, в далечината видяхме автобус на градския транспорт, преобърнат на една страна. Веднага се качихме на пожарния автомобил и тръгнахме. Почти нямахме време за друга реакция, освен това да тръгнеме. Нашия началник дежурната смяна веднага се свърза с нашия оперативен център, подаде сигнал, каза какво е положението, забелязвайки го от далечина, но приближавайки се ние към пътно-транспортното происшествие, видяхме, че автобуса не е сам по себе си, в него се е врязала кола. Тази кола, пристигайки в далечината, видяхме, че пуши. Вероятно за нас беше, че най-вероятно има вече и запалване. Пристигайки на място, видяхме пожар. Оказа се, че около горящата кола имаше поне 7-8 лица, които бяха изключително в тежко състояние. Невъзможно сами да се евакуират. Колегата Даниел Влахов започна гасене на автомобила, нали, построихме си нашото пожарогасителната линия, той започна гасене, аз през единия люк, защото ни най-беше удобен, аз през другия люк започнах евакуация на хората.
1: Господин Влахов, вие гасите автомобила, колко време имахте за това и какво можеше да се случи, тъй като автобусът е с газова уредба, можехме да говорим за много повече жертви днес?
3: Ами, времето беше доста кратко за гасене, защото имаше хора в автомобила вътре, още не бяха излезнали. Имаше една част от тях бяха отстрани, но имаше и вътре в автомобила и трябваше да действа много бързо.
1: Какво видяхте, когато отидохте там на мястото? Чухме разказа на господин Благоев, но от ваша гледна точка. И
3: същото, видяхме, бехме заедно с него. И положението беше, хора викат, стресирани, търсят помощ от нас.
1: Прокуратурата казаха, че може и автобуса да се запали. Колко време далеч от това?
3: Ами ако катастрофата беше по-далече от нас, можеше да се стигне и до изгорял автобус с изгорели хора.
1: Господин Благоев, какво се обяснява, тъй като вие сте хората, които подават сигнала и диспетчера, който е с вас, как обяснявате подобна трагедия и това, което виждате?
2: Как да ви обясня, на никой, за никой не е приятно да вижда такова нещо и ние сме човешки същества и в нас има доза страх, но въпреки всичко сме екип. И пътувайки към мястото, адреналина ни обхваща и това, че ни очаква някой на място там и разчита на нас за живота си, ни кара да бъдем адекватни и да си изпълниме задълженията, които трябва да свършим на място.
1: Как извадихте хората от автобуса? Разбрахме деца, имало около 15 души се возили в него.
2: Ами честно казано, ние като отидохме, най-вероятно децата бяха евакуирани. Шофьора беше щупил предния прозорец. Сега дали с него са излезнали или не, не знаеме. При нас бяха само възрастни, в много тежко състояние. Дори по време на изграждане на пожарогасителната линия, един от колегите изключи ключ масата на автобуса. Защото ако не беше изгасена ключ масата, има електричество и вероятността да стане някаква експлозия, ако изтича някъде газ, е много голяма.
1: По състояние бяха хората, можеха ли те сами да излязат без вашата помощ?
2: Хората не можеха да излязат, те ако можеха, повярвайте ми, че в онзи си момент, в който вижда до тях да гори, биха могли да излезнат, но те не можеха. Търсеха помощ от нас, викаха, крещеха, само им казахме спокойно ще ви помогнеме и така и беше.
1: Господин Влахов, разбрахме от прокуратурата, че в момента, в който и вие пристигате и един от шофьорите на автомобила, заедно със свои близки, които идват на място, са проявили агресия. Опитали се дори да ви попречат да спасявате хората от автобуса.
3: Така е, действително. Те обикаляха, викаха около нас, крещеха. Те повече ни пречеха, отколко да ни помагат. Вместо да помогнат и на техните близки и на нас да по-бързо да свършим, те ни пречеха. Викаха, заплашваха постоянно.
1: Вие, когато видяхте тази катастрофа, можехте ли да си представите какво се случва? Виждате една кола разполовена на две, виждате кола врязана в автобуса.
3: Представихме си тежко. Пътниците вътре беха в много тежко състояние. Повечето бяха с счупени крайници, не можеха сами да правят нищо. Трябваше ние да ги изваждаме отвътре, да ги избутваме през люковете навън.
1: Добре, господин Благоев, последен въпрос. Близо сте отново, да кажем, до пътя, до място на катастрофата. Чуват ли се често такива гонки? Хората от квартала разказват, че в тъмните части на денонощието бързо се кара.
2: Ами честно казано, ние лично не сме били живи свидетели, но чувайки се от тук, има така малко повишена скорост на определени части от денонощието. Сега, честно казано, не сме видяли, не може да кажем, нали, дали често се случват тези гонки.
1: Много ви благодаря за този разговор, благодаря ви и за службата ви и ви пожелавам днес по-леко дежурство. Благой Благоев и Даниел Овлахов, хората, които подават сигнала и спасяват десетки човешки животи от катастрофата.
0: Адмирации за труда и професионализма на тези хора, Марто Керафейски, благодаря ти. А сега ние рязко сменяме темата. През изминалата седмица стана ясно, че бившият енергиен министър от двете правителства на служебния по това време премиер Гълъб Донев, Росен Христов, по чието ръководство беше подписан договор с Боташ, се завръща в държавното управление. По предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, Христов ще бъде член на съвета на директорите на държавната консолидационна компания. За новия старт, както и за договора с турската газова компания Боташ, в предаването ни сега се включва Росен Христов. Господин Христов, здравейте! Благодаря ви, че се включвате в нашия ефир. Може би да започнем покрай най-новите новини, свързани с вас. Кога започнаха разговорите с вас да се включите към ДКК и с кого водихте тези разговори?
4: Разговорите започнаха преди няколко седмици, като водих разговори и с вицепремиера Александър Пулев, и с изпълнителния директор на ДКК, и с други членове на управлението, като задачата е тясно свързана с моите компетенции, да се оздрави състоянието на компанията, да се реструктурира, да се намерят нови възможности за повишаване на ефективността и съответно печалбата на ДКК и дружествата, които влизат в този холдинг.
0: Спомням си, че назад във времето дори обмисляхте да напуснете България. Какво ви накара сега да се върнете в публичната сфера и всъщност защо точно сега?
4: Аз повечето си по-голяма част от кариерата ми е извън страната. В момента също работя по проекти извън страната. Какво ме кара да приема обратно поканата? Очевидно не е заплатата, която лъжливо беше тиражирана от политически лидери и после циркулирана многократно от много медии. Както се разбра и от вицепремиера Пулев, и тя е публична информация, заплатата е от порядъка на 1700 евро, нищо близко до това, което беше тиражирано от 11800 и така нататък. Позицията не е на пълно работно време, тя е член на съвета на директорите, с главна задача да се разгледа състоянието на компанията, да се направи ревизия и да се търсят начини за нейното оздравяване. Защо приех това предложение, въпреки ниското заплащане? От години слушам как държавата е зле, всички се оплакват, нищо не е ставало, няма хора. И ако искаме да живеем в едно добро общество, общо взето трябва да си помагаме и трябва да вършим работата, за която сме компетентни. Държавите, които осигуряват
0: конкретен принос,
4: стандарт.
0: Какъв ще бъде вашият конкретен принос? Какво точно искате да направите и какво точно искате да промените? ДКК.
4: Първо трябва да се направи една цялостна ревизия, един цялостен преглед на състоянието на дружествата и самата ДКК, след което се изготви нова стратегия и бизнес план, така че да се подобри пазарния дял и съответно печалбата. Това са неща, които аз съм правил многократно на три континента, изключително успешно за големи водещи компании. Така че от мен се очаква именно тези международни успешни практики да бъдат внедрени в местното държавно дружество.
0: През годините обаче ДКК се прочу със случаи на изплащане на държавни пари с неясни аргументи. Ще работите ли за това, ако има порочни практики, те да бъдат отстранени?
4: Разбира се, това е огромна част от оздравяването. Т.е. всякакви порочни практики, всяко изтичане на пари, всякакви корупционни схеми е приоритетно да бъдат спряни. Моята задача не е да преследвам и да разследвам, моята задача е да ги установя и съответно да се напишат процедури, които да предотвратят бъдещи такива действия. Тоест, международните големи компании няма корупция, защото процедурите са такива, че те не позволяват на хората да водят такива практики. Тоест, там всичко е направено така, че работи бързо, лесно и същевременно прозрачно и осигурява необходимото ниво на ефективност.
0: През последния месец...
4: предприятия...
0: През последния месец обаче представители на управляващите казаха, че в държавните дружества се взимат заплати по-високи от тези на президента. Вие лично доволен ли сте от работата на държавните дружества?
4: Държавните дружества, в смисъл, аз нямам наблюдение от работа на ДКК и не държа, но моите наблюдения, например, докато бях министър от работата на Български енергиен холдинг и дружествата в системата на енергетиката, показват, че могат, те работиха добре тогава, но могат да имат доста по-добре представени и сравнени с частните предприятия, особено международните, отстъпват по редица показатели, както технически, така и финансово-икономически. Тоест, поле за подобряване има и то е голямо. И корупцията и изтичането на средства е ключов елемент, но далеч не е единственият. Има много неща, които трябва да се подобрят от гледна точка на ефективност, от гледна точка на пазарно позициониране, от гледна точка на следение на конкуренцията, намиране начин компанията да се представи по-добре. Това са практики, които, за съжаление, в държавната сфера по-малко се прилагат, отколкото в частния сектор. И затова и беше и настояването да се включа, за да добавя именно този елемент.
0: Искам и се обаче да уточним нещо. Вие ще бъдете част от дружеството до избора на титуляри с конкурс или е постоянно назначение? Може ли да уточните?
4: Аз не изпълнявам изпълнителна, т.е. нямам изпълнителна роля в самото дружество. Аз не съм изпълнителен директор и не изпълнявам никакви други годни функции. Членовете на борда на директорите се назначават от собственика на компанията, който в случая е Министерство на икономиката. Така че няма да има конкурс. Конкурси има за позициите, които управляват дружеството. Изпълнителният директор не се сменя, той остава да управлява дружеството. Задачата на борда е надзор по-скоро и даване на рамка и напътствие, експертиза, т.е. помощ там, където е необходима.
0: Вие бяхте министър в служебни кабинети, назначени от сегашният премиер Румен Радев. Да очакваме ли ДКК да е само началото на завръщането ви в изпълнителната власт?
4: Аз многократно съм заявявал, че политиката не е сфера, от която се интересувам и която смятам да се развивам. Както виждате, не участвах нито в изборите, нито в съставянето на новия кабинет. Аз се занимавам, т.е. 30 години стаж, по-голямата си част е извън страната. 30 години общо взето имам 10 месеца на държавна работа. Противно от това, което се говори, и хранилки и така нататък, от хора, които десетилетия са на държавна работа и нямат зад гърба си нищо свързано, освен клюки и сплетни и лъжи. Аз работя изключително като експерт в областите, където разбирам това с икономика и енергетика.
0: Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова всъщност беше ваш заместник министър. В момента тя се опитва да предоговори договора по Боташ. Може ли изобщо този договор да бъде предоговорен? Вие сте наясно какъв е договора или пък разчитаме на добра воля от турската страна?
4: Проблемът на договора с Боташ е това, че той не се използва. И най-добрият договор, ако не се използва, няма как да носи тези ползи, които са били предвидени по неговото подписване. Аз многократно давам един прост пример. Ако си купите маратонки и ги приберете в шкафа, няма как да си подобрите физическата форма. Те трябва да се обуете, стяга да се бяга. Договорът с Боташ целенасочено не се използва. Той е създаден, за да се осигури достъп до на България и страните от Централна и Източна Европа до неруски газ. В момента в България, освен потокът газ, който идва от Азербайджан, абсолютно всичко друго идва на практика от Русия през различни транзитиращи държави, като Гърция. Задачата по моето правителство, дадена от Европейската комисия, дадена от Българския парламент, всичките водещи партии, плюс експертизи, които показваха, че е рисково да се разчита на руски газ, това накара нашето правителство да намери начини за доставка на неруски газ, който може да идва само под формата на втечнен. И това става чрез терминали, каквито има в Гърция, които ние експлоатираме на максимум. Всъщност терминалът в Александрополис не работи. И остава другият единствен вариант за транзит на такъв газ през Турция. Договорът с Боташ е част от една цялостна стратегия, която имахме за Булгаргаз, да излезе на външния пазар, което да стабилизира и неговото финансово положение и да бъдем от полза и на цяла Европа. Тоест, ни паралелно с договора с Боташ подписахме един меморандум стринг, който предвижда увеличаване на капацитета за транзитиране на газ през България, Сърбия, Румъния до Централна Европа. Тоест, когато разрушиш една такава цялостна стратегия, която е изцяло в полза на Европа, блокираш достъпа на редица държави, наши партньори, европейски членове като Унгария, няма как да очакваш от един елемент от цялата стратегия да имаш печалба. И това се използваше, за да се осигури достъпът на руски газ до България и до Европа. Използваше се за политически нападки, основно срещу тогава президента Румен Радев, през мен като член с неговото служебно правителство. Но те фактите започват да излизат. Всъщност в момента, в който аз започнах да изваждам фактите и то чрез юридически процедури, прокуратура и КПК влязоха в къщи, взеха цялата електроника и ми забраниха да говоря по темата. Тоест там се играе много твърда бухалка срещу мен, за да се задуши точно опита да се покаже какво всъщност е договор с Боташ и как той работи. Договор с Боташ се използва. И някой ви каже, че не се използва, попитайте го откъде влиза газ в момента в България.
0: Не влиза ли през Гърция? Защото... Не влиза ли през терминалите с Гърция основно?
4: В Гърция има един единствен работещ терминал, който работи на пълен капацитет и един в Александрополис, който по-голямата си част от времето е в ремонти, т.е. той не работи пълноценно. Гърция газ не произвежда, т.е. тя като България разчита изцяло на внос. Така че лесно може да се изчисли капацитетите на тези входни точки, консумацията на Гърция, включително и потоците по тръбопроводите и да се види откъде всъщност идва газа, който влиза в България.
0: Добре, благодаря.
4: Така че това всичкото е публична информация.
0: Благодаря ви, господин Христов. Със сигурност е разговор с продължение това. Благодаря ви, че се включихте в нашия ефир, а ние продължаваме след кратка пауза. Ето как.
5: Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща. Софи Маринова и Йордан Камджалов заедно на сцената. Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мондио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Да вкусиш Тайван, в непознатите земи, ароматна разходка из кухнята, бита и традициите на острова. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дондак.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Благодаря ви, че сте събуди се. Сега се отправяме към Ники Василковски с един директен въпрос. Ники, къде си? Аз очаквах, че ще се срещнем в студиото на Събуди се от Германия. Идвам, а теб те няма.
1: Да, спокойно ще се срещнем в студиото следващата седмица. Аз в момента съм в Велинград, който тези дни, освен че спа столицата на България, известен и с нещо друго. Тук се провежда многонационалния, многоезичния театрален фестивал, в който участват ученици от цяла България и от различни точки на света. Тук се провежда в читалище Отец Паисий, над 50 състава, както споменах, от много точки на страната и света. 500 души, представете ли си, толкова много пиеси изгледах аз като част от журито през тези 3 дни, че направо се заредих с емоции, може би за месеци напред. Невероятни представления, малките деца дадоха всичко от себе си, за да покажат своя талант, това, което са научили със своите преподаватели. Освен мен в журито всъщност са и доста известни хора, които преподават както в НАТФИС, така и в Пловдивския университет. Това се случва в Велинград. Нова Broadcasting Group ще даде и своята специална награда по-късно днес. А иначе, какво е общото между Велинград и региона на Тайван, остров Тайван? И двете места са известни със своите геотермални извори, обаче за тях, за тези геотермални чудеса в Тайван ви разказах миналата седмица. Сега ще ви срещна с интересни места и хора в Тайван. Ще усетим духът на Тайван. Нека да не губим време, направо да видим тази невероятна разходка в вкусовете, бих казал, на този красив остров.

0: видища и вансучите си, да потънеш в богатата гама от вкусове и аромати, да поговориш с хората. Безценни усещания, които само източната периферия на Азия може да предложи. Битът, кухнята, културата и традициите на острова са оформени през вековете от местните племена и серия чужди влияния. От близкия Китай, от по-далечната Япония, от Запада, от всички островни народи между Австралия и Азия. В духа на модерния бурен туризъм, Тайван е истинско съкровище за хората, търсещи уюта, гостоприемството и топлотата в тази част на света. Закътан между възвишенията в североизточната част на острова с пътешествениците от Explorers Club България откриваме очарованието на Жио Фен. В края на 19 век при строежа на жп линията Тайпек и Илунг тук намерили злато. Бурната треска и жаждата за богатства в последствие превръщат малкото селце в град. Жио Фен няма как да пропуснем величествения храм в центъра, където вярващите се молят за здраве, богатство и успех в кариерата. Вниманието обаче привлича оглушителната суета на всички туристи около тясна полуоткрита улица, изпълнена с магазинчета, ресторанчета и традиционни работилници.
1: На тези малки пазари човек може да намери абсолютно всичко. Тук е претъпкано от хората. Можем да намерим всякакви благослови и извращения на кулинарията, но можем пък и да срещнем традиционни за местното население занаяти.
0: Пред нас е работилницата Дун Пин. Наблюдаваме как майсторът на калиграфски четки второ поколение Джей изкусно изработва поредното свое произведение на изкуството.
2: За четките използваме различни видове естествена козина. Всяка четка е съобразена с целта, за която се прави. Най-често това е калиграфско писане. Козината може да е от пор, от катерица. Но ето тази четка, например, тя е направена с козина на мечка.
0: Семейният бизнес удивява туристите вече 3 десетилетия и е най-старият в този бранш. Звездата пред смаяните погледи на хора от цял свят е Джей. 5 години са били нужни момчето да овладее занаята до съвършенство.
2: Ето вижте, тези специални четки са моя изработка.
0: Цветни фенери, издигащи се благодарение на огъня и топлия въздух, могат да се видят в много райони на Тайван. Навсякъде са изписани с послания и пожелания. Назад във времето китайците създават летящите фенери като сигнали при битка. В Тайван по-късно през годините по този начин селата са давали знак при мародерски набези. В бившия въгледобивен район Пингси, източно от Тайпе, небето буквално гори в цветовете на дъгата. Казва, че месечно тук туристите рисуват и пускат над 30 000 цветни фенера. Професор Климент Найденов от геолого-географския факултет на Софийския университет се опитва да разгадае посланията, с които старото познато летателно съоръжение се изпраща към звездите.
3: Различните цветове, аз съм си взел да ви разкажа, означават различно послание. Червеното е за здраве, жълтото е за пари, синото е за кариера, надявам се, че ние ще пуснем и такъв, розовото е за щастие. Имате зелено за успех, имате лилаво за учене. Пожелавам го на всички мои студенти да пуснат точно такъв фенер, за да могат да си вземат изпитите.
0: Всъщност, такова е изкривеното спрямо традициите, но модерно разбиране за фенерите. И на тази тясна улица, непосредствено до жп линията, стотици, хиляди туристи изливат своите желания и мечти. В небето преобладават жълтите фенери с молба за богатство. Една група младежи от Сингапур обаче са написали на своя фенер нещо по-различно.
4: Ние написахме, че искаме светът да живее в мир.
0: Много войни се водят днес, нали така?
4: Светът днес е наистина непредсказуем.
0: Настъпва още един чакан от всички момент. Идва влак, а уличката е от онези тесни пространства по света, където преминаването на влака е туристическа атракция. Дойде време да вкусим Тайван. В континента на ароматите островът предлага лабиринт от вкусове, в които се губи всеки непредубеден чужденец. Най-лесно това се случва по време на организираните кулинарни турове.
3: Започваме нашето кулинарно пътешествие из дебрите на Тайпе. За разлика от нощните пазари сме на място, където храната е много по-тайванска и не толкова туристическа. Започваме с типичните палачинки за Тайван, които вътре са пълни с лук. Ще ни ги направят и леко спайси, за да видим всъщност какво закусват тайванците.
1: Това, което ни приготвиха на първото място, където хапваме, всъщност много прилича на палачинка, обаче не е традиционната палачинка, с която вероятно сме свикнали, с някакъв сладък вкус. Това е с, да не ме блъсне нещо, това е с вкус на лук. Дори има лук, нали, професоре?
5: Да. Лучец. Уникална възприма.
1: Вкусно ли е?
5: Много е вкусна, прилича на нашите катми.
1: А какво е това на главата ви, професоре?
5: Ами много пече слънцето и си да правих шапката и се налага да предпазваме ето тази гола главичка.
0: Наш водач в дебрите на тайванската кухня е момиче, което в свободното си време бяга в най-предизвикателните планински маратони. Днес ни разказва за китайското влияние в тайванската кулинария.
6: Храната, която си взехме, идва от Китай. Обикновено палачинките се едат на закуска, но заради голямата си популярност днес, можем да ги опитаме по всяко време на денонощието.
0: В следващото ресторанче опитваме различни видове паста, както и популярните на острова хапки, оформени като пелмени, пълни с какво ли не.
7: Хора като нас, които обикаляме доста по света, няма проблеми с това ядене с пръчките, но за останалите предполагам, че ще бъде някакво изпитание на духа и на моториката фидната, която имаме. Но мисля, че се свиква бързо. В край на краища милиарди хора едат с пръчки.
8: Част от културната география е да се потопим наистина в атмосферата, за да усетим максимално духа на местната култура.
1: Сега редно е да се пробвам. Трябва едната да е статична, доколкото разбрах, а другата да е мърдаме. Мисля, и двете се мърдат. Ама ето, хванахме тук, хванахме муцаката най-накрая. Това не е толкова трудно всъщност. Може би трябва да го навия. Ей, тук тревичката също да я хванем. А, получихме така.
0: Bubble Tea. Вече сме на опашката за известния по цял свят чай с мехурчета. Напитка от чай, мляко или плодов сок, наситена с топчета от тапиока, които пукат в устата.
3: Чай с мехурчета, създаден през 70-те години на 20-ти век, тук в Тайван. Това е изключително популярна напитка сред младите хора. И обикновено се добавят и топчета от тапиока, като разбира се има и други различни видове.
0: Необятният Тайван. На географските карти се губи в западната част на Тихия океан. Островът обаче е разноцветна мозайка, чието колорит едва ли може да бъде описан и от най-богатата палитра. Освен несравнимите природни богатства в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен, Тайван блести със своята смесица от местни и чужди традиции, изградили през вековете уникален източно-азиатски бит.

0: И сега към едно дълго чакано интервю. 10 дни след загубата на своята майка, Софи Маринова отново се качи на сцената заедно с маестро Йордан Камджалов. Пред разпродадената зала 1 на НДК с нощи те представиха своя концерт-спектакъл «Мистерия и свобода». Как въпреки тъгата от загубата, Софи успя да се събере и да зарадва своите фенове и за последната молба от майка си. Никога да не спира да пее въпреки всичко, на генералната репетиция преди концерта беше Юлиан Стоянов.
1: Здравейте! Много скоро започва грандиозния концерт-спектакъл «Мистерия и свобода». Цялата зала едно на НДК, която виждате зад мен, над 5-6 хиляди души. Всичко е разпродадено и вече няма места. Но сега много се радвам да видя една неочаквано добра комбинация. Маестро Йордан Камджалов и Софи Маринова, уникална и неповторима. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден и от нас!
1: Софи, много се притеснявах преди да те видим. Много се радвам да те видя толкова усмихната и лъчезарна, както винаги. Съболезнования за загубата на твоята майка. Знам, че за първи път сега излизаш пред публика, откакто тя почина.
2: Да почива в мир майчицата ми. Ами аз, как да ти кажа, майка и до последно, както и татко, нали, като преди да си отидат, се казват, нали, мамо, ти трябва да пееш, да радваш хората. Искам да кажа, че просто се радвам, че след майка като почина, че първото ми е с тя, трябва да пееш, да радваш хората. Искам да кажа, че просто се радвам, че след майка като почина, че първото ми е с тях, защото тази музика на Камджалов, която той, нали, сътворява тук с колегите и правим, тя наистина, не знам, ще кажат откъде па знае Рая как е, нали, но така го описвали, че е спокойно, хубаво, красиво. И аз точно така се чувствам в рая с тази музика и с тези песни. Така че много се радвам, че ми се падна, нали, първото ми излизане да е с вас
3: и
2: на сцена.
3: Един огромен подарък за душата, да. За нашите души, за душите на още хиляди хора. Ще бъде тържествено, ще бъде епично, бих казал. И нямаме търпение да раздадем с цялата си щедрост на хиляди хора в цяла България. Каним всички, които са около морето, да дойдат във Варна на 9 юни. След това на Дамасцена, на моя фестивал, началото на юли, на 5 и турнето завършва на Велики античен театър на 10 август. Това е нещо, което е повече от концерт, повече от спектакъл, повече от театър, повече от кино. Едно абсолютно чудо и в център на това чудо е София. Наистина сцената има изключителни хора, бих казал гениални. Гениална музика от гениален екип, които наистина докосват човешките сърца и ще се плаче, ще се танцува и ще оставаме отпечатък в сърцата на хората. А Софи преди малко каза, че учила много музикални неща от нас, но всъщност аз искам да кажа, че ние всички учим от нейното огромно сърце, от нейната огромна отговорност. Няма човек на сцената, който да ни обича безумно. И това се усеща, и това се предава и нататък, и се получава нещо, което е отвъд всякакви клишета. И ние нямаме търпение да скочим в тази магия. Много се страхувам, аз винаги много се страхувам, но винаги това, което се случва, е до животно.
1: Разпродали сте цялата тази зала, която виждаме зад нас, така че Софи, ти винаги се раздаваш и даваш всичко на макс.
2: Това може да ни радва само.
1: Да. Ама пък сега със сигурност ще имаш нужда от подкрепа и от публиката тази вечер.
2: Със сигурност те обичат и да пеят с нас, и те се вълнуват, аз плача и те плачат, аз се смея и те се смеят, въобще публиката...
1: Значи без задръжки тази вечер. Да. Ще има всичко и хубаво, и ще плачем.
2: Разбира се.
1: Спомням си на един концерт, като запяло облачеле бяло, и там тази част майка да прегърне и си спомням как ти застана една буца на гърлото.

0: и почти да можах да си изпея песента. И даже вчера, защото ние 2-3 дни сега си репетираме тук с Камджалов и с целия оркестър. И стига песента "Облаче лебяло". И аз много е емоционална тази песен. И аз го помолих, ако може аз, нали, да не пея само хора. Той ка, както почувстваш така, както ти дойде отвътре. Но викам, аз започвам да се разтополивам, да плача и верно тук ми се събира някаква буца. Не ми се иска да ме виждат хората в тази
1: кина. Аз бих казал с пълен респект към нашите родители, просто да оставим тази тема. Хората ще разберат, хората знаят всичко. А това, което прави Софи велика е, не че тя плаче, когато майка нямаше. Тя плаче цял живот за майка си. Тя плаче за цял живот на истинска музика. Това е колосално сърце. Аз препоръчвам на хората да се опитат да се учат от Софи. Това са много важни моменти, съдбоносни в живота на всеки. Да имаме пълен респект и пълно смирение, пълно уважение към безкрайните емоции, спомни и преживявания, които всеки един от нас има с най-близките си хора.
0: Пък и аз специално ли за майка и за татко, те са купунджи, те постоянно казваха, искам много да не плачете, искам да се смеете, музика да звучи. Те обичаха много музиката.

0: Ние излеме да празнуваме. Точка.
1: Да, точно, са, да, да. Обичат. Да.
0: Те обичат.
1: И знам, че ще гледат отгоре и ще се радват. Те обичат музиката. Много обичат музиката. Почти цялото ми семейство сме много музикални и така обичаме музиката.
2: Прочетох, над 100 човека от 7 държави ще ви помагат за тази продукция и събитие без аналог. Ще има класика, фолклор, романс и...
0: Имаме екип, който не смятам, че някога по някакъв повод се е събирал до сега. Да, ние започваме преди 2 години. Завръщаме се с огромна сила, с огромна мощ, с огромно вдъхновение. Ще бъде помитащо.
1: Подбрали най-добрите. Нека малко да се погадаличкаме и да се похвалиме. И чакам с нетърпение, нали, да забием тази вечер, да ни върви по вода. Даже си направих една молитва днеска. Викам, нека всички да са много, викам, смирени и усмихнати. И викам, Господи, да мине всичко така по вода, да ни е хубаво, да се представим добре.
2: Желая ви много успех и още много, много концерти заедно и още много хубава музика. Да пожелаем на всички зрители днес да слушат много хубава музика в домовете и много да бъдат усмихнати.
1: Благодарим!
2: Чао от нас!
3: Това съвсем не е всичко от нас. Продължаваме само след малко. Ето как.
4: Там, където се изгубих. Маги Джанаварова пред Мариан Станков Мундио. Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дундаков.

0: Събуди се продължава с малко адреналин. Отиваме на първото рали за незрящи хора не само в България, в Европа. Стартът е от храм паметник Александър Невски. Там вече ни чака Юлиан Стоянов. Юли, здравей!
1: Здравей, Натали! Ето да ви покажа сега вече всички коли са наредени една след друга. Ще започна след около 13 минути състезанието. Сега те първо ще им бъде прочетен инструктаж, но наистина за това първо по рода си събитие в София ще говорим с Калоян Станчев, който е председател на Автомобилната федерация на България. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
1: Разказвайте сега, какво ще се случва при вас? Днес усещам много вълнение, защото точно това е спорта е за всички. Тук ще бъде дарен шанс на хора да усетят този адреналин, който не са усещали досега.
2: Да, здравейте. Ами, това спорта наистина обединява си, наистина трябва да е за всички. Това е първото по рода си в Европа състезание, което е под егидата на ФИА, на СБА, както и на Съюза на слепите, които са наши партньори. Трябва да се даде шанс на всичките тези хора да спортуват, да излъчват позитивна енергия, защото те са част от нас.
1: Вижте, обаче, нека да обясним на хората какво означава рали за слепи, каква е тяхната роля на незрящите.

0: Ами ролята е, че, както тук колегата ще го покаже след малко, той чете направо азбука, дава определени, така да се каже, скрити точки в София.
1: Маршрута е таен, нали?
0: Таен маршрута, идеята е да се намерят, да се обозначат тия точки, те са 9 на брой, разпръснати тайно за тях от в цяла София, да ги намерят и за определено време да се върнат в изходната точка тук.
1: Нека да се запознаем сега с първия екип, който е тук още в началото. Това тук от тази страна е състезателя. Как се казвате, господин състезател?
2: Даниел.
1: Даниел. А това е, предполагам, вашия навигатор, нали? Навигатора как се казва?
3: Точно така, съм Павлин.
1: Павлин и Даниел, нали така? Добре, сега, твоята роля е ти караш колата, нали?
2: Моята роля е да слушам, той ми казва къде отиваме, той чете всичко в указанията, моята работа е да го изпълна, както той ми го каже.
1: Добре, Павлина, ще ни покажеш ли как точно ти ще си вършиш работата?
3: Да,
1: сега
3: разбира се, аз ще чета направо.
1: Може ли да ни прочетеш направо първо най-отгоре какво пише?
3: Да, отгоре пише маршрут 1, контролна точка номер 1, основен железопътен транспортен център, да. София за превоз на пътници и товари, най-големият в България и така нататък.
1: Да, Павлина, кажи сега, вълнуваш ли се, за първи път ли ще го правиш, даже готов ли си?
3: Да, разбира се, на 100% съм готов. За първ път ме и това е нещо ново за мен, така че с най-голямо удоволствие приемам това предизвикателство.
1: Добре, Павлина, Даниел, успех на вас, стискаме ви палци, както на всички тези хора, които виждате назад толкова голяма редица. Ето сега да ви покажа стартовата линия, това ще бъде и финиш линията. Остават точно 11 минути и 5 секунди, така че Натали да стискаме палци на всички хора да се изкарат много хубаво.
4: Събитие изпълнено с много емоции. Много ти благодаря, Юли, за това включване. А сега, внимавайте. Тя има един от най-разпознаваемите гласове в България, но дълго време не е можела да чуе себе си. За първи път пред Мариан Станков Мондио, певицата Маги Джанаварова говори за тежката следродилна депресия, за любовта, която я е спасила, за завръщането от мястото, където се е изгубила и за цената на това да останеш артист. В свят, който често не чува най-добрите си гласове.
5: При мен нищо не е на всяка цена. Това са големите шамари в живота ми.
6: За да успееш, за да вървиш нагоре, трябва да си друга, не трябва да си това.
5: Аз съм много раним човек. Изключително емоционален и много често се налага да прикривам това. Понякога се чувствам недооценена и незначима. Това, което мен ме огорчава, най-вече е свързано с ротацията на песните ми, с музикални награди. Имам проблем за начина, по който се получават тези награди. Ако ме беше хванал в по-ранните ми години, сигурно щях да бъда много по-откровенна. Сега съм по-умна. За съжаление, все още има хора, които могат да повлияят по някакъв начин на моята кариера. В много от моментите съм била доста тъжна. Чурех се дали ще мога да се върна. И в един момент си казваш, това ли е? Няма шанс аз да изпадна в следродилна депресия. И в момента, в който родих, 5 дни след това, хоп, Магдалена беше в депресия. Тежка при това. За мен беше трудно да приема всичко ново, което се случва в живота ми. Аз не желаях да го приема.
6: Любовта как промени депресията?
5: Всеки ден той ми напомняше, че ме обича. Всеки ден ми казваше, че съм красива. Аз изобщо не изглеждах добре, не се чувствах добре, нямах мотивация да изглеждам добре. И аз имах една стъпка към музика извън България, но точно тогава забременях. Това е най-голямата ми мечта. Имам любов!

0: Във времето и през годините се научих да оценявам таланта, който нося, и то до такава степен, че да се чувствам комфортно навсякъде с него. Независимо от това до каква степен хората са видяли моя талант, аз вярвам, че те не са го видяли все още целия.
1: Това е този парадокс. От една страна голямото признание и от другата страна недостатъчното място, на което те поставяме.
0: Тук основна тежест и вина нося аз. Когато аз не успявам да бъда толкова постоянна в кариерата си, в музиката, която пускам, е нормално така във времето хората да забравят за мен под някаква форма, за моя глас. Но пък аз съм достатъчно упорита да им напомням. И ще им напомня много по-често. Нещо, което ми прави в последните години впечатление, може би и не само последните, но последните по-осезаемо, че всъщност се подкрепя много повече на хаоството, настоятелността, устойчивостта в една и съща посока, независимо от това каква би била цената. А това не стои при мен, изобщо на картата. При мен нищо не е на всяка цена.
1: Имаш ли такива, които ти казаха, трябва да бъдеш друга?
0: Да, имало е такива хора. Имало е хора, които са се опитвали да измислят скандали и са ми ги предлагали, за да ми се случват по-лесно нещата, защото знаем, че това е нещо, което те изтласква най-бързо там горе, в полезрението на медиите, на хората, в разговорите. Това е най-бързият път. Аз не вярвам в максимата, няма лоша реклама. Аз имам достоинство, имам виждания за начина, по който искам да съществувам и за начина, по който да ме вижда моето дете. И да, за мен има лоша реклама.
1: Как обаче оцелява един артист, който отказва да бъде фалшив?
0: Ами ще ти кажа, с глас. И нещо, което ми прави впечатление на участието, на които ходя, е любовта, която расте у хората, които ме гледат. Да, аз не съм в медиите в момента, не съм по радиата, но пък имам щастието хората да познават гласа ми и да имат нужда да го чуват.
1: Защо обаче от друга страна го има това от твоята индустрия, която сякаш никога не те превърна в явление?

0: защото не спазвам правилата. Аз съм типичен овен, който не обича правилата и не обича някой да му ги създава.
1: Кое е най-самотното нещо в това да бъдеш певицата Маги Джановарова в България?
0: Да, аз имам голям, красив, мощен глас, но не познават истинската Маги Джановарова.
1: Какво има там в истинската Маги Джановарова? Какво не си показала на тази публика?
0: Аз съм много раним човек. Изключително емоционален и много често се налага да прикривам това, защото бидейки не в топ класациите в момента, ако кажа каквото и да е негативно за тази сфера, аз ще бъда очернена.
1: Но от кого?
0: Вярвам, че от всеки един, който се припознава в това, което аз не разбирам и не харесвам. Ако започна да говоря негативни неща за нашия музикален бизнес или за нещата, начина по който се случват, начина по който се успява, със сигурност аз няма да бъда разбрана, ще бъда...
1: Наречена хейтър?
0: Не просто. Тя не е там, тя завижда. Така че аз съм пас с тези емоции и с това да изкажа истинското си мнение относно музикалния бизнес в България.
1: Но то е, така като слушам, не е най-позитивното.
0: За мен не. Да, има невероятни нови артисти.
1: Е, добре.
0: Няма спор, но за мен музикалния бизнес...
1: Какво можеш да ми кажеш от истинското си мнение, така че да не кажат тя завижда или тя не е там?
0: Те са много неща. Много са звената, на които понякога се чувствам недооценена и незначима. И винаги е свързано, разбира се, с музика, която пускам. Това, което мен ме огорчава, най-вече е свързано с ротацията на песните ми, с музикални награди. Това, не ме огорчават наградите в никакъв случай, но аз нямам проблем с това, че не получавам награди. Не имам проблем за начина, по който се получават тези награди. Тези неща някак си не са ми чисти. Поне не и в моите очи.
1: Кое е по-унизителното или по-трудното? Когато публиката не те вижда или когато твоята индустрия се прави, че не те вижда?
0: Със сигурност е второто. Със сигурност другото не съществува. Хората, които ме харесват и хората, които искат да ме слушат и ме слушат, те ми го показват по всякакъв начин. Хубавото в днешно време е интернетът. И достъпът на всички до него. Това минимизира ефекта на всички медии, на всички радиа, телевизии. Със сигурност интернет в момента е силата за музикалния бизнес.
1: Какво прави обаче това невиждане, това непризнание с психиката на един чувствителен човек като теб?
0: Смазваме, лутаме. Преди няколко месеца бях до такава степен разочарована от музикалния бизнес и разколебана, че наистина си казах, добре, има ли смисъл от всичко, което правя? Има ли смисъл да продължа да правя музика след това, което виждам пред очите ми? То е пред очите на всички.
1: А коя случка всъщност те възпали този път?
0: Ще я запазя за себе си.
1: Добре.
0: Да. Но беше... Така да кажа,
1: пак
0: преживях.
1: Пак несправедливо към теб ли?
0: Не, дори не беше свързано с мен. Беше свързано с съвсем различни изпълнители и хора. Но просто бях много огорчена. Буквално няколко дни не знаех къде се намирам. Плаках доста дълго време. И въпреки всичко се старая тези неща да не ги показвам. Защото знам, че могат да бъдат разчетени по различен начин.
1: Тоест ти по-скоро се притесняваш, че ще те поставят в ролята на онази, която...
0: Разбира се.
1: Мрънк.
0: Точно така, да. И затова не си позволявам да изказвам до такава степен мнението си. Много често.
1: Ако музикалният бизнес беше човек, щеше ли да го обичаш?
0: Ами щеше да ми се наложи.
1: Не, честният отговор. Честният отговор.
0: Трябва да приоритизирам къде са повече позитивите, къде са повече негативите и по-скоро ще кажа, че би го обикнала.
1: Ти се завръщаш към голямата сцена с нова песен, след раждането. Какво усещането след толкова време, в което живота ти беше на друго място?
0: Музиката ми е липсвала през цялото това време, независимо от това, че съм ходила по участия. Музиката като творене, като процес, и в много от моментите съм била доста тъжна и доста объркана. Чудех се дали ще мога да се върна.
1: Това ли е, когато се чухме по телефона, ти ми каза: аз преживях един период, за който никога не съм говорила?
0: Това е периода.

0: веднага след като родих, аз си казвах, аз няма шанс да изпадна в следродилна депресия. Няма шанс. Аз съм човек, който е ходил на терапия, който горе-долу знае как да се справя с емоциите, независимо от това колко са силни. И в момента, в който родих, 5 дни след това, хоп, Магдалена беше в депресия. Тежка при това.
1: Как започна всичко?
0: Ами започна с едни 5 дни, в които аз не излязох от вкъщи. Това за мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза. Аз съм много социален човек. Човек, който не може да стои... Максимум, в който мога да стоя вкъщи един ден. Детето беше абсолютно ново нещо за мен.
1: Обикновено след родилната депресия се свързва с трудно свързване с бебето, разпознаване на нуждите му, липса на радост в жената, прекомерен страх или пък честни мисли, не съм добра майка. През какво тези неща ти...
0: През абсолютно всичко, което изброи.
1: През
0: абсолютно всичко, което изброяваш съм минала. Беше ми трудно със сигурност в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че първо съм лоша майка, че не си приемам детето и не чувствам, нямам сякаш този майчински инстинкт, който, например, моя приятел, той имаше повече майчински инстинкт от мен. Това мен ме побъркваше. Чудих се как може мъжа до мен да има повече усет и, ако щеше, спокойствие и любов и уравновесеност от мен. Следващото нещо беше сега. Наистина дойде краят за мен. Аз от тук нататък ще пера дрехи, ще чистя. Не обичам да готвя. Това не се промени и след като родих. Не готвя. Но животът ми щеше да е това вкъщи. Това беше един огромен страх за мен. Защото аз като един артист, който до сега правил само това. Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива на някъде въгъла. Тя не съществува в този момент, особено в началото, когато си майка. И мен този страх ме влетя с все сила. Всички тези неща ме влетяха едновременно. И тогава най-голямата опора беше мъжа до мен. И абсолютно винаги ще съм му благодарна за това, което той направи за мен. Разбирането, с което подхождаше във всяка една ситуация. Ние излязохме, може би, няколко дни след като така, той видя, че не се чувствам добре. Намерихме начин да излезем. Той ми казва, как се чувстваш? Добре ли си? Липсва ли ти? Аз казвам, не. И това ме притеснява. Той казва, Боже, на мен адски много ми липсва. И това бяха едни от моментите, които
1: говори
0: аз...
1: Говори за детето.
0: Да, абсолютно. Дали ти липсва, Елизабет? Аз просто нямах търпение да изляза от вкъщи. Тази депресия и това лутане в моите емоции и страхове, то си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила, много по-малко.
1: Тоест има периоди, в които се завръща това?
0: Абсолютно, да, има ги. Има ги, да. Терапията, според мен, е абсолютно решение. Другото решение, да, разбира се, е човека до теб. Това беше сигурно с 50% от решението, моя човек.
1: Маги ти, добра майка ли си?
0: Не съм чула някоя майка да каже, че е добра майка. Така че аз мисля, че не мога да го кажа това сама за себе си. Това ще го каже някой ден, Елизабет. Аз не мога да го кажа, аз всеки ден имам съмнения.
1: В какво съмняваше днес? Всъщност ние снимаме това интервю ден след като ти засне видео към новото си парче, което ще пуснеш на публиката.
0: Веднага ти казвам в какво съмнявам, защото се съмнявам от сутринта. Вчера ме нямаше цял ден, Елизабет е болна и се наложи 4 човека да я гледат. Сутринта, като станах, тя се събуди и може би час и половина не спря да ме прегръща, да ми казва, че ме обича, да ме целува. И аз си казвам, добре, това е някакво неизмеримо щастие, Това е най-голямата любов, която съм изпитвала някога под някаква форма. И аз трябва да изляза след 2 часа отново. Изпитах вина, че отново трябва да изляза и отново няма да съм целият ден с нея, защото буквално цял ден ме няма. И не знам дали ще успея да се прибера преди да заспи. И изпитвам сега вина за това. Татуирах името ти, без да зная какво ни дели. Спомен вежен, но и жесток, тежък порок. Аз съм абсолютно нов човек в момента.
1: Така ли?
0: Така се усещам.
1: Кажи ми, какво?
0: Наложи се да бъркам много надълбоко в себе си, за да извадя онази маги или онази Магдалена, която да може да бъде тези две неща.
1: И майката, и артист.
0: Да. И човека до мен също ми помагаше да го правя това, защото той не спираше да ми казва: приеми го, приеми го. Ето аз изрича и го сега, и двамата знаем, че това не е най-лошото нещо, което може да се случи. Нали? Най-лошото нещо не е да нямаш музикална кариера. И всъщност сега най-големите ми страхове са свързани само единствено с Елизабет. Другите страхове са много по-малки. Те направо за нищожни. Вече съм ги свела до минимум. Новата песен е точно този сблъсък между старата и новата. И онзи сблъсък, който беше посредата, който беше между тях, в периода между тях. Не случайно се казва лудост. Защото е имало моменти, в които съм си казвала: Боже, аз им чуто, че ще поудея. Аз няма да оцелея психически в това състояние. Всъщност това е моята лудост. Пътя, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес. И човека, който съм днес.
1: Ти беше ли трудна за обичане тогава?
0: Аз съм трудна за обичане от самото начало.
1: По принцип?
0: По принцип съм си трудна за обичане.
1: Депресията промени ли любовта между вас?
0: Със сигурност го направи по-силно. Всичко това между нас в момента е много по-силно и много по-устойчиво. Всеки ден той ми напомняше, че ме обича. Всеки ден ми казваше, че съм красива. Аз изобщо не изглеждах добре, не се чувствах добре, нямах мотивация да изглеждам добре. Той е моята светлина, за която съм си мечтала, наистина.
1: Той се появи след един много тежък период за теб.
0: Да.
1: Период, за който всъщност ти разказа в предишния ни разговор,
0: да,
1: след онази ужасно лицемерна изневяра в живота ти.
0: Да, но може би точно заради това го оцених него. Може би е трябвало да мина през това, за да мога да разбера всъщност кое е истинското. Кое е истинската любов? Как изглежда тя? Какво е нейното лице?
1: И как е сега, когато ти казваш, че е истинското? Какво е нейното лице?
0: Уют, любов, целувка. Аз вярвам, че връзката зависи и от двамата. Беше много важно още в самото начало, когато се появи, още преди да се появи Елизабет, ние си казахме, че ние трябва да намираме време за нас двамата. Ние трябва да имаме времето за нас, за да запазим тези взаимоотношения. Защото каквото и да си говорим, едни взаимоотношения също са работа. Всеки ден.
1: Сега харесваш ли се?
0: Много.
1: Повече от преди.
0: Ами да, да, мисля, че човек се заобиква, когато е много по-осъзнат.
1: На финала, ако беше гост, какво щеше да казваш в тези дни на Маги Джанаваро?
0: Обичам те.
1: Пак любов.
0: Да.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Събуди се продължава и след кратка пауза ето какво ще сме ви подготвили.
4: Тя остави ролите, за да изиграе себе си. Йоана Темелкова за избора да напусне България. Най-големите музикални звезди на България на една сцена. Елизабет Захариев и Атанас Стоянов за 25 години БГ Радио. Гласовете на вятъра и музиката на Петър Дундаков.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Четиридесет и седем, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Тук сме отново. Благодаря ви, че и вие сте със Събуди се. Във Варна в момента започна премахването на оградата на незаконния град. Повече подробности ще научим сега от Ивомира Пехливанова. Тя е нашия човек на място. Здравей!
1: Здравейте, до тук се стигна след като от агенцията по горите дадоха срок на инвеститора корпорация КУП до 6 юни събота сам да премахне предпазните ограждения тук на терена. Това обаче не се случи, така съответно след малко започва и принудителното демонстративно отстраняване на оградните съоръжения. Тук на място пристигна и министърът на земеделието Пламен Абровски, както и директорът на изпълнителната агенция по горите инженер Стоян Тошев. Те проведоха кратка оперативка и предстои всеки момент всъщност да започне и рязането на тези метални съоръжения, които са тук. Късно с нощи винилите бяха отстранени. Очакваме след това и брифинг от страна на министъра. Корпорация КУП твърди, че тези огради не са в защитена горска територия. Едно от обвиненията на държавата беше именно това. От изпълнителната агенция по горите обаче твърдят, че още през 2022 година са започнали с проверки по сигнали за отрязани дървета тук в местността Баба Алино. Инспекторите са констатирали нарушения и са издали и предписания. През следващите години е имало и още проверки, като в крайна сметка глобите, които е получил инвеститорът от КУП, са в размер на 15 000 лева. Оставяме тук на място, за да проследим акцията по демонтирането на съоръженията, след това и брифинга на властта.
0: Ивомира, благодаря ти. Ще чакаме от теб най-новата информация по случая в емисиите новини на Нова телевизия. А тази година БГ Радио навършва 25 години, което означава 25 години българска музика. Което пък от своя страна означава най-мащабният концерт в историята на БГ Радио. Със сигурност ще е много хубаво, но в конкретика какво точно означава това? Сега отивам към моите гости в студиото. Това са Атанас Стоянов, водещият на любими песни за любими хора. Мое много любимо предаване.
2: Благодаря,
0: много се радвам, че си тук. И чаровната млада певица Елизабет, благодаря ти.
3: Много ми е приятно.
0: На мен също. Много се радвам, че сте при нас. Може би да започнем от там, Наско, какво ще видим, което до сега не сме виждали, защото концертите на БГ Радио винаги наистина са много мащабни.
2: Това ще бъде най-големият и най-мащабният проект на БГ Радио в нашата 25 годишна история. От няколко дни сцената се строи пред храм паметника Свети Александър Невски, така че всеки, който иска, може да мине да я види в строеж. 800 квадратни метра ще бъде тази година големината на нашата сцена. 20 тира вече пристигнаха.
0: Звучи си мащабно.
2: Това е техниката, която ще бъде разположена. Много е важно да спомена, че звука ще бъде също направен по иновативна технология. Нашите гости ще чуват в реално време, без никакво забавяне, качествен, добър звук. Използваме технология, която се използва за големи събития, като Евровизия и Олимпийските игри.
0: Звучи наистина много мащабно. Елизабет, ти вълнуваш ли се да се качиш на тази мащабна сцена?
3: Изключително много се вълнувам, особено, че тази година се навършват 25 години БГ Радио. От малка слушам БГ Радио. Изключително съм благодарна на поканата да се включва в този концерт. За мен винаги е огромна чест да застана до такива имена на българската индустрия. И все пак БГ Радио ми дадоха едно огромно признание миналата година. Именно
0: БГ дебюта. БГ дебют. Точно така. Тази година обаче няма да има награди, нали? Правилно съм разбрала.
2: Точно така.
0: Защо така?
2: Защото БГ Радио става на 25 години и решихме да направим нещо извънредно, голямо, специално. Но до година ще има церемония и ще обединим изминалите две години.
0: Наско, ти помниш ли началото на БГ Радио? Мисля, че тогава също започнахте с концерт, ако не се лъжа, на площад Батенберг.
2: Точно така.
0: Да.
2: На съседния голям и красив площад в София. Помня началото, помня всеки един миг от създаването на БГ Радио, защото аз съм от първи му ден като излъчване в ефир, но и от месеците преди старта на БГ Радио. Така че аз заедно с Богдана и Симо сме, така да се каже, едни от първите водещи, първите хора на БГ Радио, заедно с нашите създатели. Духа беше също такъв, какъвто е в момента.
0: Успяхте да го запазите.
2: Успяхме да го запазим. Това сега е сме още по-уверени и с още по-голяма отдаденост правим всичко това, което се случва.
0: Елизабет, твоето начало с БГ Радио, имало ли е моменти с микрофон или с дезодорант, примерно, като микрофон пред огледалото?
3: Ами, имало такива моменти. Все пак съм била дете, обичала съм да пея, искала съм да се развивам в тази сфера. И така имам една история, че когато моите родители ме караха на училище, в радиото се пускаше БГ радио и това се шегувахме с мои приятели преди година, че въобще не съм вярвала, че един ден ще стоя на сцената на церемонията на БГ радио и даже ще взема БГ дебют.
0: Човек никога не знае.
3: Да, така
0: а
3: че
0: имало е. А мечтаеш ли за световната сцена? Ти много се зарадва на успеха на Дара. Мечтаеш ли... Сега светът гледа към България, към българските изпълнители. Ще им покажете ли на какво сте способни?
3: Със сигурност трябва да се възползваме от този шанс, който ни даде Дара. Разбира се, че мечтая за световна сцена, но в крайна сметка бавно, но славно към евентуално тази моя мечта.
0: Сигурност много труд стои зад всичко
3: много
0: това,
3: труд,
0: но ти
3: много
0: си много млад и талантлив изпълнител и вярвам, че вървиш по пътя на мечтите си. Коя беше първата песен, обаче, която пуснахте по БГ радио? Помниш ли не?
2: Моя страна. Това беше песента, която в продължение на няколко дни се излъчваше нон-стоп в ефира на БГ радио и така ние заявихме появата на радиото само за българска музика.
0: Какво е за вас музиката? Развлечение, памет или всъщност начин да разберем кои сме самите ние?
2: Музиката първо е нашата професия. Музиката е нашата мисия да я популяризираме вече 25 години и си даваме сметка, че БГ радио по един много красив начин обединява миналото, настоящето и бъдещето. Правим го това всекидневно от добрия микс на песните преди създаването на БГ радио, песните в тези 25 години, които вече станаха хиляди. И разбира се, сме готови винаги да посрещаме ето такива млади изпълнители като Елизабет. А Елизабет в концерта ще вземе участие в една специална песен, посветена на БГ радио. И тя ще излезе на сцената с няколко поколения български изпълнители.
0: Това звучи страхотно.
2: Едни от най-големите ни звезди и ще изпеят нещо наистина много, много красиво.
0: Добре, в този смисъл за теб, Елизабет, усещаш ли по-скоро тежестта на това да бъдеш с толкова големи имена от българската музика? Или пък виждаш това по-скоро като отговорност, че следващите 25 години ти ще бъдеш на тази сцена като новото поколение?
3: Със сигурност отговорност, защото знам, че съм пример на едни деца, които ме слушат. Но със сигурност е и благодарност във всяка една свободна секунда за това нещо, за тази дадена възможност. Наистина съм благодарна.
0: Днес, когато много обичам твоето предаване, любими песни за любими хора, даже с приятелките в Германия по някой път ти пишем. Когато се събираме, слушаме много БГ радио, българите в чужбина със сигурност, но там се обаждат или ти пишат хора, които искат да чуят някоя песен. От този подбор на песните, какво научи за българите, според музикалния им избор?
2: Научих, че българите, нашите слушатели, много внимателно се слушват в текста на всяка песен. Всяка една избрана песен в любими песни за любими хора е поискана от нашите слушатели първо, заради яркостта, може би, на изпълнители, това, което носи артиста, но след това задължително идва посланието, което носи текста. И научих, че българите от всички места, от България, от чужбина, от навсякъде по света, са влюбени в българската музика и смело да кажа, че такъв голям подем на българската музика може би никога не е имало.
0: Добре, сега за концерта билетите разпродадени или са вече?
2: Хубавата новина за екипа ни е, че всички билети вече са разпродадени.
0: Ама тези, които искат да видят на крайните.
2: Благодаря на всички наши слушатели, които си купиха билети, а всички, които искат да видят концерта, могат да го направят.
0: Кога?
2: На 21 юни при вас по-нова.
0: А, по-нова. Страхотно. Ами ето, значи всички, които не са успели да си вземат билети или са някъде от провинцията или хората от чужбина, ще могат да видят концерта и в ефира на Нова телевизия.
2: Така е, много искам да подчертая, че всички места са седящи. Нашата публика ще гледа едно незабравимо шоу, което смело мога да кажа, че ще бъде не само концерт, спектакъл, но истинско преживяване. И вярвам, че ще се получи страхотно.
0: Сигурна съм в това. Много ви благодаря, че бяхте гости в студиото на
2: Събуди
0: се. Вярвам в успеха на този концерт и ще ви гледаме. Благодаря ви.
3: Благодаря.
0: А сега предстои среща с една от най-успешните български актриси, която остави ролите в театъра и киното, за да изиграе най-важната си роля – да бъде себе си. Много ми е приятно да кажа здравей на Йоанна Темелкова. Йоанна, здравей!
4: Здравей!
0: Изглеждаш страхотно. Къде те намираме?
4: У дома.
0: У дома. Къде наричаш сега у дома? Може ли да кажем?
5: Испания, Коста Бланка.
0: Страхотно. Значи,
5: да се морем отстрани.
0: Едно много красиво място сред палми и сред слънце, сигурна съм. За твоето решение да напуснеш актьорската професия разбрахме в последния ден на миналата година и много хора бяха шокирани. Ти 17 години си в актьорската професия. Защо взе това решение?
5: Много ми е трудно да отговоря с една дума, разбираш защо. Може би ще дам за пример един разговор, който имах с мъжа ми преди няколко дни. И той каза, знаеш ли, всъщност има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите, да издържат на това нещо, защото ти наистина трябва да имаш много сериозно, айде да не кажа думата, която ми идва. И има хора, които просто не могат. Аз не можех повече. Просто наистина не можех. Имах нужда да бъда, да дишам спокойно, да ходя спокойно. Сега, в никакъв случай не искам това нещо да звучи като все едно тук световно известната, нали? Но имаше една тежест, която носех много, много, много дълго време и просто мисля, че вече нямам, на този етап нямам какво да дам.
0: Чувстваш ли се свободна сега?
5: Да. Много. Просто е... Прекрасно се чувствам. Включително себе си и обичам живота, обичам всичко. Събудих любопитството си към живота, към малките неща. Чувствам се прекрасно.
0: Всъщност обаче след решението да напуснеш актьорската професия, решавате със семейството ти да напуснете България, както стана ясно в Испания с твоя съпруг Мартин Гилуров и с синът ви Филип. Какви бяха причините пък за това още по-кардинално решение?
5: Защо не? Живот някак е изтъкан от избори. И аз винаги съм била така по-големия авантюрист в нашето семейство. И много-много дълго време казвах на Марти, дай да отидем да опитаме нещо ново, дай да се махнем, дай да... Той отказваше и накрая стана такава, толкова бързо стана всичко, че чак наистина ми се струва като сън. Много, буквално за няколко месеца се взе решението, организира се цялото нещо и дойдохме насам. И тук искам много да благодаря на хората, които ни помогнаха изключително много в България за тази организация и хората тук, защото без тях нямаше да стане... Бе, като филм беше просто, всичко по конец.
0: Но как намира човек смелост да направи такъв избор? Защото съм сигурна, че много хора ни гледат в момента, които искат да направят някаква промяна в живота си, но просто не намират смелост. А вие правите наистина огромна, огромна промяна.
5: Не знам. Може би трябва да има нещо, което при нас беше съвкупност от много натрупвания също така. Нали, не е просто... авантюризма. Много разочарования. Но ако човек има нещо, за което да се бори с зъби и ногти, то тогава тази смелост изобщо тя няма нужда да бъде търсена. В нашия случай това беше сина ни. И сега като го гледам, колко е щастлив, колко е... Вижда, че родителите му не са идиоти, защото... Не, наистина, той е нелепо е, но в България, нали, му обяснявахме, сега тук не трябва да правиш така, това не е окей. Трябва да, нали, да си емпатичен, трябва да помагаш. И той не мислеше, че сме луди, защото социума, в който той израстваше, нямаше нищо общо с това, което ние му обяснявахме. А тук, сега, вижда съвсем различно нещо и даже когато на третия месец, на втория месец, откакто сме тук, го попитах какво ти харесва тук? И той ми каза две неща. Харесва ми това, че хората са много усмихнати и ми харесва това, че всички играят в футбол.
0: Тук го разбирам, защото и моя син е луд по футбола и за него опция е само Испания, ако ходи някъде.
5: А трябва да ти кажа, че ние Никога не бяхме идвали тук.
0: Наистина? Никога. И се преместихте да живеете там? Ето това са смели хора.
5: На ръба на лудите, нали? Нека бъдем честни. Но не сбъркахме, определено.
0: Добре, ще задам малко клиширан въпрос, но какви са бъдещите ти творчески планове? Какво ще правите от тук на сетне? Предполагам, че първоначалният шок от преместването вече е преминал.
5: Ами, не мога да кажа. Още се адаптираме. Съзнанието минава през много особени фази и състояния. Чак в един момент, нали, така се чудиш... Аз ли съм, не съм ли, къде съм, въобще, какво направих. Но на този етап аз продължавам да си потъвам в книжните светове, чета книги.
0: Озвучаваш книги. Озвучаваш книги, да.
5: Да, и с Марти сме си казали, че 1-2 години така да не мислим нищо за актьорската професия, изобщо за тия неща, ако случайно. Нали, защото това се носи в кръвчицата ти, ти си артист е инжектиран с това нещо. Тук се снимат страшно много чужди продукции. Имам план, можем да си намерим агент, до тогава ще проговорим и испански. И така, каквото живота покаже, въобще не си правя планове, честно казвам.
0: Стискам ви палци това да се получи и искам и се към края на нашия разговор да те попитам как изглежда сектор култура през твоите очи като 17 години актьор на сцена и сега като човек, който гледа отстрани. Какво би искала да се промени?
5: Нещото, за което най-много ми е мъчно, е, че културата не е фактор в нашата държава. Имаме изключително много талантливи артисти, богата история, богата култура. И много ме е яд, че толкова години, защото аз го казвам в позицията си на човек, който от кандидатстването си в академията започна да организира протести, да възражда духа, както и да е, никой толкова години не осъзна, че културата е една изключително огромна икономическа сила. И никой не вижда смисъл да инвестира в това, което за мен е тотален парадокс. Но така, това нещо се обяснява с едни други неща, за които няма смисъл, всички знаят. Няма какво да ги коментираме, но това ми е най-голямата болка. Вярвам, че в момента, в който държавата обърне внимание на културния си сектор така, както трябва да го направи, тогава нещата много ще се променят и обществото ни няма да се опростачва и ние ще тръгнем по една друга пътека.
0: А какво
5: където като правиш забележка, ще се усмихнеш, когато правиш забележка. Примерно казвам.
0: Какво трябва да направи държавата като конкретни мерки и примерно ти би ли видяла след това евентуално пак път към България, ако има промени?
5: Значи моята работа, моята професия е актьорска. Аз не съм политик. Не мога да кажа какво трябва да се направи, като изключим, нали, може би, че трябва да се инвестира умно и конкретно и да се изгради една съвременна културна политика, защото това, което седи в момента в сайта на Министерство на културата е толкова смешно. Просто това е страници писани, на някой даже са му платили да ги напише.
0: А какво конкретно пише там?
5: Кое е намирането? Сметнялбализми, мисля, те са като идеи неща, какво, нали, как ще спонсорираме културата. Той е един несъстоятелен документ, това искам да кажа, затова го споменавам. Иначе аз не съм, защо да не се върна някой ден, естествено, в смисъл, това е нищо чудно. Аз обожавам нашите планини зелени. Не, наистина, обичам си безкрайно много държавата. Безкрайно много. Но, така.
0: Само един последен въпрос, защото видях едни снимки в Инстаграм. Научихте ли Зойка да пие голяма бира? Каква е тази малка бира?
5: Още не се дава.
0: Ама как така, като човек, който живее в Германия, не мога да разбера как може някой да пие малка бира?
5: И аз не мога да го разбера. Но, между другото, тук ми прави впечатление, че повечето хора пият малки бири, защото вече идва започна сезона, вчера даже го откриха. И просто голямата бира се стопля много бързо. Явно това седи.
0: Добре, има логика. Приемам този аргумент. Йоанна, много ти благодаря. Благодаря, че беше гост в нашия ефир. Пожелавам ви много успех, късмет, само позитивни емоции. Има едно прекрасно испанско лято. Благодаря ти.
5: Благодаря. Прегръдки от мен.
0: Продължаваме след рекламите.

0: Отново сте с Събуди се. Сега в студиото е един от най-изявените и продуктивни български съвременни композитори. Още през 90-те неговата работа променя поп-културата ни и тя започва да придобива по-съвременно звучене. Автор е и на филмова музика. Съвсем скоро представи новият си музикален спектакъл «Гласовете на вятъра». Премиерата беше напълно разпродадена. Затова беше обявена и втора дата. При мен е Петър Дондаков. Добре дошъл, здравей! Радвам се да те видя. Гласовете на вятъра е един много интернационален проект. Къде е пресечната точка между различните култури?
1: Ами, Гласовете на вятъра е наистина проект с международно участие. За мен е пресечната точка между различните участници, защото те идват и от различни музикални традиции, е именно гласа и съвършенството на гласа като музикален инструмент и експресия на човек.
0: Гласа, осъзнаваме ли ние колко силен е гласа ни? Във всякакъв смисъл.
1: Ами, често пъти се сещаме за това колко е силен гласа ни по време на избори. Когато си даваме сметка, нали, че по този начин отбелязваме някакси себе си и мнението си за това какво става в обществото. И според мен гласа е в общи линии медиатор между човека и света. Дали в контекста на изкуството или дори в социален контекст, гласа е така част от това, което всеки един от нас е.
0: Как реагира публиката на спектакъла? Не случайно казах, че билетите са разпродадени, наложи се и втора дата, доколкото знам, в движение да се организира след това.
1: Да, заради.
0: Търсят ли по-дълбок смисъл вече хората в проектите?
1: Те, хората не се променят много-много. Според мен, от това, което е хубава новина беше за мен, наистина, че имаше голям интерес към концерта и двете дати бяха разпродадени горе-долу 20 дена преди това. А за мен е много важно някакси това, което правиш, независимо от това, че то не трябва да е популистко, според мен, все пак да бъде споделено с широк кръг от публика. Аз не вярвам много в елитаризма на изкуството и в това, че един който и да е автор, може да иска да не бъде чут от някого. В този смисъл това, че имаше голям интерес към концерта, за мен беше голяма радост и е показателно за нивото на публиката.

0: Сред гостите беше и Лиса Джерард, носителката на Златен глобус за музиката към Гладиатор. Съвсем накратко да ни разкажеш как се запознахте и как всъщност тя припозна България, защото не работите за първи път заедно.
1: Аз с Лиза работя, да, работя от вече 10-ти години, не знам, не съм ги брил, но минимум 10 години. Работата ми с нея беше свързана с един албум на Мистерия на българските гласове и беше покрай наистина отново гласовете и нашата традиция фолклорна. И така, в годините имаме много хубави контакти, даже имаме един саундтрак с нея. И сега специално, когато започнах да работя по гласовете на вятъра, един от първите гласове, за който се сетих. Или, защото тя е наистина гласна.
0: Разбирам защо. Да.
1: И като ти писах, и така ти е казал, Darling, it's so exciting. И тя наистина има такова, да, тя е...
0: При нея е много интересно, защото всъщност много често тя не пее с думи, няма текст, но просто имаш чувството, че разказва история. Може би всеки интерпретира по различен начин.
1: Тя притежава нещо, което според мен е много важно за един артист, особено музикален артист, защото понякога музикантите, понеже това е да си музикант е една доста сложна професия. Изисква много дълги години да се упражняваш на някакъв инструмент, да придобиеш някакво майсторство. И понякога това започва да лишава самите музиканти от тая първично удоволствие от правенето на музика. Започва да се превръща прекалено нещо техническо умение. Докато тя, като човек, който никой не е учил музика институционално, има една така много директна връзка с музиката. И за мен това е много, много вълнуващо, защото с нея аз работя по-скоро върху някакви образи, а не толкова върху някаква музикална конкретика и това е различно от работата и с обикновените музиканти. От друга страна, ти дава един много такъв силен, чисто човешки поглед към това, което правиш.
0: С гласовете на вятъра след София имаше премиера и в Солун. Ти изобщо си бил и на много музикални сцени в Европа. Ако мога така да се изразя, къде е по-стабилен пода? Пред родна публика или...
1: Аз не правя много разлика между родни, защото не разчитам на такава емигрантска публика. Или, да. По-скоро ми е интересно това, което прави да бъде споделено с хора. И от тая гледна точка, дали са българи, дали са гърци, дали си някъде извън, някъде в Европа, е важно чисто човешкото съдържание на музиката, как оживява. И наистина има разлики, примерно, между Северо-Западна Европа, където и ти живееш, и, да кажем, Южна Европа. Но това е някак си винаги добавя нещо към музиката и към самия концерт. Аз не мога така да го определя точно къде е по-топла, къде е по-стабилна. Всичко е въпрос на хора, с които се срещаш.
0: Кое е посланието, което искаш да оставиш с този проект?
1: И вече ме питаха веднъж в нова телевизия Оракъл. Вижте, кое е посланието. И аз казах, че пеещи човек е красив и свободен.
0: А свободен? Готови ли сме за свободата? Плащам се за тази дума, защото да сме свободни според мен пък е най-голямата отговорност.
1: Свободата според мен е отговорност, да. Свободата е отговорност изисква някаква такъв фокус на едно общество. В смисъл, някакси ценности и това общество да е фокусирано в някаква определена посока към бъдещето, а не просто нали, да криволичи. И в този смисъл, свободата ти дава тая възможност да се насочиш на някъде и ако я използваш, аз много вярвам, че нашето общество в момента е далеч по-свободно, по-демократично и по-добро, отколкото преди 50 години.
0: Съвсем на финала сме, да очакваме ли скоро отново в концерти?
1: Да, в момента планираме, особено след концерта в Тесалоники, гръцката продуцентка, с която работя за Гърция, прояви интерес и в момента подготвяме едно по-голямо турне, евентуално не само в Гърция и България и съвсем скоро ще обявя.
0: Значи ще те чакаме с новина отново тук. Благодаря.
1: Да.
0: Благодаря. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се видим точно в другата събота, точно в 7:30.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: След катастрофата с четирима загинали, кои са пожарникарите, които са спасявали пътниците от автобуса?
1: Оказа се, че около горящата кола имаше поне 7-8 лица, които бяха изключително в тежко състояние. Невъзможно сами да се евакуират.
0: И още разказваме за шофьорите от гонката и защо книжките им са чешки. Премахване на строителна ограда при незаконния град в местността Баба Алино. Според властите 4 от 9 оградени имота са държавни. Папа Лъв 14 с призив към близо половин милион млади хора в Мадрид. Бъдете хора!

0: Здравейте с новините в 12. След катастрофата с автобус и две коли от гонка остава сериозно състоянието на част от ранените. Двама от настанените в Света Анна ще бъдат оперирани утре, за да се стабилизира състоянието им. Те са били пътници в автобуса, в който се блъсна автомобил. Единият пострадал е с травма на гръбнака, а другият в областта на лакътя и подбедрицата. Във Военно-медицинска академия има още трима пострадали. Двама от тях остават в реанимация. Няма непосредствена опасност за живота им. Мигновената реакция на двама души предотвратява още по-голяма трагедия. Пожарникари, които са на дежурство в близката служба, чуват силен удар и виждат в далечината преобърнати автобус. За първите секунди на реакция, както и какво ново успяхме да разберем за шофьорите от гонката, по темата и днес работи Мартин Кирефейски. Мартине.
1: Здравейте от кръстовището, където стана катастрофата на метри от входа на столичния квартал Ботунец. Днес отидохме на мястото, където живее един от обвиняемите, за когото се твърди, че управлявал един от двата автомобила, участвали в гонката. След информацията от прокуратурата вчера, че започват проверка на неговите доходи и за това истинска ли е шофьорската му книжка, съседите му отрекоха той да се е занимавал с незаконна дейност. В автомобила с него са пътували негови близки и приятели, част от които загинаха през вчерашния ден заради тежките си травми. А повечето хора, с които се опитахме да говорим в квартала, ни отказаха с думите, че скърбят за загиналите. Утре се очаква съдът да разгледа мярката на двамата мъже, които са обвинени за причиняване на тежко пътно-транспортно происшествие с умисъл и с повече от един загинал. А как е изглеждало мястото, на което се намирам в момента, в петък вечерта, минути след катастрофата, разказват двама от пожарникарите, които предотвратяват много по-голяма трагедия само благодарение на бързата си реакция.
2: На метри от мястото на удара е пожарната служба на Кремиковци. Дежурните Благой Благоев, Даниел Влахов и техните колеги чуват силен сблъсък.
3: Страшно сериозен удар. Това и накара само да се погледнем един друг. Излязохме веднага на улицата, в далечината. Видяхме автобус на градския транспорт, преобърнат на една страна. Почти нямахме време за друга реакция, освен това да тръгнем. Тие видяхме, че автобуса не е сам по себе си, в него се е врязала кола. Оказа се, че около горящата кола имаше поне 7-8 лица, които бяха изключително в тежко състояние. Невъзможно сами да се евакуират.
2: Така пожарникарите имат минути за евакуация на пътниците и за да угасят горящия автомобил, за да предотвратят експлозия.
4: Времето беше доста кратко за гасене, защото имаше хора в автомобила вътре, още не бяха излезнали. Имаше една част от тях бяха отстранено, имаше и вътре в автомобила и трябваше да действа много бързо. Положението беше, хора викат, стресирани, търсят помощ от нас. Ами ако катастрофата беше по-далече от нас, можеше да се стигне и до изгорял автобус с изгорели хора.
2: 15 са пътниците в автобуса, сред които и деца. В двата автомобила пътуват общо 5 души.
3: Ние като отидохме, най-вероятно децата бяха евакуирани. Шофьора беше счупил предния прозорец. Сега дали с него са излезнали или не, не знаеме. При нас бяха само възрастни, в много тежко състояние. Биха могли да излезнат, но те не можеха. Търсиха помощ от нас, викаха, крещеха. Само им казахме, спокойно ще ви помогнеме.
2: Въпреки тежката ситуация, близки на един от шофьорите от гонката стават агресивни към шофьора на автобуса, който все още е в шок от случилото се.
4: Те обикаляха, викаха около нас, крещеха. Те повече ни пречеха, отколко да ни помагат. Вместо да помогнат и на техните близки и на нас, да по-бързо да свършим, те ни пречеха. Викаха, заплашваха постоянно.
2: Квартала, където живеят двамата задържани мъже, имат своя версия за минутите след катастрофата.
5: Че не са били всички агресивни, това, което се говори, са пълни глупости. Единият е избухнал, доколкото знам, нали, не съм присъствал и не мога да го кажа на 100%, но един е избухнал, което е нередно, защото в случая шофьорът на автобуса не е бил виновен по никакъв начин.
2: Повечето отказват да говорят. И за шофьорите, и за двамата загинали от колите, които са били техни близки.
5: Дали с Васил, дали с Миро, дали с който и да е бил, защото ги изкарват едва ли не, че са група гангстери, което не е така. Напротив, на когото да ги е потърсил за каквато и да е помощ, винаги са се отзовали момчетата. Аз това мога да кажа.
1: Казвате, Васил е шофирал един автомобил?
5: Така ли? Това поне разбирам от медиите и от приятели. Имат някои от момчета, които са в групата калашници, имат бизнес, работят си, другите работят, работа нормална. Някои от загиналите дори са паважджи, строителни работници, добри момчета. Добро момче, би казал.
1: Това кола кара?
5: Ами, той има няколко автомобила. Знам, че имаше BMW, Audi имаше, ако не се лъжи, Mercedes.
1: Кои са калашниците всъщност?
5: Група приятели, които са в Ботонец и случат и помагат на много хора. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо, на некои, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, които, каквато е тя.
6: Такива взимат книжки по втория начин и затова стават тия катастрофи.
2: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Властите у нас все още очакват официална информация за това дали книжките, които притежават двамата шофьори от гонката, са истински или фалшиви. Вече стана ясно, че са издадени в Чехия. Едната преди около година, а другата преди близо две. Веднага след като тази информация беше изнесена, се заговори за схема с такъв тип шофьорски книжки, която работи от години. А каква е разликата с българските документи, ще ни каже сега Георги Карамфилов. Жоро.
7: Здравейте! Нека видим каква е разликата между чешките и българските книжки. Разликата е, че в Чехия не се изисква образователен ценз, а в България се изисква 10-ти клас. Именно поради тази причина се разсъждава, че е възможно да се е направила някакъв вид схема за придобиването на книжките на двамата управлявали автомобилите, които се забиха в автобуса в петък. Друго изискване за придобиване на книжка е, че трябва да се пребивава 185 дни в държавата, която издава книжката. В случая става въпрос за Чехия. Поради факта, че Чехия е част от Европейският съюз, когато книжката се сменя от чешка към българска, не се изисква да се минава изпит или какъвто и да е било друг вид такъв контрол. Поради тази причина и разсъжденията на разследващите органи са, че е възможно да се е работило с фиктивни адреси, чрез които тези 185 дни да бъдат преминати, след което в България да бъде придобита българска книжка, въпреки че двамата шофьори не са разполагали с такава. Темата коментира криминалиста Виктор Савов, както и спекулациите, че двамата шофьори са били част от местна група, която е позната на полицията.
8: Може абсолютно неграмотен човек, който никога не е ходил на училище, да вземе шофьорска книжка в Чехия. Сега в конкретния случай не можем да твърдим дали тези хора са имали дипломи или не, но със сигурност е имало проблем с техните свидетелства за правоуправление в България, поради което те се снабдили с чешки такива. Ние сме в Европейския съюз и би следвало да има уеднаквени правила. Това са едни, така да се каже, ромски групировки от изнудвачи, сутеньори, хора, които се занимават с различен лихварски, да речем, бизнес и така нататък. Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с практически всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари. Основно това са проституция, рекет.
0: И в Дупница трагичен случай, който повдига много въпроси. 17-годишно момче е загинало на място. Ударило се с джип в къща. Това се е случило около 3 часа тази нощ. Според информация от полицията, непълнолетният младеж е шофирал с несъобразена скорост. Къщата, в която се е ударил, е на улица Патриарх Евтимий в града. Хората вътре не са пострадали. Има сериозни материални щети. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. Първи стъпки на държавата по събаряне на града Фантом край Варна започна премахване на строителна ограда на комплекса в местността Баба Алино. В акцията се включи и министърът на земеделието Пламен Абровски. Ивомира Пехливанова е на място с повече подробности сега.
9: Здравейте, до тук се стигна след като от агенцията по горите дадоха срок на инвеститора корпорация КУП да премахне само гражденията до 6 юни събота. Това обаче не се случи и така днес малко след 10 сутринта започна принудителното демонтиране на металните съоръжения. Те са с дължина около 940 метра и височина малко над 2 метра. Министър Пламен Абровски направи проверка точно преди да започне демонтирането и констатира, че 4 от 9-те оградени от куп имоти всъщност се водят държавна собственост. И още нещо, министър Абровски заяви, че всички разходи по премахването на оградата ще се търси за тях съдебна отговорност от страна на инвеститора, за да могат тези разходи да бъдат покрити. Чуйте още.
10: как в кадастъра са прехвърлени, кой ги е продал, кога ги е продал, как ги е продал, в регионална дирекция по горите и в горско стопанство Варна информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни, не мога да отговоря, но съм убеден, че както ние вършим нашата част, така и останалите институции ще си свършат своята част. Тук конкретно визирам прокуратурата и визирам община Варна. Така че ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен закон. И за да може най-накрая кмета на Варна да види какво се случва, защото тези огради явно му пречеха. Ето сега не му пречат, може да дойде и да изпълни и той закон.
9: Последва реакция и от страна на КУП. От корпорацията пишат, че въпреки, че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението, ние вече доброволно сме премахнали оградата. Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение. Това обаче, което беше коментирано рано сутринта пред нас медиите, че всъщност от корпорация КУП са премахнали само рекламните винили, но не и металните съоръжения. Освен това, винилите по-навътре в гората все още стоят на мястото им.
0: Информация на Ивомира Пехливанова. Благодарим. Мъж пострада тежко при взрив на автомобил на газова бутилка в София. Инцидентът е от тази сутрин в квартал Младост 1. Взривът е станал в пространството между етажите на блок 41. Защо бутилката е била там? Все още не е ясно. На място веднага са пристигнали линейки и екипи на полицията. Районът е отцепен, на живеещите в блока са евакуирани. Свидетели разказват за силен взрив и гъст дим. Пострадалият е собственик на газовата бутилка. Той е откаран в болница с сериозни изгаряния.
6: Много силно се гърмеше. Много, ама какво беше? Къде? Погледнах от другата страна, викам, бе, какво става, бе? Гледам, надолу хора идват, коли. Ма викам, то от нашия блок става, нема къде на друго место. Аз живея на 11 етаж. И се оплаших. Всеки гледам, слиза надолу. Ми аз как да слезна с това опериран крак? Качиха се двама полицаи и ме свалиха.
11: Между етажите при нас имаме стъклена врата с армирани стъкла. Всички стъкла са долу на пода.
0: Папа Лъв 14 започна официалното си посещение в Испания, като похвали позицията на правителството срещу войните, както и подкрепата за мигрантите. В речта си на прием с крал Фелипе VI и кралица Летиция в двореца в Мадрид, папата отбеляза активния ангажимент на Испания към мира. Кулминацията на първия ден от едномесечното посещение на Светия Отец беше молитвеното бдение. На емблематичния площад Пласа де Лима и околните булеварди се събраха около 500 000 души, предимно младежи. Папамобилът пътува повече от 20 минути между хората, за да може да стигне до сцената.
12: Пред лицето на празнотата, породена от безразличието и конформизма, пред насилието на войната и лъжите, вие трябва да бъдете искрата на едно ново човечество. Искам да ви възложа една задача – да бъдете хора. Да, да бъдете хора, мъже и жени от плът и кръв. Не само на вид, а с лица, на които може да се има доверие.
0: Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат по-късно днес в Лондон с президента Володимир Зеленски. Основна цел на разговорите е да се обсъди подкрепата за Киев и засилването на натиска срещу руските военни усилия. Разговорите ще се проведат в момент, когато Владимир Путин отхвърли предложението на Зеленски за среща. Кийър Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц ще обсъдят и дългосрочната подкрепа за Киев. Лондон и Париж водят инициативата за коалиция, която да предостави ясни гаранции за сигурността на Украйна като част от бъдещ мирен процес. В Армения се провеждат парламентарни избори, които могат да решат дали страната ще продължи да се приближава към Запада или ще се върне в орбитата на Русия. Малката южнокавказска държава с население от 3 милиона души е подложена на икономически натиск от Москва, докато премиерът Никол Пашинян се бори за преизбиране с обещание за европейска интеграция. Изборите привлякоха значително международно внимание към Армения, която постепенно се сближава с Запада, но все още е тясно свързана с Русия, най-големият и търговски партньор. Английската поляна в Южния парк се превърна в арена за здраве и движение с метрън, Уникалният крос е с дължина 5 км и е организиран от Столична лекарска колегия. В него се включиха лекари, известни български спортисти и участници от Игри на волята. Състезанието не е за време, а е с послание, че спортът и движението са ключ към здравето. Бягането може да бъде забавно и вдъхновяващо преживяване за цялото семейство. Близо 10 000 души преминават в момента през централните булеварди на Казанлък. Те са участници в най-голямото улично дефиле в България. Празникът на розата се провежда за 123-ти път. Повече от век в долината на розите почитат символа на страната ни, маслодайната роза Дамасцена. Сред официалните гости са президентът Иляна Йотова и дипломати. Делегации на повече от 10 държави се включват в уличното дефиле. Ето още от атмосферата в момента.
13: Символа на България и на нашия роден град.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
14: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Трета победа за Никола Цолов във Формула 2 през сезона. Българският лъв спечели гран-при на Монако, трасе, на което пилотът на Campus Racing триумфира два пъти и във Формула 3 в последните две години. Повече за успеха на Цолов ще научим сега от нашия пратеник Мирослав Телалов. Здравей!
1: Здравейте! В едно прецизно състезание Никола спечели третата си победа във Формула 2, както и трета по улицата на Княжеството. На старта Никола остана втори, Рафаел Камара поведе колоната, но Никола беше близо до него и не престана да го притиска. Развръзката дойде при спирането в бокса, като след това Рафаел Камара се забави и позволи на българския лъв да го атакува. При атаката Никола успя да го притисне достатъчно, за да допусне грешка и бразилският пилот отпадна, а Никола поведе колоната. Лидерът допусна грешка, а но ето какво ни каза Никола веднага след награждаването.
2: Чувствам се уникално. В някакъв момент на състезанието не го очаквах, просто исках да завършим втори, да си осигурим позицията. Но стратегията се получи добре и успяхме да спечелим трети път подред, което мисля, че много го заслужаваме след уикенд като Канада и Майами, където и неща извън нашия контрол ни спряха, но... Да, мисля, че имахме най-доброто темпо и двата дни и на квалификацията. Нашата група беше по-бавна заради температурата на пистата, но успяха да вземем победата днес.
0: Големите фаворити от Европа с победи в навечерието на световното първенство. Англия, Португалия и Германия спечелиха предпоследните си контролни срещи преди старта на Мондиала.
3: Трите лъва не срещнаха затруднения срещу Нова Зеландия, но спечелиха само с 1-0. Отбора на Томас Тухил отправи цели 23 удара към вратата на друг от участниците на световното, но само Хари Кейн успя да се разпише в края на първата част. Последната проверка за Англия преди началото на Мондиала е срещу Коста Рика в сряда. Португалия с Кристиано Роналдо в състава си също не допусна изненада и победи с 2-1 Чили. В края на първото полувреме Рафаел Леао и Иван Роман бяха изгонени заради сбиване. След почивката Гонсало Гедеш и Бруно Фернандеш вкараха за португалците, а Лукас Сепеда бе точен за Чили. В последната си контрола Роналдо и съотборниците му ще се изправят срещу Нигерия. Голямото шоу бе в Чикаго, където един от домакините, Съединените щати, се изправи срещу Германия. Бундестима поведе с попадение на Кай Хаверц още във втората минута, но Антони Робинсън изравни. Лерой Сане донесе успеха на Германия с гол в 57-та минута. Тима на Юлиан Нагелсман ще започне световното първенство след серия от 9 поредни победи. Старта на Мондиала за немците ще бъде срещу Кюрасао в матч от група Е.
0: Световният шампион Аржентина и Бразилия също с победи в контролите. Галчосите надиграха Хондурас, а в последната си проверка Селесао се справи с Египет.
3: За кариоките бивше футболист на Лудогорец Игор Тиаго започна като титуляр, а Мохамед Салах остана на резервната скамейка за фараоните. Бруно Гимараеш даде аванс за Бразилия в 7-та минута, но Мустафа Зико изравни 3 по-късно. Ендрик донесе третата поредна победа за Селесао в подготовката за Мондиала след асистенция на Рафиня. Бразилия започва участието си на световното срещу Марокко в група С. Лионел Меси не влезе в игра за Аржентина при успеха с 2-0 над Хондурас. Капитана на световните шампиони получи почивка в предпоследната контрола на тима, а без него Лаутаро Мартинес от Дуспа и Джулиано Симеоне се разписаха за победата в Тексас. Последната проверка за Аржентина ще бъде срещу отбора на Исландия.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол завърши с победа подготовката си за тази годишното издание на Лигата на нациите. В Росарио селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи над Аржентина с 3-1 гейма в последната си контролна среща преди старта на турнира. Александър Николов стана най-резултатен за тима ни с 20 точки и беше избран за MVP на матча. Световните вице-шампиони поемат към Бразилия, където започват участието си в първата седмица от Лигата на нациите с двубой срещу Белгия на 10 юни. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Здравейте, с валежи и грамотевици. Така продължава неделния ден. По-значителна облачността с дъжд в някои части на северна България. По-опасните бури очакваме да бъдат часовете около след обяд в източните и южните райони. Ще има грамотевични процеси с кратък интензивен дъжд и висок риск от градушка. По преминаващия студен фронт, северо-западния вятър ще се усилва. Да видим максималните температури, те ще се движат в интервала 25-30 градуса, за София 26. Край морето денят е по-динамичен по северните и централните части на крайбрежието. Валежи от летен тип, временно интензивни, но сравнително кратки. На юг вероятността за това е по-малка. Температурата на въздуха около и малко над 20 градуса, толкова е топла и морската вода, а морето е спокойно. Пореден ден с нестабилно време в планините ще се образуват грамотевични бури с интензивни дъждове и градушка. Иначе е сравнително топло по върховете в следобедните часове. Термометрите ще показват към 14-15 градуса в ниския планински пояс до малко над 20 градуса. Какво следва през първите дни от новата работна седмица? Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места с кратки валежи и грамотевични бури. Остава риска от градушки. Към четвъртък и петък се очаква преминаването на студен фронт с по-динамична грамотевична обстановка. Ранните прогнози за следващия уикенд обещават слънчево време. Стойностите ще бъдат от 25 до 30 градуса, с тенденция към края на периода те да се повишават и в някои райони да бъдат малко над 30 градуса. Приятен ден ви пожелавам, останете с Нова! They say the holy

морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус. Аз съм Лора Крумова. В първите дни на юни България влезе в процедура по свръхдефицит. Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев беше заловен в Белград и предстои да бъде екстрадиран. А новият изпълняващ функциите главен прокурор даде първо интервю тип «Ние говорим какъв е проблема». Сега вижте какво поставяме на Фокус.
1: Привет, ето я.
2: Господин Никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклузивно. Носителят на Оскар Павел Таланкин в ефира на Нова. Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално бизнесменът и бивш депутат Димитър Ламбовски пред Саня Петкова. Когато политиката е безмилостна, а реформите в държавата спешни, председателят на БСП Крум Зарков. Още за незаконния град край Варна, бившият главен архитект на морската столица Стоян Петков. Баща му е легенда на френския шансон. Една разходка по емблематичните улици на Париж със сина на Жо Дасен, Жюлиен, който освен всичко обича България. Ваксините, поставени от тях, спасиха милиони животи, а през последните 80 години те са във всяка гореща точка на света, където децата страдат. Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Дебройн в един разговор с Лора Крумова. Боян Цветков и Виктор Тодоров – две български момчета на световното първенство за коли с водородно задвижване. Тримата бяха гости в първото издание на предаването на Фокус. 5 години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Варгала и Явлус Попов. За Любен Дилов син, кукувщината и това колко е важно да не се вземаме на сериозно.
0: Той доведе в България автора и режисьор на документалния филм, който само преди месеци спечели Оскар, а именно Павел Таланкин и неговия господин Никой срещу Путин. Как се случи това? Включваме сега Иван Димов от фондация Single Step. Здравейте!
3: Здравейте, Лора. Благодаря за поканата.
0: Благодаря и аз.
3: Прочетох за филма, видях трейлера още в края на миналата година. Това беше месец преди Оскара и си казах, че този филм трябва да бъде показан в България. И всъщност филмът е многопластов и много интересен. Но така два детайла се запечатаха в моето съзнание от документалния филм. Първият е как руският президент на камера казва, че войната не се печели от командирите, а се печели от учителите. И вторият детайл е как наемници от Вагнер дават мини в ръцете на децата в училище. Това е всъщност грозното лице на пропагандата. И си казах, че този филм наистина трябва да бъде видян в България.
0: А как успяхте да го докарате до България? Защото Таланкин беше тук няколко дни, даже да ви кажа, го срещнах и случайно по улиците. Как успяхте да стигнете до това да доведете в България човек, който е спечелил Оскар и то съвсем скоро след номинацията, който освен това е обявен за чуждестранен агент и би трябвало да се крие от Владимир Путин?
3: Точно, в интерес на истината, аз бях повече притеснен за него, докато той беше в България, отколкото той сам за себе си. Но това е Павел, това е Паша. Той е един искрен, истински, но безкрайно храбър и смел човек. Как стана? Нямаше задна вратичка, нямаше връзки. Просто една мотивация да се случи това, за да може да се види наистина какво представлява пропаганда в училище, а не това, което случи в България, един измислен закон, който се базира върху страх, който кара родителите да се страхуват за една несъществуваща пропаганда, законът за така наречената ЛГБТ пропаганда в училище. Това беше моята цел, да покажем какво е истинска пропаганда.
0: Какво мисли Таланкин за България? Ние всъщност вие ни съдействахте да направим интервю с него. Малко по-късно зрителите ще го видят в предаването. Но какво? Това беше първото му идване тук в България изобщо. То е едно момче от Карабаш, близо до Челябинск. Млад учител.
3: Карабаш.
0: Да. Но какво ви разказа за това? Как му се вижда България днес?
3: Да, неговият град е около 10 000 човека. Каза, че част от кварталите, през които минахме от летището до София, всъщност му напомнят за това. Но накрая, когато го изпращах, той беше много благодарен за гостоприемството, за всичките разговори, които той има по време на трите дни, когато беше в България, по време на събитието, което организирахме. И каза, че ще се върне, обещава, че ще се върне. И каза, действайте, давай. Това си го спомням от последните му думи, когато бяхме в колата към летището. Но отново,
0: още, да,
3: един много
0: думи, да,
3: скромен човек, да, който трябваше да избяга от Русия, защото е преследван, заради това, че документира какво наистина представлява пропаганда в училище.
0: Много благодаря, Иван Димов, гост в предаването на Фокус. Благодаря малко по-късно в предаването интервю с Павел Таланкин. Синът на една от най-големите легенди на френския шансон, Жо де Сен, Жулиен, беше в България за втори път и е в България за втори път със своето романтично турне. След Пловдив и София тази вечер от 20 часа Жулиен де Сен ще изнесе и последния си концерт, който е във Варна. Малко преди да отпътува за България, Петя Желева се срещна с него в Париж на Шанзелизе, булеварда, който е увековечен в песента на неговия баща.

0: Баща ми пееше много за Париж. Град, който обожаваше и искаше чрез песните да изрази любовта си.
1: Как мислите, Шанзелизе ли превърна Жо Дасен в легенда или песента на Дасен направи булевардът толкова емблематичен?
0: Мисля, че те не могат един без друг. Не вярвам, че друг изпълнител може да направи песен за Шанзелизе и да има подобен ефект. О, Шанзелизе! За нас това място е символ на красотата, на блясъка. Жо Дасен беше такъв, много шик, романтичен, точно като булеварда.
1: Прави ми впечатление, че когато говорите за Жо Дасен, го наричате с името му, а не казвате баща ми.
0: Когато говоря за артиста, както в момента казвам Жо Дасен. Бил съм бебе, когато той е напуснал този свят. Никога не съм имал възможността да го нарека татко. В крайна сметка, Жо Дасен принадлежи на всички. На всички, които продължават да слушат музиката му повече от 45 години след смъртта му.
1: И може би именно за това Жулиен Дасен нарича публиката част от своето семейство. Ако милиони хора по света познават артиста Жо Дасен, то неговият син прекарва живота си в опит да опознае човека зад легендата. Случвало ли ви се да се ядосвате на съдбата, че не сте имали възможност да го опознаете?
0: Разбира се, когато стигнеш юношеска възраст, започваш да си задаваш такива въпроси. Например, кой е трябвало да ме научи да се бръсна? Обикновено това е бащата. Има много неща, които са ми липсвали. Никога не съм харесвал футбола. Понякога си мисля, че ако баща ми беше до мен, може би щеше да ме научи да го обичам. Може би щяхме да играем футбол заедно. Никога няма да разбера, а толкова искам да съм имал тези моменти. Когато бях малък, баща ми на сцената беше като супермен. А когато започнах да откривам човека зад легендата, той стана по-близък, по-човешки за мен. Това беше образ, който сам трябваше да изградя.
1: Всички говорят за Жо Дасен, но знаем много малко за друг много важен човек в живота ви. Вашата майка Катрин.
0: Да, майка ми. Тя е човекът, до когото никой няма право да се докосва.
1: Как започва тяхната любовна история?
0: Срещат се благодарение на Гърция. Дядо ми, Жо Дасен, живееше там и баща ми често ходеше да го вижда. По същото време майка ми имала годеник в Гърция, но връзката им приключила и тя била много тъжна. С баща ми се срещнали в самолет. Той опитал да я утеши, но тя изобщо не се впечатлявала.
1: Имате силна връзка с Гърция и заради дядо ви, който е бил женен за друга емблематична жена, Милина Меркурий.
0: Дядо ми беше много силна фигура в живота ми, когато бях малък. Прекарвахме всяко лято с него и с Милина в Гърция. Юли и август бяха запазени за Гърция. От 46 години ходя там всяко лято.
1: След смъртта на майка ви с брат ви оставате сами, на 15 и 17 години. В едно интервю казвате, останах сам с призраците в една твърде голяма къща. Как оцеляхте в този момент?
0: Ужасно ме плашеше това да се озова на 15 години сам в огромна къща. Бях сам. Брат ми също замина да живее собствения си живот. Във всяка къща винаги има стая, която те плаши най-много. При мен това беше студиото. Не смеех да ходя там. След това се разделихме с тази голяма къща. Тя беше илюзия. Представете си приказката за пепеляшка. Аз бях малко като нея. Върнах се към по-нормален живот. Заживях в малък апартамент.
1: Притеснява ли ви това, че хората първо виждат сина на Жо Дасен, а чак след това Жулиен?
0: Не, изключително горд съм с името, което нося. Дядо ми, Жо Дасен, е бил велик режисьор. Баща ми, Жо Дасен, велик певец. И съм горд, че 46 години по-късно успявам да пазя жив духа на баща си.
1: В началото Жулиен избира да върви по свой път, като пее песни на Ив Монтен, Пиаф и Азнавур. От музиката на баща си включва само по една песен.
0: Струваше ми се твърде лесно, дори малко клиширано. Но когато приех тази идея, всичко тръгна като пожар. Концертите започнаха да се разпродават по целия свят. Ромео, Жулиет и тули зутра. Не имитирам баща си. Аз не съм баща си. Аз съм Жулиен, който пее песните на баща си. Никога няма да чуете плейбек.

0: реклама.
1: На всеки ваш концерт каните жена от публиката на сцената, за да пеете за нея. Как я избирате?
2: В повечето песни на баща ми се пее за любов. Казвам на публиката, това е още една любовна песен, но за тази песен трябва да бъда влюбен за 3 минути. И така, за 3 минути се влюбвам в една жена от залата и я каня, за да изпея «Лете, Андиан». Спомням си, в един град имаше жена, която буквално прескачаше редовете, за да стигне до сцената. Веднъж пък една дама започна да танцува коремен танц, бели денс, който няма абсолютно нищо с песента, но това беше нейният момент.
1: Коя е любимата песен на българите?
3: Ба, еси че не existe pas.
4: Еси че не existe pas. Dis-moi pour qui j'existerai.
1: А има ли човек в живота ви, на когото бихте изпял от сърце, ако ти не съществуваше?
2: Пея я на сцената, но не е извън нея. Когато слезем от сцената, сме като хлебаря. Той е правил багети цяла нощ и на сутринта не му се иска веднага да започне отново да прави багети.
1: За Жулиен всяка песен е история. А когато прожекторите угаснат, остава една много лична надежда.
2: Наистина се надявам, че там, където са, баща ми и майка ми се гордеят с това, което правя.

0: Нет, это я.
1: Господин Никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклузивно. Носителят на Оскар Павел Таланкин в ефира на Нова. Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално бизнесменът и бивш депутат Димитър Ламбовски пред Саня Петкова. Когато политиката е безмилостна, а реформите в държавата спешни, председателят на БСП Крум Зарков. Още за незаконния град край Варна, бившият главен архитект на морската столица Стоян Петков. Ваксините, поставени от тях, спасиха милиони животи, а през последните 80 години те са във всяка гореща точка на света, където децата страдат. Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Дебройн в един разговор с Лора Крумова. Боян Цветков и Виктор Тодоров, две български момчета на световното първенство за коли с водородно задвижване. Тримата бяха гости в първото издание на предаването на Фокус. 5 години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Въргала и Явлос Попов. За Любен Дилов син, кукувщината и това колко е важно да не се вземаме на сериозно.

0: Ми не са лоши тия колички. Боян Цветков беше първия гост на Фокус преди точно 5 години. Срещнахме ви с него и преди няколко месеца. Тогава даже му връчихме микрофон, с което, както знаем, той се оправя доста добре. Днес Боян Цветков, заедно с Виктор Тодоров, заминават на Световното първенство за коли с водородно задвижване, което ще се проведе в Швейцария. Тук е и човека, който ги запали за всичко това, Ивайло Бонев, който е управител на Технократи. Тази кола пък, която виждате в момента, тук на масата, е колата, с която, нали това е колата, с която ще пътувате за Швейцария или не?
1: Не.
0: Браво, бе, Бояне.
1: Донесахме я просто
0: прототип.
1: Да
0: нямате представим. Ми доверие, мислите, че ще ви я щупя.
1: Да.
0: Добре, да кажем,
2: това
0: че...
2: Е,
0: да,
2: извинявам.
0: Кажи.
2: Това е просто електрическа версия на същото шаси, които, с което карахме. Просто еднакъв размер е, но е просто електрическа версия, да.
0: Добре, сега да разпределиме ролите. Ти си пилота.
2: Да.
0: Тоест ти управляваш и се класирахте за световното в Швейцария, управлявайки това е кола с водородно задвижване.
2: Да.
0: Боянка, ти какво правиш?
1: Аз съм механик.
0: Тоест ти си измислил цялата работа?
1: Ами, не точно. Нашия ментор я измисли, но аз правя питстоповето, когато трябва да сменя батерия или водородът.
0: А като на Формула 1 ли е? Смисъл, влиза в бокса, през това време ти сменяш някакви неща?
1: Да, един вид така, само че не чак толкова бързо.
0: Колко дига тая кола?
1: Зависи. Тази, която ще направим на състоянието, ще вдига около 100-110.
0: 110?
1: Да, но няма да може да вдигне 110, защото писта е прекалено малка.
0: Прочетох, че сте спечелили с 889 обиколки.
1: Да.
0: Което е сериозно постижение, ми се вижда.
2: Бяхме приблизително 30 обиколки пред второто място.
0: Това да, колко време продължава едно такова?
1: 4 часа.
0: 4 часа.
2: Mm-hmm.
0: И ти си издържал 3 часа и 50 минути без да отидеш до туалетна.
2: Приблизително, да.
0: Имаш втори пилот, нали?
2: Mm-hmm.
0: Кажете ми, от колко време се занимавате с това и колко деца сте увлекли в това нещо? Да кажем, че и 18-те училище, защото това е успеха на българско школо, но и 18-те училище се е представило доста добре. Техния отбор от по-големи деца също ще замине за световното.
3: Здравейте, благодаря за поканата
0: и аз благодаря.
3: За хубавия така разговор.
0: Ние всичко, което прави възможност. Боян, имаме...
3: Да.
0: По-роднински искаме да го отразяваме.
3: Състезанието го правим вече за 6-та поредна година в България, Horizon Grand Prix, с основната цел да популяризираме възобновяемите енергийни източници и съответно технологията горивна клетка и водород. Както казахте, има две категории, Modify и Hybrid, като в Hybrid 18 училище Уилям Гластон, като победители, също ще пътуват на финалите в Швейцария.
0: Това е края на месеца, нали?
3: Края на този месец, 20.

0: 28 юни, 4 юли, като има няколко състезания. Те ще участват в едно от състезанията. Има и друго състезание, което е хибрид, в което ще участва 18-то. И тъй като ние вече имаме доста сериозни традиции, миналата година имахме световни шампиони и световни вице-шампиони по-миналата година, така че тази година отново отиваме с очаквания тези млади хора да се класират на призовите места.
1: На това световно колко участват, колко държави?
0: Миналата година бяха 36 държави. Тази година се очаква да бъдат, може би една идея повече, около 38-40, но не знам с точност. Да кажем, около 35 държави участват от цял свят.
1: Тоест, ние сме световна сила, така да разбирам.
0: Смея да кажа, да, в автомоделизма като такъв спорт наистина е много, много сериозно развит. И тук може би в момента да благодаря и на Българска федерация по автомоделен спорт, с които заедно правим състезанията, тъй като при създаването на едно такова състезание трябва да се изгради писта, трябва да съди, трябва измервателна система. Тоест, доста сериозно е цялото провеждане на такова състезание. И само за да дам контекст на зрителите, самата писта е с размер между 12-15 на 12-20 метра. Тоест, говорим за около 400 квадрата писта.
1: Да,
0: един
1: физкултурен
0: салон.
1: А защо е толкова дълго? Имам предвид 4 часа. Да. Е сериозно състезание. Що толкова време?
0: Това е защото е състезание за издръжливост, а не за скорост. Тоест, младежите, тук и Вики може да разкаже за предизвикателството на това да бъдеш пилот, трябва да управляват автомобила 4 часа, като отбора направил най-много обиколки е победител. И тук само едно нещо за регламента. Всички отбори имат еднакъв брой батерии и водородни контейнери, т.е. еднакво количество енергия. И да, от тук вече идва развойната дейност, развитието на автомобила, пилотските умения.
1: А как
0: умения
1: се разпределяте? Кой да бъде пилота, кой да бъде сам механика? Ясно, това е човека, който разбира от техниката. Нали? Тук няма някакви...
2: В началото на учебната година, към приблизително октомври, имаше диагностика, където, да кажем, 20-25 деца се бяха събрали и имаше първо тестове на хартия, където трябваше да се...
1: Какво правите? На какви въпроси отговаряте?
2: Първият въпрос бе... Първият от общо два въпроса беше... Да. Само два въпроса, но бяха доста големи.
1: Да.
2: Първият въпрос беше да се...
3: Да, имаш една картинка на цялата кола и ти трябва да изброиш всички части, които са ти посочени. Втория въпрос беше да изброиш всяка една част какво прави.
1: Ти към този момент разбираш ли от тази работа? Защото аз знам, че ти от началото на годината се занимаваш с това.
3: Да, горе-долу. Преди това първият отбор...
1: Ще излезеш много интелигентен.
2: И при диагностиката за пилотите беше... Там най-вероятно се бяхме събрали, да кажем, 15... потенциални пилота,
1: да,
2: откъдето се измерваше време за всеки един пилот, където трябваше да се направи най-бърза обиколка. И всеки
1: то тогава всъщност се решава кой какъв да бъде и кой с какво да се занимава.
3: Това е от училището, тъй като нашия пръв отбор, тъй като тази година повечето завършват 12-ти клас и вече не могат да участват за състезанието, защото са прекалено големи. Искаха да направят така като втори отбор, за да може, нали, да продължат тяхното дело и да стане едно предаване от големи на малко.
1: Което реално се получава в момента.
0: Между другото, това е страхотен пример в Българско школо за структура и подредба на това как да се предаде знанието, така че то да не се изгуби от отбора, който миналата година стана световен шампион, има вече развити традиции.
1: Тоест не са старите кучета, които няма да кажат на малките нищо.
3: Да.
1: Не е така. Така ли? Или сега само заради това, че сме по телевизията?
3: Не. Те наистина ни помогнаха много и с това да правим тренировки с тях и това да учат и пилотите как да карат.
1: И ти какво изведнъж се запали по коли, така ли да разбирам? Журналистиката какво се случва? Щеше да ставаш пилот преди 5-6 месеца на самолет.
3: Аз не съм казал, че няма.
1: Добре. Това смяташ, че ще ти помогне по този път, така ли?
3: Не, просто ми е интересно и е забавно.
1: Да.
0: Тук може би, понеже сега е много актуална темата за STEM образованието, да маркираме нещо важно, че...
1: Тези компютърни стаи с технологии, в които децата могат да учат по по-интерактивен начин.
0: Да, и тук всъщност идеята на STEM генерално не е толкова да става образованието технологично и да се ремонтират едни стаи. По-скоро идеята е учениците да учат по различен начин, да се въвличат самите учители, да работят екипно, да се предизвикват, да правят проекти, които реално виждат как те в света, в който живеят, се прилагат и каква е взаимовръзката между различните предмети.
1: Да има практика в това нещо.
0: Да има практика и да има показване на тези връзки между различните предмети и различните дейности, които може да изпълнява ученика в един екип. И при тях имаме механик, имаме пилот, имаме хора, които занимават с фондонабиране, така наречените бизнес развитие.
1: Ага,
0: имаме маркетинг, имаме дизайн, т.е. много неща, които като едно общо в екипа, едното без другото не може, защото Вики един страхотен пилот, който е карал 3 часа и 50 минути, но без Боян и механиците в пит-стопа, той няма как да се състезава, както и съответно пък отбора, който помага за това да се направят тези страхотни дизайни, да се наберат средства от партньори, дарители, да им помогнат да развият автомобила си, също изключително ценно.
1: А всъщност това може ли да гръмне, защото като е кола с водородно задвижване, това нещо гърми ли?
3: Ако не се кара като хората и не е чак толкова добре направена, нали, самата конфигурация вътре на водородна клетка, водороден стик, батерия и пласката, това, което управлява всичко, да, може да гръмне.
1: Може да гръмне.
3: Да.
1: Това сега може ли да гръмне?
3: Не.
1: Не си ми донесъл малка бомба в студиото?
3: Не.
1: Да ме приключиш завинаги.
3: Не.
0: Леко преувеличават, разбира се, тъй като състезанието се прави вече на 10 години и няма никаква опасност за, специално за водородните контейнери. Те са с нагнетен водород на 10 бара, но реално няма никаква опасност дори при колизии на автомобилите, при счупване. По-скоро, съответно, проблема е за това как след това да оправят колата отново в пит-стопа, защото при счупвания, особено на носачи, полоски, окачване, много трудно след това да се
1: оправи. Трябва доста бързи реакции по време на тия състезания. Никола Цолов днеска имаше много добро класиране. Да. Какво мислите за него?
3: Ами, първа позиция в Монако. Той за трети път подред става първи в Монако, така че мисля, че следващата година ще е във Формула 1.
1: Ако има късмет, върви натам. Определено върви натам. Mm-hmm. И е голямо чудо това, което постига в момента. Виждали ли сте го?
3: Да.
2: Да.
1: Всички ли сте го виждали? Къде сте го виждали? Тук като беше на събитието в София или?
3: Беше идвал в един от кръжочите, там където ходим на тренировки, беше идвал.
1: Докато се занимавате с колите ли?
3: Да.
1: Това е страхотно.
0: И работата по тези коли и такъв тип състезания, защото има и други такива състезания, според мен много помага и на младежите да бъдат по-търпеливи в труда, който полагат. Тъй като живеем в свят, който толкова бързо се променят нещата, технологии, мобилни устройства, че много често е трудно да положиш усилие и да изчакаш труда да се върне обратно към теб. И в такъв тип състезания, какъвто е примера с Никола Цолов, труда, който той е полагал без ние да видим, най-вероятно 7, 8, 10 години, сега започва да му се отплаща и това не се случва просто така. Това е труд, който много години е полаган и мисля, че това ще се види с тези младежи.
1: На финала някой от вас бил ли в Швейцария, момчета?
3: Не.
1: Значи ще бъде страхотно преживяване. Малко е скъпо там.
2: Да.
0: Подготвяме, да, сега пътуването.
1: Психически се подготвяйте. Да. И родителите.
0: Благодарение, нали, на партньори, на дарители, всъщност голямата награда ние покриваме и разноски за това отборите да пътуват и да участват на световното първенство и да ни представят такива отбори. И наистина е доста предизвикателно. Поставили сме си голяма цел да направим световно в България, да доведем всички отбори от цял свят тук. Партнираме си много успешно с община Бургас, които ни помагат вече трета година са ни домакини, така че вярваме, че и това ще се случи. И тези младежи ще имат възможността да бъдат световни шампиони, защо не тук.
1: Това би било страхотно. Добре, стискам ви палци. Бояне, чакам те в студиото. Ти знаеш, обявили сме го преди 5 години. Като решиш да си починеш от колите.
3: Добре.
1: Както каза, да отидеш при Леля Лора. Добре, благодаря ви много. Успех от сърце. Страхотно е това, което правите. Голям успех е и се надявам да победите. И да не победите, пак сте нашите хора. Благодаря.
3: Благодаря. Чао.
1: Чао.

0: Така, продължаваме по тема, която скоро няма да отшуми. Напротив, размерите се разрастват. Става дума за незаконния град край Варна в местността Баба Алино. На фокус е бившия главен архитект на Варна, Стоян Петков, който поиска право на отговор в На фокус. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Крумова.
0: Първо да ви питам, защо се разпознахте в думите на министър Шишков? Защото вие идвате в право на отговор заради участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството от миналата седмица.
1: Точно така. Първо, добър ден на вас и на вашите зрители. Това, за което искахме право на отговор, беше причината това министър Шишков да каже в интервюто, че всички лъжат. А малко преди да му дадете думата, нали, се пусна моя запис с Саня Паткова, вашата колежка.
0: Запис е малко така видео, в което участвахте и вие. Тя беше точно на терен така. И направи проверка на място какво се е случвало през годините. Думите на министър Шишков бяха, че в този случай е някакво подобие на сглобката, че всъщност в различни правителства на България, в това число влиза и ГЕРБ, и сглобката са се случвали и продължаваме промяната Демократична България, са се случвали неща, които са довели до това да виждаме Баба Алино. С това ли сте несъгласен?
1: С това съм несъгласен от една страна и първо искам да кажа, че би следвал в национален ефир да се говори с точни факти, документи и дати на реалните събития, защото, както се знае през последните 10 дена, се говорят само общи приказки и хипотези.
0: Излизат доста детайли и те, честно казано, объркват, защото човек не може да се ориентира дали в крайна сметка е имало строителство и през 23-та година, защото видяхте и вие пресконференция на Продължаваме промяната Демократична България, в която извадиха един видеозапис на брокерка, която рекламира имоти в Баба Алино още 23-та година.
1: Точно така, ще стигнем до записа, но първо искам да кажа. Първият документ, който излезе публично от пресконференцията на министър Шишков при областния управител, беше един протокол на регионалната дирекция по горите от 26 или 27 октомври 23-та година, към който момент е констатирана незаконна резидба, което очевидно към него момент виждате, че са се режели дървета, а не са се строили сгради от една страна. От друга страна, същия важен коментар да се направи заради внушенията на колегите от промяната в Варна е, че с тези удостоверения за търпимост, които вече се тиражират няколко дена, че се разрешава строителство. Това не е така. Това удостоверение констатира разни факти и не позволява 3 години някой да се строи безконтролно в тази горска местност, която е неурбанизирана територия. И за да кажа това, че се говорят общи приказки в национален ефир, имам предвид следното. До настоящия момент никой не си направи труда да провери колко са реално издадените удостоверения за търпимост. Към настоящия момент единственото удостоверение за търпимост, което излезе.
0: Този район имате предвид специално.
1: Точно така. Към настоящия момент единственото, което излезе в национален ефир, беше едно удостоверение от дата 7-7-23 година. И ще ви кажа защо го споменавам умишлено него. Но първо да кажа следното. От 28 май тази година районна прокуратура Варна излезе с писмено уведомление до нотариалната камера, като уведомиха нотариусите във Варна, че има фалшифицирани удостоверения за търпимост, които не са издавани от районната администрация към него момент.
0: Така.
1: А едно от удостоверенията, което излезе, умишлено казвам за него, защото то е с дата 7-7, към момент, към който аз съм главен архитект на община Варна. И със същата дата аз издавам една заповед, с която отнемам правомощията на всички районни архитекти да издават точно такъв тип удостоверения.
0: Защо го направихте тогава?
1: Тогава това го направих, защото като новопостъпил служител
0: само
1: на община
0: Варна...
1: Само
0: да кажа, вие сте... Вие заемате поста за около 6 месеца главен... 5 ли месеца бяха главен архитект след смяната на предишния главен архитект? Точно. И работите заедно с Портних в последните 5 месеца от мандата.
1: Точно в последните 5 месеца и като новопостъпил служител.
0: Да, защо тогава решихте да спрете точно тези удостоверения за, как ги нарекохте?
1: Търпимост.
0: За търпимост. Така че да не могат районните кметове и изобщо районните общини да дават такъв тип разрешения.
1: Защото като новопостъпил служител, това трябва да ви обяснявам, нашите колеги от Камерата на архитектите ми споделяха на обща среща, че с тези удостоверения се злоупотребява по някакъв начин. И ние веднага, нали, предприехме действия по изготвяне на нова заповед и аз я подписах в рамките на 2 седмици, откато стъпах в длъжност.
0: И от този момент до края на мандата ви не са издавани?
1: Издавани са само от мен, като за 5 месеца те бяха приблизително 15. Но по-важното
0: е следното. Имаше ли някое, което касаеше този район?
1: Не. Със сигурност може и да се провери. Важното тук в случая е следното, че когато научихме за тази ситуация, нали, предприехме действия, направихме анализ, извадихме преписки и с тогавашния кмет Иван Портних през август и септември даже правихме пресконференции по темата как и по какъв начин, нали, се е злоупотребявало с това направление. И към това с удостоверението за търпимост, нали, другото, с което не съм съгласен, което каза министъра, е, че имало някакъв вид организирана слепота. Тази организирана слепота, която той цитира, като опитен чиновник би следвало в национален ефир той да знае, а и да сподели, че в крайна сметка главните архитекти са законово делегирана длъжност, нали? И те са независими по смисъла на закона.
0: Може би думите му са свързани, да, с да, това, че през тези години, всъщност, Невзоров е в България от доста дълго време. Той не се появява 23-та година в България, а много по-рано. И реално всичко това, което се е случвало в онзи момент, той има и други строежи на други места. Наистина е странно как е успял да се промуши между всички институции в България и това няма как да стане без политическа протекция.
1: Ами, аз това казвам, че трябва да се говори с факти, защото към настоящия момент това звучи пресилено, защото тези удостоверения, да го синтезирам последен начин, те не са разрешения да се строи 3 години. От друга страна, всички факти и документи към настоящия момент показват, че това изграждане на това селище е започнало края на 23-та година или началото на 24-та, включително и по ортофото снимките, които се представят. Към него момент администрацията на община Варна в лицето на кмета има пълната законодателна власт по смисъла на закона за устройство на територията да предприеме абсолютно всички действия по установяване, констатиране, спиране, включително и примахване на този вид обекти, защото обекти от 4-та, 5-та и 6-та категория са от компетенциите на кметовете по смисъла на член 223 от закона.
0: Вие попадахте ли преди това на името на Невзоров? Той известен ли ви беше, защото не са много украинските милионери във Варна, предполагам?
1: Поне на мене към него момент, когато аз съм вземал длъжността, не ми е бил известен. И тук също важното е да се каже, че тези удостоверения, пак да върна към тях, ние за тях почнахме да научаваме в 25-та година и то към края. Когато вече имаше много сигнали, имаше констатирани такива строежи. Нали? И тези удостоверения в този момент, както общинска администрация, така и всички заинтересовани страни, държа да кажа, че можеше да ги протестират пред съответния административен съд и към настоящия момент да ги отменят.
0: Слушах ви да казвате, че не са подавани сигналите и не са сезирани съответните органи на по-високо ниво. Това ли е вашето твърдение в случая за периода, който е след вас?
1: Това твърдение го казва министъра на вътрешните работи, че няма подавани такива сигнали. Нали, с това съм казвал. Но важното пак казваме следното. Тази информация не се знае кметската администрация кога е била установена, защото връщам темата. Тя е можела да бъде протестирана пред съответния административен съд. И тук важното е да се каже, че с тези въпросни 3 удостоверения, които ги има, едно от които е издадено на дата, когато аз съм отменил правомощията, са за около 21 постройки. В момента на кадастралната карта на действащия план...
0: Тоест вие казвате, че някой е фалшифицирал, защото...
1: Не аз. Аз говоря с факти. Това оказва районна прокуратура Варна с писмо от 28 май към нотариалната камера. И интересното тук е следното, че за 21 постройки уж има удостоверения, които аз съм съгласен, очевидно са с невярно съдържание, защото тези сгради не са строени към 31 март 2001 година и са за 21 постройки. А в момента в кадастралната карта на действащия план забележете има 49, от които едното е 5-етажно блокче с около 30 самостоятелни обекта. И всичко това, понеже аз казвам, цитирам факти и думи на самия Коцев, на 28 май, когато дойде на Общински съвет да го изслушаме, той каза следното, че към януари 25-та година те са констатирали 15 постройки, а към май 26-та те са станали над 100. Вие нали разбирате, че основното действие от началото на 21-та до май 26-та, като тук парадоксалното е, че от първоначалното констатираните 15 постройки, самия Коцев казва...
0: Нали? Страшно много,
1: не
0: да.
1: Само, самия Коцев казва, че неговият заместник към септември той е спрял строежа на едва 8. От първите 15.
0: Кажете ми според вас къде е вината за това, което наблюдаваме, защото то е нещо, което се е случвало под носа на българските институции, под носа на различни управления. И вие, да, говорите с факти, но фактите показват и това, което цяла България вижда в момента, че един чужд инвеститор може да дойде, да почне да сече и да се чувства абсолютно безнаказан. И след това необезпокояван да напусне страната.
1: Аз се придържам към компетенциите на местно ниво. Давлението, което казвате, че е организирано или едва ли не пак, както каза министъра, че се предава щафета от едното управление към другото.
0: Днес слушах и Коцев пред Българско национално радио също да казва, да говори за политически чадър над...
1: Той даде ли факти и конкретика за този политически чадър, е много важно да се знае. Защото той приказва, пак казвам, общи приказки. След като той е имал някакъв вид проблем с установяването на строежа, било то физически достъп или някакъв друг вид институционална подкрепа на тези хора, той защо не е индикирал за тази работа 2 години?
0: Пак да ви върна.
1: Нали, тук, това е интересното. 2 години той не индикира и в момента казва, че има чадър, който му е пречил и забележете, като са отшли на място, имал въоръжена охрана. Извинявайте, това е кмета на Варна, областния град Варна, който има общинска полиция, има и национална полиция. Защо не са уведомили контролните органи?
0: Много въпроси остават. Възреждане поискаха оставката на Коцев. Вие присъединявате ли се също към такова искане?
1: Аз ще се въздържа от присъединяването поради една единствена причина. Е това, че не искам някой да го тиражира, че ние действаме заедно. Но мога да кажа следното. Тези системни нарушения, нали, на местност Бабалино, те не са единствените. Да. От началото на 24-та година аз лично говоря за незаконен строеж до Делфинариума, в сърцето на Морската градина. Обяснявам и за незаконен строеж до Евсиноград, на буната на траката. Местност Бабалино. Правихме пресконференция, правихме заседание на Комисията по обществен ред и сигурност на 17 април, където тази тема уточнявахме 2 часа. И изведнъж след месец и половина кмета Коцев се сети, че там имало над 100 постройки. Вие нали разбирате, че това е системно бездействие, за което между другото има отговорност и районния кмет, защото той е упълномощен от кмета Коцев, да контролират строителството и да не допускат това безобразие.
0: Много ви благодаря. Стоян Петков, бивш главен архитект на Варна, в право на отговор в предаването. Благодаря ви.
1: Много благодаря за поканата и всичко добро.
2: Привет, это я. Господин Никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклюзивно. Носителят на Оскар Павел Таланкин в ефира на Нова. Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално бизнесменът и бивш депутат Димитър Ламбовски пред Саня Петкова. Когато политиката е безмилостна, а реформите в държавата спешни, председателят на БСП Крум Зарков. Ваксините, поставени от тях, спасиха милиони животи, а през последните 80 години те са във всяка гореща точка на света, където децата страдат. Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Девройн в един разговор с Лора Крумова. Тримата бяха гости в първото издание на предаването на Фокус. 5 години по-късно в студиото ще са само 2. Влади Варгала и Явлус Попов. За Любен Дилов син, куковщината и това колко е важно да не се вземаме на сериозно.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
5: 47. 46. 40. 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Петре, много ми е твърдо. Какво ще им име, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Той е лидер на левицата, която остана извън парламента. Беше секретар на Румен Радев по правни въпроси. Вчера свика партията си, но по интересни причини те не се явиха в голяма степен. Ако не се лъжа, от 180 едва 60 присъстваха. Как вижда действията на новата власт до тук? Какви са плановете на БСП за президентските избори и бори ли се корупцията в момента? На фокус е лидера на БСП Крум Зарков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да почнем това с липсата на кворум. Някаква игра ли беше? Толкова ли беше? 180 свикани, 60 дойдоха.
1: Вижте, това няма кой. Не, повече от 60 дойдоха, но нямахме достатъчно кворум, за да вземем решение. Не мисля, че това е някакъв драматизъм основно. Партията ни е в тежко състояние след изборите, това не е новина, но ние работим, за да я възстановим. Ние в момента сме в процес на лечение. Лечението не винаги минава лесно, но аз мисля, че вървим в правилната посока.
0: Тези, които не дойдоха в знак на протест ли не идват? Какво се случва?
1: Еми ще видим, нали това е тенденция. Най-вероятно има различни причини. Някои имат обективни причини.
0: Не са на море, други. Става въпрос за някакви по-съществени причини.
1: Това, което е важно,
0: не са на легло.
1: Това, което е важно да се каже, е както целият процес. Събрахме се 75 души, не можахме да вземем решения, но проведахме една стабилна дискусия и може би именно това е хубавото в крайна сметка на този период. Да видим на кой в крайна сметка БСП може да разчита и на кой не.
0: Да.
1: Ето ги, тези 75 души са една добра основа.
0: Въпросът е, има ли кръгове все още вътре в партията и откъде идват тези кръгове, които да са против вас?
1: Това, което има в партията и което е останало, слава Богу, и върху което ще изградим, е съзнаването, че партията ни е необходима. Съзнаването, че когато един организъм, включително партиен, натрупа излишъци, които му пречат да функционира добре, той бива поставен на диета. И нас, избирателите, ни поставиха
0: диетата
1: на парламентарна диета.
0: Диетата е без Борисов и Пеевски, така ли? Това ли ви е диетата?
1: Включва се.
0: Беше такава,
1: включва
0: като
1: се.
0: Влязохте вие.
1: Включено е в диетата при всички случаи.
0: Какво друго има?
1: При всички случаи.
0: Въглехидратите.
1: Една диета трябва воля, за да бъде устояна. След което обаче тя прави организма да стане по-силен. Фитнат, както казват по-младите. И ние сега минаваме през този процес, минаваме уверено, минаваме с трусове и въпреки, че вчера не можахме да проведем събрание, проведахме дискусия, кампания в район Средец с млада жена, кандидат Пламен Заячка, която поздравявам за смелостта, правиме избори на още 4 места в страната и вървим напред към върха Бузулджа на 1 август, а след това на големите политически мероприятия, президентски избори и местни избори до година.
0: Добре, само за да приключим тази тема с кворума обаче, това пречи ли да вземете по-големи решения? Липсата на
1: за сега не. Ако това е тенденция, това ще бъде проблем. Но аз не вярвам. Мисля, че още на следващия път ще се съберем достатъчно хора. Въпросът е не само колко, какви, с каква нагласа, с каква мисъл и ако са достатъчно над 90, които мислят наистина за нашата партия, не за собственото си лице, а някакви игрички или кръгове, както го наричахте, всичко ще е наред.
0: Тоест, извода е, има хора в БСП, които не обичат да са на диета.
1: Извода е, че има много хора в БСП, които са готови да изтърпат диета.
0: Добре. Кажете ми обаче, едно от нещата, които видях, че искате и вчера сте осъждали, е преместване на военните самолети от летището. Защо отново поставяте тази тема, след като Румен Радев я постави, даже обвърза с отпадането на визите за български граждани, американските визи. И междувременно, малко след този разговор, Съединените щати изпращат нов посланник. Не знам дали има връзка или не, но фактологията е такава.
1: Да, хубаво е, че нареждате фактологията. Трудно е да се разбере дали има връзка, защото от самото начало на присъствието на военна американска техника на летище София, нито една българска власт до сега не успя ясно да обясни на българското гражданство какви са тези самолети, за какво са тук. Всичко, което знаем с вас, госпожо Крумова, ние го научихме от чужди длъжностни лица.
0: Имаше обаче по време на служебния кабинет обяснение от страна на външния министър на тази тема.
1: След като стана скандал, когато пасажери в българските граждански самолети почнаха да виждат и да гледат по новините бомбардировки и да правят връзка между едно и другото, след което обясненията бяха неясни, сега министър-председател Радев поде нов курс, обясни, че до края на месеца е разрешил, доколкото се разбира този престой. Не мога да кажа дали това ще има пряко отношение към визите или не, тъй като също не е казано много ясно, а пък и Става дума за военни конфликти, които се разгарят около нас.
0: Защо тогава вие повтаряте задача... тая тема на ново?
1: Идвам там, точно там исках да кажа. Първостепенна задача на българското правителство, което и да е то, а на новото, разбира се, е да опази България възможно най-далече от конфликти, които не са наши.
0: Това възможно ли?
1: Ситуацията... Да.
0: При положение, че имаме партньорства в НАТО, които изискват...
1: Да. Защото ние имаме партньорства в НАТО, които са при определени процедури. Имаме партньорствата, които ние изпълняваме изцяло. Тук не става дума очевидно за това. Това не е операция на НАТО. Ако въобще тези самолети са свързани с каквато и да е операция, тъй като
0: всички
1: и това не знаят.
0: Всички отричат, да.
1: Всички отричат и някак си никой не отрича. И почвам наистина да се ядосвам. Прощавайте, че ни взимат за шарани. А хората са искрено притеснени.
0: Ако...
1: Това е нещо. Защо повдигнахме въпроса?
0: Да.
1: Защото непрекъснато го повдигат пред нас, наши членове и избиратели, както и целокупното
0: ако
1: българско общество.
0: Ако самолетите останат, а визите нападнат, това какво е? Едно на нула за някой или какво
1: Аз,
0: е?
1: Аз мисля, че самолетите няма да останат.
0: Смятате, че след изтичане на срока те ще бъде прекратено това...
1: Може би още по-рано и нашата позиция имаше за цел да покаже също така на всички, че има политически партии, които следят този въпрос. И
0: макар
1: го
0: и извън парламента.
1: Макар и извън парламента. Това, че сме извън парламента, не значи, че не може да допринасяме за определяне на дневния ред и намиране на решения в полза на гражданите. Тук не става дума за друго, а за искане за прозрачност по отношение на ключово важни решения, както и за сигурност на нашата страна. Има членове, държави, членки на НАТО в Европа, които направиха далеч по-резки действия. Ние не искаме това, искаме яснота, прозрачност,
0: сигурност. За да ми стане ясно, искате да бъдат преместени или искате изобщо да ги няма в България?
1: Ние не искаме да бъдем въвличани в конфликт, който не е наш въобще.
0: Но пак стигаме до кокошката или яйцето, до това, че имаме определени ангажименти като държава член на НАТО.
1: НАТО не е ангажирана с американски операции в Близкия изток.
0: А смятате, че тези самолети имат пряка връзка с ситуацията в Близкия изток?
1: Така стана ясно от изявления на чужди длъжностни лица в последните месеци. Беше казано доста пряко.
0: Добре, да видим какво ще се случи. Края на месеца не е толкова далече. Предстои да видим.
1: Какво ще се случи. Една... Колкото до визите, прощавайте, да. Много български правителства са работили за падането на тези визи.
0: И до сега не се е случвало.
1: Винаги обяснението на американската страна е, че става дума за технически въпроси, свързани с броя откази.
0: Смятате ли за грешка обвързването на двете теми? Защото това беше по този начин казано.
1: Смятам, че това са две различни теми.
0: Смятате, че
1: това са две различни теми.
0: Тоест да разбирам, че смятате, че е грешка по този начин.
1: Не за първи път темата с българските визи в Америка се обвързва с друг въпрос. Това са го правили и други министър-председатели. Дали е меродавно или не, ще видим по резултатите. Знам само, че досега винаги се е казвало, че българските визи ще паднат, когато се падне до под определен процент на откази от американските власти за искащи българи да ходят там. Въпросът е или е технически, или е политически, не може да е и двете.
0: Трябваше ли в някакъв спешен порядък да замине делегация за щатите, която да придвижи този въпрос? Слуша Хелена Поп-Тодорова, бившия ни дипломат в Съединените щати, която каза, че процедурата, когато има такова искане и щом ще се разглежда в спешен порядък искането на България, тогава спешно трябва да замине делегацията.
1: Кой е въпросът за визите?
0: Да.
1: Не. Въпросът за визите, без никакво съмнение, търпи политически разговор, но много отдавна е уточнена процедурата, по която те ще паднат. По нея трябва да се върви. И сега аз разбирам, че стила на Доналд Тръмп, който е стил на сделки, нали, така е написал човека, изкуството на сделката, може да изглежда атрактивен, но
0: това,
1: не,
0: на имотния пазар, човек.
1: Но това не е стил на международната политика, който аз бих следвал.
0: Кажете ми, не видях да сте заели позиция по темата с украинския град, за който стана ясно.
1: Баба Алино.
0: Вие сте юрист. Какво мислите от това, което излиза до момента? Защото то е като, не знам, някаква яма, от която излизат нови и нови чудеса.
1: Да. Така е. И аз ви благодаря, че поддържате темата дневен ред. Ми покрай този случай българското гражданство се запозна с едно понятие юридическо, което е удостоверението за търпимост. Нали? Тази процедура. Аз мисля, че ние като общество...
0: Която е някаква игра, за да узакониш, всъщност да строиш, докато нямаш узаконено.
1: Това е очевидно игра. с която се е злоупотребявало и която всички знаят в имотния, там строителния бизнес и местното съуправление. Друго искам да кажа, мисля, че като общество ние сме шампионите по издаване на генерално удостоверение на търпимост за всякакви безобразия от 30 години. 30. И понеже ги пропускаме, те стават по-големи. Тъй като търпим една стена на плажа, която е хотел да ни се представи като подпорна.
0: Така беше, да.
1: Тъй като търпим банки да изчезват, да се взривяват и вие да плащате от джоба си за тях. Тъй като търпим серия скандали, никога да не остават разкрити, да не знаеме кои са магистратите в канапетата. Сега се появи един град и сега виждам как трябва наистина да спрем да търпим. Това е обществен въпрос, не само властови.
0: Кой ще изгори от тая история обаче?
1: Ще изгорим всички ние, ако не
0: това,
1: се стигне
0: до край. Това, че ние изгаряме, но въпросът е политически.
1: Нека все пак да не се примирим с това, че ще изгорим. Дали? Нека да не се примирим с това, че някакви безобразници ще застроят цялото Черноморие. Нека просто да не се примирим с това. Не казвайте, ще изгорим, ясно. Еми не. Въпросът е на новата власт, това е силен важен тест за нея от една страна, но и нас като общество. Ние трябва да настояваме за две неща. Първо, разбира се, всички, които са по веригата и са подписали тези документи, удостоверения и други, да не се обясняват само по медии и да фърлят един за друг, а да бъдат част от едно цялостно, обективно, пространно разследване. Но и второ, да бъде разрушен. Да бъде разрушен и да бъде възстановено мястото там, където е, защото виждам как сега започва онази черта. Дайте да бутнем оградата, ма то така и така е направено. Ами може би ще е по-хубаво някой да си вземе тук, някой да си вземе там. Не бива така.
0: Има ли въпроси към украинското посолство по тая тема, които още не сме получили отговори за тях? Смятате ли, че има на какво да отговорят?
1: Аз слушах внимателно министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който каза, че украинската посланичка е писала писмо към външно министерство. Трябва да видим докъде ще стигне разкритието на тази информация, за да вземем отношение, но може да се каже следното. Украинската посланичка защитава свои граждани.
0: Доколкото разбрах, Невзоров.
1: А българските власти, питам аз. Българските власти, които един ден му казват, че е заплаха за националната сигурност и подлежи на най-тежка мярка, а на следващия ден го приемат за инвеститор. Тях питам аз. Посланици пишат. Това е като с корупцията.
0: Въпросът е, предлага, че за Невзоров приема. В Украина са излизали медийни публикации.
1: Разбира се, че цялата тази групировка
0: още през годините
1: е
0: преди войната. След това той не е в България от 23-та година, а много по-рано. И в случая не са и толкова много пък хората с такива възможности на територията на нашата държава, за да може по този начин да заобикалят правилата. И тук въпросът е кой е позволявал това да се случи.
1: Най-високо, високо, високо, друго не може да бъде. 100 сгради от групировка с международна негативна известност, която влиза на най-скъпо възможно място в България.
0: Само
1: и
0: да строи
1: в продължение
0: това,
1: на години.
0: Певски това... се отдръпна от един от хората си, сега ще ви цитирам името му, който всъщност Ерджан Ебатин, от РИОСВ Варна. Забравих да питам за това бившия главен архитект на Варна. Но той всъщност е дал благословие за проекта на Невзоров и Певски се отдръпна, веднага се разграничи от него. Какво ви казва?
1: Прощавайте, госпожо Крумова, но бързам
0: надичат
1: да кажа.
0: Надичат ли пръсти и на други формации?
1: Бърза да кажа, че не е директора на РИОСВ Варна, който може да позволи постройката на един град до морската столица на България в условия на незаконност.
0: Не, не. Въпросът е, че колективно
1: това, че сега,
0: всеки сега, бута по-малко.
1: Да, всеки гори пешки.
0: Защото там е имало неща, които е можело да бъдат спрени. Идва в РИОСВ, казва се това вреди на околната среда, не се прави. Защитена територия не
1: да,
0: се прави.
1: Както е можело и да бъдат пуснати. Идват едни при тебе и ще ги пуснеш да правят каквото искаш. Очевидно е, че това се е случило. И ще ви кажа още една тайна за удостоверенията за търпимост. Това се случва навсякъде из България.
0: Да,
1: от години.
0: Споменахте, че...
1: От години. От години. И затова е много важно, когато избухне скандала, когато стане разкритието, по която и да е причина, дали някой си реже опашката, дали някой проговаря вътре от самата мафия, дали някой буден гражданин или неправителствена организация ги осветява. Това е първият етап, който никога не прехвърляме. трябва да се стигне до край поне наведнъж, иначе ще продължат да никнат като гъби.
0: Има още много важни теми, но времето напредва и затова първо две са нещата, за които искам да ви питам. Първо за какво виждате от стъпките на новото управление, дали това е борба с корупцията или си го представяте по друг начин? И другото са президентските избори, които чукат на вратата.
1: Намирам за несъстоятелност, наистина, когато слушам, даже малко смешно, когато слушам хора от политическите партии или анализатори, които се възхищават на всичко, което прави новата власт, с думите «Ето, стана промяна», както и на тези, които пък критикуват всичко и казват «Ето, виждате ли, нищо не стана». Значи, ние сме 7 юни. Те бяха избрани на 8 май. Да видим, има заявки, има някои действия, които така показват характер, има други действия, които показват холебливост. Нормалната процедура, и ние от БСП ще държиме към нея, е да оставим поне 3 месеца, след което да дадем обективна
0: оценка,
1: защото ситуацията...
0: Тоест до тогава ще се въздържате от критики?
1: Не, ние ще казваме както с самолетите, така и по-друго ще обявяваме нашите позиции, ще определяме дневния ред, ще участваме в политическия живот на страната, но генералните оценки ще дадем и то по обективни критерии, защото страната ни е изправена пред много тежки месеци. Не знам дали си даваме сметка. Те започват с бюджета, но голямата предизвикателство пред новата власт ще бъдат бюджетните процедури да не се превърнат в тежка социално-икономическа криза, защото индикации за такива почват да се появяват там. Ще бъде и ролята на БСП и Левицата.
0: Финални изречения. БСП ще подкрепи ли Илияна Йотова, ако тя влезе в предизборната надпревара?
1: Историята на БСП и Илияна Йотова е толкова близка и толкова успешна.
0: И толкова стара.
1: Това изглежда успешно. Въпреки това ще ви отговоря категорично, когато самата президент Йотова, която се справи отлично с длъжността си до тук, заяви собствените намерения. Това е от уважение към нея, а и от уважение към нас, които трябва да вземе решение, знаеки всички възможни параметри.
0: Не ви разбрах. Тоест, ако тя каже да, ще скочите с нея.
1: Разберете ме така. Всичко ще бъде наред и БСП ще участва много активно и надявам се победоносно в следващите президентски избори. Но ще заявиме как и кога, когато самата президент Йотова, защото за нас това е важно, сподели своите намерения.
0: Добре, т.е. чакате тя да направи първата крачка. Разбрах ви.
1: Това е съвсем нормално.
0: Благодаря ви, Крум Зарков, гост на Фокус.
2: Привет, это я. Господин Никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклюзивно. Носителят на Оскар Павел Таланкин. В ефира на Нова. Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално бизнесменът и бивш депутат Димитър Ламбовски пред Саня Петкова. Ваксините, поставени от тях, спасиха милиони животи, а през последните 80 години те са във всяка гореща точка на света, където децата страдат. Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Дебройн в един разговор с Лора Крумова. Тримата бяха гости в първото издание на предаването на Фокус. 5 години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Варгала и Явлос Попов. За Любен Дилов син. Кукувщината и това колко е важно да не се вземаме на сериозно.

0: Арестът на Румен Гайтански Вълка преди 2 години доведе и до изчезването на Стоян Мавродиев, бившия шеф на наричаната през годините касичка на властта Българска банка за развитие. Тази седмица Мавродиев беше открит и арестуван в Сърбия, а България в очакване на неговото екстрадиране, както и на неговия отговор на въпроса при кого отидоха милионите от Българската банка за развитие. За кредит от същата банка преди години се поинтересува и екс-депутата Димитър Ламбовски. Въпросът му остана увековечен в компроматен запис. С него ни среща Саня Петкова.
1: Бизнесменът Румен Гайтански Вълка и бившият шеф на Държавната българска банка за развитие с обвинения заради кредита за 150 милиона лева, който няма изгледи да бъде върнат.
2: За господин Мавродиев обвинението е като извършителство от длъжностно присвояване.
1: Задържаха в Белград Стоян Мавродиев, бившият шеф на Българската банка за развитие. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години.
3: Господин Ламбовски, каква дейност трябва да извършва Българската банка за развитие, по-известна като ББРМ?
4: Това е единствената държавна банка в България. И смисъла на тази банка, когато е създавана, е да отпуска кредити за стимулиране на малки и средни предприятия. Идеята е била малки и средни кредити. Разбирайте, от типа на 100 000 до 1 милион. С течение на времето, всъщност въпросната банка ББР се формира като един инструмент, който обслужваше много тясна клика политическа, която всъщност използваше банката за финансиране на собствените си интереси. Самата банка отпусна кредити в размер близо на 1 милиард лева тогава на много ограничен кръг кредитополучатели, 6 до 7 дружества, като всичките тези дружества бяха приближени или директно на кръга около господин Делян Пеевски, или покрай господин Бойко Борисов. Тоест, самата и до Ахмед Доган, разбира се, господин Доган по това време всъщност беше все още в топли и прекрасни отношения с господин Пеевски. Господин Гайтански всъщност използваше, т.е. беше използван като инструмент, за да се насочи паричен поток обратно, т.е. като обслужващ политически финансирания, бих казал, т.е. когато имаше обществени поръчки в една или в друга насока, негови дружества печелеха, т.е. той се знаеше, че те ще спечелят и съответно той, доколкото знам, връщаше определен ресурс обратно по посока господин Доган. По това време те бяха много близки, тъй като аз живея ограда в ограда с така наречения сарай на господин Доган. Тогава се събираха точно 21 часа на вечеря господин Гайтански, господин Доган, господин Николай Вълканов и господин Пеевски. Но като по часовник 21 часа. И явно тогава бяха в доста добри отношения. 18-19 година, 20-та вече имаше определени, така, може би, сенки във взаимоотношенията, колкото аз мога да анализирам.
3: Можете ли да кажете някои дружества, към които са били отпуснати кредити?
4: Например, печално известното Rodway Construction. Една част от кредита е ползвана еднозначно, за да се плати задължението на ТЕЦ Варна за господин Доган, Булгартабак Благоевградския и така нататък, всички от кръга на господин Пеевски. Но кой знае защо под предлог, че има банкова тайна, до сега не се разбра за другите фирми какви са обезпеченията. Говоря основните 6 или 7 дружества, които всъщност са получили тези 940 или 50 милиона лева.
3: Тези практики, за които говорихте до сега с кредитите и фирми близки до политици, от времето на господин Мавродиев ли започва тази практика?
4: Основно да. Всъщност тогава се развихриха тези схеми и в такъв случай, т.е. в този период ние имаме тотално финансиране на политически активни лица. Никакъв управителен съвет и надзорен съвет не е имал думата. Банката изцяло се управляваше от Мавродиев. Там не ставаше абсолютно нищо, без той да разпореди, без той да даде карт-бланш. Това мога да ви го кажа със 100% сигурност. Значи за ББР със сигурност мога да ви кажа следното. Освен този кредит, който За зла участ господин Мавродиев стана косвена жертва на тренията между Пеевски и Доган. Значи, иначе никога нямаше да се случи това, да излезе на бял свят. И инстинкта за самосъхранение на Бойко Борисов всъщност го накара да поиска оставката на господин Мавродиев заради кредита Свети Георги Груп, SG Груп, за едни 75 милиона.
3: Единственото разследване по отношение на тези кредити е това с господин Гайтански, в момента и Мавродиев. Как го тълкувате?
4: Да, точно така, защото това беше явно най-удобно в един момент, когато трябваше да се удари господин Доган. Което се и случи. Мавродиев просто никой не е мислил, че пада косвена жертва, защото той вече е безинтересен. И неговата поява в Европа сега също е свръхинтересна, защото ако той се опита да сключи споразумение с прокуратурата, нали, за да свидетелства, той трябва да свидетелства и срещу Борисов и срещу Пеевски, което не знам доколко ще е здравословно. Аз не знам. Той е взел самолет от Дубай за Белград, знаеки много добре, че има заповед за арест европейска и международна. Това е свърх странно, но следващите седмици ние ще разберем те първа каква е била идеята и каква е била целта.
3: А за какво са се използвали тези пари? Като се взима един кредит, след това в какво се влага?
4: Ако става въпрос за политици, които получават финансиране, естествено с тези пари те ги умножават чрез рефинансиране, т.е. вторично финансиране на избори, например.
3: Вие от кога се познавате с Стоян Мавродиев?
4: Отдавна не мога да си спомня. Той още в самото начало, когато се учредяваше ГЕРБ, аз не съм имал нищо общо с това. Просто познавах много от хората, защото той беше един от основните автори на така наречената икономическа програма на ГЕРБ.
3: Колко сте били близки в годините?
4: Не сме били близки. Познавали сме се.
3: Какви са ви личните впечатления от него? И професионално, и като човек?
4: Значи като човек не мога да имам впечатление, иначе като интелект считам, че е най-високо ниво. Един от първите пионери, които започнаха да учредяват и да регистрират офшорни компании, да се занимават с хубави конструкции, по които могат да се узаконят финансови средства и да се скрият реалните собственици на дадени юридически лица.
5: Приятели, аз съм отворен да работим заедно по всякакви теми. Ако аз се сетя нещо, което от моя момент да дойде като проект или идея, естествено, че ще проявя инициатива, ще се обадя да го тестима. Ако ти имаш някакви идеи, проекти също,
6: ти казвам, така че... Примерно за биомасата,
5: да ги работим, няма какво да...
6: 3 милиона или под 3 милиона, който прерогатив, доколко мисля, че до 3 милиона.
5: До 2,5 милиона евро. Смение, може да вземем,
6: че... Може да бъде да даст обеда.
5: Управителен съвет.
6: Да, може да бъде да даст обеда. 2,5 милиона, така.
5: До 5 милиона лева. На единичен кредит.
3: Преди години излезе един запис, който вие потвърдихте, че е автентичен пред капитал. Може ли да потвърдите и тук?
4: Ами те излезнаха няколко записа. Не знам за...
3: Говорим за записа на ваша среща между вас и господин Мавродиев. В един ресторант. Около 40 минути.
4: Да, сигурно. Щом съм потвърдил, сигурно е автентичен, да.
3: Казвате, че с господин Мавродиев не сте били близки, а просто сте се познавали, но в този запис се обръщате един към друг с приятелю.
4: Много често ми се случва, когато с един човек търся комуникация по-добра, нали, естествено дали е лицемерно или не, но се използва нерядко.
3: Става въпрос за едно осигуряване на кредити, вие се разговаряте за една продажба на къщи, чува се и за връзки между политици и банкер. Той тогава е шеф на ББР.
4: Шеф на ББР, но на държавната ББР. Едно. И второ, аз не съм по това време много отдавна политик. От 2005 година. Аз съм бизнесмен. Всеки един бизнесмен се опитва, разбира се, да лобира за бизнеса си.
3: Вие питате и получавате уверение, че може да получите едни пари. До 5 милиона лева мисля, че ставаше въпрос. Но така ли се правят уговорки за тегляне на кредит?
4: Не само, че не се правят така. Ами това е абсолютно погрешна и порочна практика. Обаче, когато човек пита, той си прави изводите въобще какво се случва. Защото това е най-важното. Ясно, че кредит аз не мога да взема. Ясно е, че може да смисъл от тази банка. Защото там взимат само определени, са взимали само определени лица. Аз не съм бил към тези кръгове, нито съм бил близък до ГЕРБ, нито съм бил близък до ДПС. Само съм имал отношения като познат.
3: Мавродиев ви уверява, че до 5 милиона лева няма проблем.
4: И той естествено ми каза, че няма проблем, защото си говорим за една друга сделка, където най-хубаво да уверяваш всички, че нещата ще се случат.
3: За имотите в Гърция ли говорите?
4: Да, да, за една къща специално ставаше.
3: Там също пак имаше един пазарлък, как да ви плати. Пък то беше кеш, беше през банка.
4: Аз си защитавам интереса като продавач. Естествено питам как ще се плати, защото съм чувал, че няма много коректна практика от негова страна и в един момент се забравя да се плаща, нали, това, което е договорено устно, и че всичко трябва да бъде писано.
3: И за имотите в Гърция, точно какво се случва, колко имота сте продали, на каква стойност?
4: И продал съм два имота, сега стойността просто не желая да я споделям, защото това са си били мои лични имоти.
3: А в крайна сметка по банков път ли ви беше платено?
4: Една малка част, да.
3: А тоест другата?
4: Не малка, една определена част, която съответства на закон.
3: Другата кеш?
4: Другата не мога да ви кажа. Това сега в ефир да ви кажа, че съм получавал пари в кеш. Извинявайте много, но нямам как да го направя.
3: Той защо твърди, че не е купувал къщи от вас? Каква е причината?
4: Значи той не е купувал къщи от мене. Кипърско офшорно дружество купува къщи.
3: С което е свързван той?
4: Ами, аз това дружество не съм го намерил на плаши в Халкидики, нали, за да купува къщи от мене. Нали, съответно, това ако те да се докаже, може много бързо да се докаже, защото има кореспонденция още от 16-17-18 година. Същото това дружество, той в момента е обвиняем по ББР. Това дали тогава имал законни пари или не имал законни пари, или дали е стоял за това дружество или не, му е най-малкият проблем.
3: Имате предвид, че той отрича, че е купувал тези къщи от вас, защото парите не са били легални?
4: Да, най-вече за това, да, предполагам.
3: А вие защо се съгласявате да продавате имот, като ще ви платят с нелегални пари?
4: Защото на мене ми плаща дружеството. Значи аз не съм финансово разузнаване или НАП, след като дружеството ми плаща на мене, окей.
3: Okay. Как така той имал пари да закупи тези имоти в Гърция при положение, че е бил на държавен пост?
4: Ами не знам, според мен той има между 50 и 100 милиона евро.
3: Откъде ги е взел?
4: Официално има 100-200 хиляди, не знам колко има. Не, всъщност той има официално пари, защото той беше най-високо платения държавен служител в България. Нали, нека не забравяме, най-високо платения.
3: Но пак става въпрос за една заплата малко над 30 хиляди лева.
4: Да, не, неговата беше към 100 май. Естествено е, че когато вие давате един кредит, вие получавате обратно в неформален план ресурс, т.е. пари. Естествено, че вие тия пари не си ги получавате като възнаграждение комисионно. Тези пари след това под една или друга форма се конвертират или в акции, или в участия, които отиват в капитала на други дружества. Дружествата, които купуват дружества в България от своя страна, получават обществени поръчки и съответно тези обществени поръчки генерират вече и легална печалба. Легалната печалба се облага и се формира. Тоест, ако има.
3: Вие казвате как става схемата.
4: Да, ако има още две години време да разпредели дивиденти, вече когато не е на държавната служба, разбира се, много бързо човек може да си узакони едни 50-60 милиона евро, ще даде може би едно 7-8% дали, максимум по трасето, за да може да бъде конфигурирана структуризацията на този капитал и така.
6: Шиши, който ти цвърки нещо на Фейсбук, както кажа.
5: Еми, дай, здобно съм.
6: Да, трябва, че нещата си си една година ще знаеш.
5: Здобно съм, прекрасно отношение.
3: В този запис се чува как господин Мавродиев е казва, че е в прекрасни отношения с Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали така?
4: Да.
3: Колко близък е бил с тях?
4: Ами, много близък. Много близък, след като вие може да разпределяте такъв огромен ресурс. Значи, тук не говорим за 1 или за 2 милиона, говорим за милиард. Мавродиев беше един добър балансьор между Певски и Борисов и двамата си имаха своите интереси, които той защитаваше, давайки на техните субекти каквото си искаше от него.
3: Името ви се свързва и с друг запис, в който е намесен и Бойко Борисов и се говори за едни 30%, които той е взел от кредит от ББР. Този запис автентичен ли е?
4: Не съм го слушал, казаха ми, че има такъв запис, даже ми го пратиха на хартиен носител, какво е, в смисъл по интернет ми пратиха, не мога да кажа.
3: Но Бойко Борисов взимал ли е 30% от...
4: А, това не мога да кажа, в смисъл...
3: В този запис така твърдите?
4: Не знам, не съм нито присъствал на такова, нито е възможно да присъства някой. Предполагам, че тук е много трудно да бъде пряко доказан.
3: Как и защо се оказвате участник в толкова записи?
4: Ими не знам, сигурно съм бил интересен на някой, не мога да ви кажа.
3: Дали е по отношение на компрометиране срещу вас или по-скоро срещу хората, които са с вас?
4: И двете са възможни. Не мога да ви дам отговор.
3: Вие лично записвал ли сте такъв тип кореспонденция?
4: Не, аз не се занимавам с това. Предполагам, че ако има възможност да се направи експертиза на тези записи, вече до такава степен са напреднали технологиите, че би могло да се даде отговор.
3: Вие сте свидетел по делото 8-те джуджета, където се подписвате и взимате едни 500 хиляди евро.
4: 550 май бях.
3: Точно така, 550 хиляди евро, които не са ваши, да. Пък декларирате, че са ваши в това. След това сте кандидат депутат от партията на Иван Гешев. Как се получава такива съвпадения да гравитирате около хора, които се свързват с нечисти практики у нас?
4: Явно имам такъв авантюристичен дух, не мога точно да ви кажа. Любопитно ми е да изследвам от първо лице какво се случва, както в политиката, така и в някои други, на някои други нива в държавата.
3: Как се оказвате в партията на Иван Гешев като кандидат-депутат?
4: Ами защото по-късно се сближихме с него. Като беше главен прокурор, той все пак беше недосегаем, поне за мене, нали? И така се стече съдбата и обстоятелствата, че се запознахме и се сближихме. И на мене ми стана любопитно как така иска да се занимава с политическа, с платформа, т.е. с проект. И така да стана от дума на дума, аз казах, мога и аз да помогна и да участвам. Но без да очаквам, разбира се, че могат да минат 4% и така нататък, но просто от любов към спорт.
3: Миналото му не ви ли притеснява?
4: В смисъл, какво да ме притесня?
3: Това, че беше главен прокурор и, както си говорихме до сега, очевидно изпълнява политически поръчки. Казва се, 8-те джуджета включително е по негово време.
4: По негово време, но там основното е основното действащо лице или конструкция е спецпрокуратурата, специализираната прокуратура.
3: Мислите, че главен прокурор не е знаел?
4: Не, не мисля, че не е знаел. България е едно село и всеки знае всичко.
3: Връщам ви отново към господин Мавродиев. Какво очаквате да се случи от тук нататък? Той трябва да бъде екстрадиран у нас.
4: Има няколко опции. Първата опция е да се е прибрал нарочно, знаеки, че ще бъде задържан и знаеки обаче бавното екстрадиране от Сърбия. Нали, знаете, че трябва да мине доста време, за да се случи това. И през това време обаче може да се опита да води съответните договорки. Защото той няма избор без да проведе тези договорки, защото му е ясно, че той ако не направи споразумение, е много неудобно лице да го има въобще. Той наистина е неудобно лице. За всички. В случая за всички. И предполагам, че той търси най-добрия начин, за да може да се спаси в смисъл такъв да получи имунитет и срещу съответните свидетелски показания, крайна сметка да получи един вид амнистия.

0: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоблогером.
1: Передадим большой привет камеру.
2: Этот кабинет – оплот демократии.
0: Или просто создавать пространство для того, чтобы они могли быть детьми. В настоящий момент я еще понятия не имею, сколько неприятностей я создам себе в будущем.
3: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
4: Короче, должны либо прочитать стихи, либо, короче, сделать презентацию, либо фотку.
5: План нести!
0: Мы настолько ебанулись. Мне же поручили это все снимать. Я для них, получается, пропагандист.
6: Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима.
1: Ты тюрьму захотел?
7: Ну, что вам Евгения Владимировна будет говорить, она вымышляет.
8: Живешь в стране, не людей, проинфицировался, уезжай.
0: Я могу показать миру ту пропасть, в которую мы все катимся. Это идеальное прикрытие.
9: Не гигант не застегивает. Не гигант. Потому что если он будет в голову, вы сломаетесь.
10: Нет, Паша, не обижай людей.
6: А еще вот здесь у меня флаг.
11: Я думаю, то, что ты сделал, может оказаться чем-то очень важным.
12: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
13: Гледахте трейлера към филма, за който ще говорим сега. Той е млад учител в малко руско градче, същото училище, в което самия той е учил като дете. След нахлуването на Русия в Украина и старта на войната, всичко се променя обаче. Пропагандата навлиза в класните стаи, а Павел или Паша, както всички го наричат, започва тайно да документира случващото се, разкривайки как войната прониква в училищния живот. Тази година филмът «Господин Никой срещу Путин», който разказва за неговата лична битка срещу войната, спечели Оскар за документар. Кино. В студиото е Павел Таланкин и само да кажа, че неговото пристигане в България е благодарение на фондация Single Step. Добре дошъл.
14: Здравствайте.
13: Как се чувствате? Очаквахте ли първо такъв огромен отзвук за филма? Очаквахте ли, че този филм ще получи такова огромно международно признание?
14: Бил готов к разным реакциям на
15: это. Бях готов за различни реакции към този филм, в по-голяма степен, отколкото за такъв голям успех на филма. И всъщност ми е приятно, че филмът има такова въздействие и такъв резонанс в целия свят.
14: И такой резонанс по всему миру.
13: Кажете ми, колко години отне всъщност да го заснемете филма?
15: Самият филм го снимах, докато бях в Русия. 2 години след това напуснах Русия и продължихме да работим по него около 4 месеца. Монтаж, озвучаване, текст зад кадър и разни други технически неща.
14: Озвучки, закадрового текста и, ну, и други различни въпроси.
13: Това, което е прави огромно впечатление във филма, е как нещата започват от начало съвсем леко, едно нормално руско училище, в което взима този патриотичен завой след началото на войната. И как хората, учениците, вие включително в началото, не мислите, че това ги засяга пряко, но в един момент се оказва, че засяга почти всяко семейство, почти всяко дете. Братята и сестрите им отиват на фронта. Току-що завършили ученици, са изпращани на фронта. Колко от тези деца, които завършиха, заминаха на фронта и колко от тях загинаха в около вас, имам предвид?
14: Российска государство...
15: Вижте, руската държава прави всичко възможно тази статистика да я няма. Да не знае никой. Никой да не знае колко хора са загинали в тази война, защото това ще предизвика краха на режима. И дори в един такъв малък град като Карабаш, където всички се познават, е много трудно да се води такава статистика. Много е сложно.
14: Очень сложно.
13: А от тези деца, които израснаха пред очите ви, колко бяха изпратени на фронт?
14: Есть такие ребята, которые возвращались в цинковых гробах.
15: Има такива момчета. Има такива, които се върнаха вкъщи в цинкови ковчези. Съвсем наскоро, тази пролет, един мой бивши ученик на 19 години го докараха в ковчег. Представете ли си, човешкият живот, животът на едно дете приключва след завършване на училище на 19 години. На 19 го докараха в цинков ковчег.
14: 19 лет его привезли в цинковом гробу. Представляете?
13: Кога се оплашихте, гледайки този патриотичен завой? Защото вие всъщност вашата работа е била така или иначе да документирате в видео различни занятия в училището. Но кога видяхте, че мащабите се променят и че почва да става ужасяващо?
14: В марте 2022 година.
15: През март 2022 година започнахме да получаваме писма от Министерството на образованието на Руската федерация. Много е странно. Когато получаваш писмата, можеш да разбереш кой ги изпраща и как се придвижват. Първо от Министерството на образованието на Руската федерация. След това идват в Министерството на просветата на Челябинска област. И по-нататък във всеки град на Челябинска област и от всеки град във всяко училище. И всички тези патриотични занятия се провеждат във всяко училище в страната, във всеки отделен регион, във всеки град.
13: Разкажете ми за идването на Вагнер в училището и за това как децата са учени, освен да маршируват, да хвърлят гранати. Това беше ли шокиращо за вас?
14: Конечно. Это было для меня... У меня даже нет слов.
15: Разбира се. За мен това беше... Дори нямам думи в речника си, за да мога да опиша какво беше това. Можете ли да си представите? Човек, който е грабил, убивал, изнасилвал в съседната държава мирни хора, идва в училището и на учениците им го представят като герой. Това е истински кошмар.
13: Децата бунтуваха ли се вътрешно? Усещахте ли това нещо? Защото има един момент, в който те са много близки с вас, а след това започват да се страхуват, да общуват с вас, защото усещат, че вие сте против режима, против решенията, които държавата взима.
14: Потому что в России такой режим.
15: В Русия режимът е такъв. Държавата е такава, че просто е невъзможно да си срещу режима. И може би заради защитата си, заради собственото си оцеляване, за запазването на себе си, децата се стараят да се абстрахират от всичко това.
14: И между тем, нет никакого бунта среди учителей и среди учеников. Потому что...
15: И освен това няма никакъв бунт сред учителите и сред учениците. Ако говорим за учениците, можеш да не вземаш вестници, можеш да не слушаш радио, да не гледаш телевизия, да не четеш, обаче си длъжен да ходиш на училище.
14: И вот теперь в школе, вот такие вот уроки, теперь в школе...
15: И сега в училище има такива часове. На пълни обороти се води военна пропаганда, която те призовава да отидеш и да умреш.
14: И умереть.
13: Сега колко процента от учебната програма е в тая патриотична линия?
14: Очень большой на самом деле. Дело не в том,
15: много голям всъщност. Не става въпрос за това, че се въвеждат нови часове като разговор за важното. Като Русия, моите хоризонти, като семейен живот. Става дума за това, че изчезват много важни предмети. Например, обществознание. Право, в руските училища вече ги няма. Обществознание всъщност се преподава в горните класове, от 9-ти нататък, но вече няма такъв предмет като право.
14: С 9-го класа, а право, такого предмета больше нет. Резко съкращение...
15: Рязко е съкратено преподаването на английски език в училище. Рязко е съкратено. И тенденцията се развива в неблагоприятна посока.
13: Колко разбрах, че има стотици учители, които са напуснали работата си в Русия и отказват да бъдат учители. Наясно ли сте с това нещо?
14: Да, 2023 год в Русия бил обявлен...
15: 2023 година беше обявена за... Те обичат да наричат всяка година за едиси каква си. Та, 23-та беше обявена за година на педагога и наставника. И през тази година напуснаха 193 000 учители. Единствено учители, не технически персонал, не готвачи, не библиотекари, не педагози и организатори. Единствено учители, огромен брой. Един град от учители. Хора, които просто се вдигнаха и си тръгнаха.
14: Конечно, есть люди, которые уходили по каким-то собственным причинам.
15: Разбира се, имаше хора, които си тръгнаха поради някакви свои причини. Ниски заплати. Или човекът е прегорял и повече не може да се занимава с това. Но познавам много преподаватели. Твърде много преподаватели, които си тръгнаха точно защото не можеха да се занимават с пропаганда в руското училище.
13: Колко беше трудно да вземете решение да напуснете Русия, да избягате от Русия? Тоест, това е била голяма битка, предполагам, вътрешна, за да вземете това решение.
14: Знаете, однажды позвонила... На самом деле...
15: Всъщност, когато реших да документирам всичко това и да направя този филм, не исках да напускам страната. Мислех, че в крайен случай ще сменя региона. Владивосток, Калининград. Ще замина някъде по-надалеч, защото във всички случаи жителите на Карабаш, народния ми град, щяха да са ми ядосани. Но след това в Русия започнаха да излизат репресивни закони срещу хората, които по някакъв начин изказват мнението си срещу войната.
14: В России стали появляться репресивни закони в адрес людей, которые выражают свое мнение так или иначе против войны. Человека могут посадить за 7...
15: Могат да те вкарат в затвора за 7 години за антивоенно изказване. Човек може да влезе в затвора за пост в социалните мрежи. Човек може да влезе в затвора заради един плакат.
14: За плакат. Есть даже вопиющий случай с Александры, которая...
15: Има драстични случаи като този с Александра, която направи 5 агитационни ценоразписа и ги сложи в магазина. И ефективно я осъдиха на лишаване от свобода. В затвора. Има го и случай с момиченцето, което нарисува антивоенен плакат. Спрете войната, не на войната. И вкараха баща му в затвора. Отнеха му и родителските права.
14: На фоне всех этих новостей позвонила.
15: На фона на всички тези новини ми се обади продуцентът от Дания и ми каза: не можем да гарантираме сигурността ти, ако останеш в Русия. Прехвърлихме всички възможни варианти. Няма такъв. И ми каза: филмът ще може да излезе единствено, ако напуснеш Русия. И на везните имах две възможности. Или да спра и да млъкна. Или да направя филма и да разкажа за ставащото в Русия.
13: Казахте ли на майка си, че ще напуснете?
14: Я говорил о том,
15: говорихме за това, че ще пътувам, но не и казах, че ще правя филм.
13: Какво се случва с нея след като вие напуснахте Русия? Този филм направи невероятен международен отзвук. Има в момента печели награда след награда. Sundance Film Festival, освен Оскара, Бафта наградите. Целият свят говори за него в момента. Успяхте ли по някакъв начин да се свържете с нея и да разберете дали тя е добре?
14: Да, ми с ней периодично.
15: Да, периодично се чуваме, но за голямо съжаление руската държава прави всичко възможно хората, които заминаха за чужбина, да се свързват колкото може по-малко с хората, останали в Русия. В Русия няма свободно интернет. Възможен е само през VPN, но на мама не и се отдават добре цифровите технологии. Въпреки това, използва VPN, Instagram.
14: Далека от цифрових технологий. Но она освоила VPN, она освоила Instagram.
13: Тя разбира ли ви за избора ви?
14: Я думаю, она мной гордится.
15: Мисля, че се гордее с мен, че разбира защо направих този избор. Въпреки, че не говорим с нея открито за филма, това може би я дразни, защото филмът беше причината за моето заминаване. Но все пак мисля, че тя се гордее с мен.
13: Да. А кажете ми, децата, които са изключителни в този филм, които израстват и вие ги документирате, те свързаха ли се някой от тях след Оскара с вас? Успяха ли да ви кажат какво мислят?
14: Они за меня переживали больше, чем...
15: Те се притесняваха за мен повече, отколкото самият аз за себе си. Всъщност, много от учениците се гордеят с филма, след като пораснаха.
13: Вече като възрастни. Къде живеете в момента? Говорим ли за това, защото вие сте обявен за чуждестранен агент и враг на Русия?
14: Да, меня обявили иностранным агентом.
15: Да, обявиха ме за чуждестранен агент. И знаете ли, сред руснаците чуждестранен агент се възприема в по-голяма степен като заслуга, отколкото като някакво наказание. Наскоро приеха закон, според който могат да дойдат и да конфискуват имуществото ми. Тоест, това са супер репресивни закони, които всъщност е трудно да бъдат спазвани.
13: Кажете ми, говорим ли за това къде живеете в момента? Вашия живот е, разбира се, тичате след събитията по филма. Но страхувате ли се за живота си и говорите ли за това къде живеете?
15: Като отвориш Уикипедия, виждаш, че пише «Живее в Чешката република». Всъщност, няма никакви тайни по темата.
13: Страхувате ли се за живота си?
14: Нет.
13: Кажете ми още нещо. За първи път сте в България. Ние сме една от държавите, които са най-малко заради географското си положение, винаги ще бъдат между изтока и запада. Усещате ли това по улиците? Усещате ли го във въздуха по някакъв начин?
14: Възможно, вие България сравнявате...
15: Може би сравнявате България с Москва, с Санкт-Петербург, с други градове. Бих ви посъветвал да отидете, дори само да погледнете, дори на картата в Google, регионите в Руската федерация. Всъщност България, за огромно мое щастие, казвам ви го от цялото си сърце, е направила големи крачки, а сякаш не всички го усещат. Големи крачки в демокрацията и свободата.
14: Как будто бы у вас это не чувствуется. Большие шаги к демократии и свободе. Да. Потому что то, как...
15: Да, защото онова, каквото е останалата Русия, извън Москва и Петербург, тези големи градове, там е направо катастрофа. Отидете, вижте. Вижте Архангелска област. Вижте Челябинска област. Вижте Далечния изток. Това е просто катастрофа.
14: Смотрите на Дальния Восток. Это просто катастрофа.
13: Искате ли да се върнете в Русия някой ден?
14: Пока що для меня это не представляется
15: възможно. За сега за мен това да се върна в Русия не изглежда възможно. Мога да си го представя. Купувам си билет. Качвам се на самолета, но докато съм в него, ще заведат още десетина наказателни дела срещу мен. И веднага, след като пресека границата, ще ми сложат белезниците и ще ме подкарат.
13: И другото е, какво е човек, бихте ли го взели, какво е човек да държи Оскар в ръцете си на финала, да вземете вашия Оскар?
14: Могу, конечно. Слушайте,
13: какво беше чувството да го вземете и да...
14: Но то, что он тяжелый достаточно.
15: Доста е тежък. Никой не говори за това.
14: Вот у меня обращение к болгарам, которые сейчас смотрят эфир. Если вы меня вдруг увидите...
15: Между другото, това е моето обращение към българите, които сега ни гледат. Ако ме срещнете по софийските улици и видите, че ходя с турбичка, с чанта, с нещо такова, смело ме спирайте, защото вътре е Оскара. Можете да се снимате с мен, да се снимате с Оскар. Всъщност, много е тежък, но е и много удобен за държане.
14: Но в руке лежит комфортно. Вот. А еще тут у меня вот такой вот небольшой...
15: И тук имаме едно обращение директно към Москва, директно към Кремъл.
14: В Кремъль. Я не знаю, насколько это слово можно тут показывать или нельзя.
13: Мисля, че който разбира английски, ще го разбере. Много ви благодаря. Вие сте един много смел, млад учител. И аз желая наистина от тук нататък живота ви да бъде по-добър от това, което сте документирали. Надявам се да бъде такъв и за хората, които в момента се борят с тази война. Павел Таланкин, благодаря.
15: Ваксините, поставени от тях, спасиха милиони животи, а през последните 80 години те са във всяка гореща точка на света, където децата страдат. Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Деброен в един разговор с Лора Крумова. Тримата бяха гости в първото издание на предаването на Фокус. 5 години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Въргала и Явлус Попов за Любен Дилов син, кукувщината и това колко е важно да не се вземаме на сериозно.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Те са едни момчета, които през 90-те буквално наляха основите на шоуто, което през годините прелява в политика. Част от тях самите станаха политици, влизаха и излизаха от тези роли. Чувате единия кашля. Но винаги са били хора с позиция. Поканили сме три куколегенди, за да говорим за тези, които намериха смисъл тук и за тези, които си тръгнаха. Любен Дилов, Влади Кръмфилов и Август Попов. Много ми е приятно и тримата да сте, сте ми на гости.
1: Да за нас е комплимент на първото предаване да дойдеме.
2: Самия факт, че стоим тук, в България, никой не си е тръгнал. Всички сме имали възможности. Не ли пък аз имам много. 1989 година, всъщност баща ме накара да се върна. Каза, в България става много интересно. Бях в Западна Германия по това време. Прибири се веднага, какво правиш там? Филистер ли ще ставаш? Буржуа. Немски, скучен. Еснав, прибири се тук веднага в България. За щастие живеем в по-дълго най-щастливото време на България. Най-богатото, най-спокойното, което ти можеш да си вземеш куфар и да отидеш да живееш, където искаш в Европейски съюз. Без това да... Общо взето казано директно, между Мадрид и Павликени няма голяма разлика, въпрос на твой избор. Влизането в политиката от шоуто не е нито българско изобретение, нито е някаква...
0: Видяхме го из цяла Европа,
2: никаква,
0: това е така.
2: Да, някаква страшна да
0: се... Защо се случва?
2: При нас се получи малко.
0: Защо се случва?
1: По същата причина, по която...
0: Защо хората не вярват на политиците си, а вярват на някой, който ги размива или забавлява?
1: Той те чувства близък, той се интересува с кого спи, с кого се събуждаш, къде се напил, къде си бил, били са те или там каквото и да било. Той се вълнува от тебе дълго време, вие сте свързани. В един момент си много лесно разпознаваем и когато си събуждал положителни емоции в зрителя, той разпознава в тебе приятел.
0: Ако някой ви беше казал преди 20-ти години, че 2021 година един от вас, от куковците, ще влезе в властта и може да стане премиер. Кой щяхте да помислите, че ще бъде?
3: Е, разбира се, Слави.
1: Подмазвач. Малък е подмазвач.
2: Аура, ти знаете, че всъщност единствената забранена партия официално в България, освен ОМО и Линден, тя по-късно, се казва Народно движение Куко. Забранено с решение на Върховния съд от март до 95-та година на тричленен състав, на 5 члена не ни допуснаха. И вследствие на това ние имаме, мисля, че 17 произведени политически бежанци в Америка. Заличавате, защото, цитирам дословно, партията съдържа в наименуванието си звуково словосъчетание, издаващо гнездо в паразитизъм. Това е добили определение на висши съди. Не е клуб орнитолог.
1: Ние сме диагностици. Ние не сме лечители.
2: А факта, че някой се... някои се опитаха да станат лекари, но според мен останаха на нивото на гинеколог-любители.
1: Всички сме...
2: Каквито всички сме в известна степен.
0: Всъщност целият разговор беше такъв и даже малко съжалихме в екипа ни, че не го излъчихме целия. Сега сме с един по-малко. Но ми се иска този разговор да бъде за... Историите, които си спомняте с Любо. Първо ви благодаря и на двамата, че се съгласихте да дойдете.
3: Добър ден.
0: Истински съболезнования на близките му хора, на семейството му и на най-близките му хора. Добре сте ни дошли.
1: Добре, заварим.
0: Казах ви, че четох на Коко Каменаров един пост, цитира Ламбо Стефан Данаилов, който казва: момчета започват да секат нашата гора. По някакъв начин някакси ми влезе това в главата като нещо, което изведнъж усещаш много близо, много до себе си смъртта в определени моменти от живота.
3: Аз тук 2-3 дни, честно казвам, не очаквах толкова много да преживея смъртта на Любо. Не знам, отвътре ми такова някаква празнота изпитвам. Не знам дали усещането ми е такова, сякаш той отвори сега един портал, през който ние всички да можем да излетим. Не знам кой ще добие смело следващия да излети, но вече имаме пълната свобода да ходим където си искаме.
0: Помните ли първите моменти, когато сте се срещнали? Това са куковските години в най-в началото, преди да се разбяга всеки от вас по собствения си път. Кой в политика, кой в шоу-бизнес, кой в заведения, кой в кредити, кой в фалити. Това са едни по-романтични години в началото, когато сте малки и сте страшни диваци с много идеи.
3: Еми, айде сега, като го няма Любо, какво ще говориш?
1: И аз си изказвам съболезнования на семейството на Любо. Загубата е категорична за всички. Спомените те връхлитат по ония необятен начин, в който ти се иска да намериш она сензационно, защото самата смърт на всеки един от нас те кара да разсъждаваш за собствения си смисъл и времето, което ти си тук. Защото Любо имаше огромно значение за всички. Огромна значимост. Безспорно той е дойде с много повече багаж, отколкото ние можеше да вземем от него. Не говоря за нас, тези, които го познахме. Говоря за България. Представи си, Леля ти идва и носи едни големи чанти с ядене, а вие сте си едни такива масички малки. И тя идва, слага, обаче не може. И си хой с чантите и чака някой какво ще си изяде, за да му даде още. Това беше Любо. Реално, защото в България нямаше площадка за него, нямаше космодром за тая ракета, която беше той. Той беше изпреварил времето. Търсех Александрийската библиотека. Аз мисля, че той беше Александрийската библиотека. Той беше прочел тези книги, които аз никога през живота си няма да посегна към тях.
0: Но той ги разбираше, пречупваше и ги връщаше в реалността под формата на шеги и мъдрости, които могат да ти свършат работа в реалния живот.
1: Той дойде готов.
0: Това според мен беше някакъв особен талант. Обаче само искам да върнем снимките, защото да ми кажете коя година са тия снимки, колеги, само да ги покажем, защото ги видях, мерна ги някъде. Сега ще ги пуснем. Коя година е това? Тук са с Слави.
3: И тук е преди 40 години, Славчо е малък.
0: Да.
1: 96-та сигурно.
0: Да. Това е...
1: Това са вече по-нататък. Това е 98-ма към 2000-та.
0: Тоест, вие го помните като човека, който беше с големия багаж. Който разбираше нещата повече от другите, можеше да прави връзки между тях.
1: Значи аз попаднах в Куко благодарение на Нидал Гафари. Аз му предложих да направя нещо. Той каза окей, аз го направих, то стана бум.
0: Да.
1: Тая реклама за Кремиковци. Той каза, много харесаха всички, вратата ти е отворена. Аз направих още една реклама за урановата мина. Това бяха първите неща, които направих там. Това стана пак бум и бях поканен на ред колегия. Тогава се запознах с всички. Направиха ми впечатление трима човека. Радо Чулаков, Любо Дилов.
0: Е, това е може би и... този момент. Така ли е? Тая снимка от тогава ли е? Този период?
3: От тогава
0: е,
3: да.
0: Този период.
1: А, да.
0: Нали така?
3: Да, да.
1: Така е, да. Не, това е по-късно. По-късно. Това е време. Първото турне, което... Аз организирах тогава с Камен и с Август и с Нели Рангелова и Георги Христов. Баджаков от Бургас беше човека, който го организира.
0: Да. Добре, дайте ми история с него.
1: Но това, което на мене ми направи впечатление, е, че изведнъж срещам човек, с който наистина всеки един момент аз искам да разговарям. Защото аз научавам непрекъснато нещо. И когато Любо ти разкаже една история, тя става за скет, става
0: за маза,
1: става за книга, става за песен, става за стихотворение.
0: Да.
1: Той беше изумителен. Ние, поне аз за себе си мога да говоря, идвайки на земята, се уча да живея. А той дойде подготвен. Имам чувството, че той беше живял няколко живота повече от мен.
0: Направи ми впечатление, защото много хора имаше, които го изпращаха. И това си говорихме, че той като че ли беше събирач. Той можеше да общува с всякакъв тип хора. Абсолютно всякакъв тип хора и да намира удоволствие в това.
3: И той общуваше на подходящото ниво с всеки.
1: Да.
3: Не на едно и също ниво с всички, а с подходящото, подобаващото ниво за всеки.
0: Без да потиска, обаче.
3: Без да потиска, без да потиска, да. Но той семейната среда, в която е отрасъл, е достатъчно впечатляваща детска градина. Достатъчно впечатляващо училище. Mm-hmm. Нали, той е достатъчно да живееш в семейството на Тодор Колев, за да станеш много добър актьор.
2: Той имаше така, безспорно, обаче той имаше едно детско любопитство и компютърна памет. Той имаше това впечатлителността на детето, което той до последно се впечатляваше от всичко и той намираше... Той беше истински философ, той беше циник в ония рафиниран смисъл на думата философ, но... Знаеш ли колко много деца има израснали в подобни семейства?
0: Това не ви ли обединява малко всичките? Една голяма част от вас са такива романтичници.

0: Но е човек да извади сега от съзнанието.
1: Аз мисля, че най-добри спомени ще извади Гери Турийска, която в последните години беше много близко до него.
0: Тя говори вече, аз си слушах, да разказва някои неща за него.
1: За последния път го видях на нейния рожден ден преди 3 години и си говорихме за 15 минути, колко човек можеше да изпие 3 уиската за 15-20 минути. Толкова неща се разказахме, такива глупости се смяхме и толкова се едно тази чао, както се видяхме, така се разделихме.
0: Бяхте ли вашето поколение, има ли нещо по-различно, което е свързано с тая циничност и самоирония и с това, че се пробвахте в различни неща, после се разбивахте, после се изступвате, ставате, продължавате това? Нещо на вашето поколение?
1: Толкова няма самоиронията, то човек не бъм продължи напред.
0: Да.
2: Всяко поколение го има това нещо. На нас ни беше дадена думата, защото хванахме преходно време. И тогава тези, които бяха активните, имахме думата. Всяко поколение го има. За съжаление, сега вече е стандарт. Преди беше явление, когато някой иска да каже...
0: Защото беше по-затворен.
2: Затворен? Да. Значи сега вече, когато отвориш някои от социалните мрежи, всички тия, които си снимаха чиниите и басейна, как е на плажа, сега вече дават съвети за начин на живот и ти дават философията, мъдростта на живота. Вече всички са философи, всички са пътеводители, всички са учители.
0: А кое беше това на вас, куковците, което беше уникалното и още е, разбира се? Кое е това? Как мислиш?
2: Ако го знам, нямаше изчезне магията.
1: Аз мога да кажа само за себе си персонално. Аз се забавлявах от всичко, което се случваше.
2: Не го правихме за пари. Времето не налагаше да трябва да го правиш за пари, защото сега...
0: Той си имаше радост
1: от... И от куку аз не съм взял нито една стотинка.
0: Тоест това беше само за удоволствие?
1: Само удоволствие.
2: И беше за мисия, не за удоволствие.
0: То може би за това беше толкова успешно обаче.
2: Искахме, наистина, ние искахме да направим България по-добро място за живот, по-справедливо, по-достойно. Това беше нашата мисия. Ние искахме не младият човек, талантливия, да бъде използван от някаква конюнктура, така, която плазмоди, такива светиви, там се живе. Ние искахме той да има думата, да има съответно и постиженията му да бъдат признати във всеки един аспект. Не да хванеш младия човек на работа. След това повечето хванаха младите хора да работят за тях, а някои си останахме там, където си бяхме. И не съжалявам. Любо не можеше да остане. Любо беше длъжен да продължи, защото неговата отговорност беше много по-голяма. Той знаеше повече неща.
0: Нямаш... От вас имаш предвид?
2: Да.
0: В ония години?
2: Не в ония години, изобщо. Всеки човек е пощален. Идва, оставя си плика и заминава. Това е...
0: Тоест неговата мисия беше по-голяма, това ли казваш?
2: По-голяма.
0: Защо?
2: Даденост.
1: Имаше повече багаж.
2: Даденост. Дадено ти е.
1: Да.
2: Това не го решава човека. Това му е кода, идвайки тук.
1: Може би, Любо, аз поне така го усещах. Има хора такива, дето като тръгнат да говорят, знаеш какъв ще бъде финал на изречението.
0: Да.
1: При Любо имаше...
0: Неочакван край.
1: То не се знаеше въобще темата дали ще е същата.
2: Да. Значи винаги в мемуарите на един Варгал прави един спектакъл, който е автобиографичен. Той е изключително забавен. Аз там отделям невероятно много време за
0: Любо.
2: Докато беше жив, сега знаеш колко ми е трудно. Сега имам на 15, 16, 17. Смолен, Мадан и Родозем. И аз искам да намеря нещо много специалното за него. Преди ми беше лесно. Аз можех 20 минути да ти говоря за Любо, да ти разказвам. Историите не са кратки.
0: Тоест лесно е, когато говориш за живите, трудно е да говориш за някой.
2: Аз не мога. Не,
0: е
2: по-лесно е да говориш като умре някой, колко е велик и колко е голям.
0: Това не е национална дисциплина.
2: Абе май, навсякъде е така.
0: Може ми.
2: Да. Навсякъде е така. Но има едни 40 дена, в които хората трябва да се смират и да свидетелстват за него в истинската му стойност, защото тези 40 дена душата пътува през митниците. Мислейки за него, мисля за смъртта. Какъв е смисъл? Тоест, ето, той беше, всичко това, което говорим, той беше изведнъж цък-цък язък. Какво е? Къде е? Кое?
0: Събирач, изключително интелигентен човек, събирач.
2: Важно е
0: тук. Много пакослив ум. Много, много любопитен човек и който гледа да помогне.

0: ли, че той остави нещо след себе си. И ако човек иска да... От малите хора, ако иска да разбират какъв човек беше, да отворят едно негово написано произведение и много бързо ще разберат какъв човек беше.
1: Знаеш ли, Лора, когато се прощавахме накрая, когато тръгна колата със саркофага, ръкопляскахме, аз тръгнах по улиците и аз си мислех за децата му, че съм ги видял, толкова време не съм ги виждал, колко са красиви, колко са хубави, как наистина вече от тук нататък аз искам да мога, когато има те проблем, аз да се отзова. И посегнах към телефона да му звъна, да му кажа, че съм видял децата му. Тия хора остават. Докато у нас не имаше го име и него. Е, това е смисъла.
2: Ами, много ви благодаря и съжалявам, ако ви разстроих с това, но ми се струваше наистина ужасно да не говорим за любов.
1: Смъртта не е края.
2: Да.
1: А сега може да се обзаложиме, прибехме трима, сега сме двама, може да се обзаложиме следващия, кой ще бъде сам.
0: Да, но...
2: За този черен хумор става въпрос.
0: Смъртта на любов има и положителна нотка. Сега, ГЕРБ имат тяло, имат глава, ма нямат мозък.
2: Това ти е финала?
0: Да.
2: Добре, благодаря ви и на двамата.
1: Любов ще го оцени високо.
2: Сега новини.

0: След катастрофата с автобус взела 4 жертви, какво разказват познати на мъжете от гонката?
1: Имат няколко момчета, които са в групата калашници, имат бизнес, са работници, другите работят, работа е нормална.
0: Темата на живо след секунди.
2: Пред Нова говорят и спасителите от първите минути на катастрофата.
3: Оказа се, че около горящата кола имаше поне 7-8 лица, които бяха изключително в тежко състояние. Невъзможно сами да се евакуират.
0: Трагедия в Дупница. 17-годишно момче без книжка се заби в къща. Младежът е загинал на място.
2: Започна премахване на оградата около незаконния град в Баба Алино. За какво да внимаваме при сделка с имот?
0: Разказваме и за новия успех на Никола Цолов в Формула 2.

0: Това са новините в неделя. Здравейте!
1: Здравейте! След катастрофата с автобуси, две коли от гонка, остава сериозно състоянието на част от ранените. За двама от настанените в болница Света Ана предстоят операции. Други двама, които са във Военно-медицинската академия, остават в реанимация.
0: Очаква се утре да стане ясно дали задържаните шофьори от гонката ще останат в ареста. Все още без отговор е и въпросът дали книжките им са били фалшиви.
1: Първо пред камерата на Нова застанаха пожарникарите, които се оказаха на метри от удара и успяха да изгасят горящата кола, забита в автобуса.
0: А в квартал Ботонец разказаха, че задържаните имат досиета, но са, цитирам, добри момчета.
1: По темата и днес започваме с Мартин Керефейски. Мартине, какво успя да разбереш?
2: Добър вечер от кръстовището, на което стана катастрофата в петък вечерта. То се намира на метри от входа на столичния квартал Ботонец. В момента виждате спирката, на която спира автобус 119 секунди преди катастрофата. В последствие именно в тази спирка се удря един от двата автомобила със скорост от около 150 км в час. След като тръгва от спирката, автобусът прави ляв завой към квартал Челопечене. Точно пред пешеходната пътека, която виждате, един от автомобилите се удря в автобуса, който се обръща на страни. Двамата мъже, които са участвали в гонката, вече са привлечени като обвиняеми за две престъпления: причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В момента те са в ареста за срок от 72 часа, а утре предстои съдът да реши дали ще останат за постоянно в ареста.
3: Евро, британски лири и левове, клипове и снимки с скъпи коли. Това са публикациите във Facebook профила на шофьора, който според източници на Нова се заби с колата си в автобуса в петък вечер. Негов роднина е управлявал другия автомобил, като двамата си правили гонка.
4: Дали с Васил, дали с Миро, дали с който и да е бил, защото ги изкарват едва ли не, че са група гангстери, което не е така. Напротив, на когото да ги е потърсил за каквато и да е помощ, винаги са се отзовали момчетата.
2: Казвате, Васил е шофирал един автомобил, така ли?
4: Това поне разбирам от медиите и от приятели. Имат някои от момчета, които са в групата калашници, имат бизнес, работят си, другите работят работа нормална. Някои от загиналите дори са паважиджи, строителни работници, добри момчета.
2: Кои са калашниците всъщност?
4: Група приятели, които са в Ботонец и случаят и помагат на много хора. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, които, каквато е тя.
3: Прокуратурата проверява доходите на двамата задържани. Според разследващите, декларираното не отговаря на високия стандарт на живот и на колите, които карат. И двамата имат досиета. За калашниците се заговори заради снимки в социалните мрежи. През миналата година групата стана известна след полицейска акция.
5: Група от лица, предимно от ромски произход, наричайки себе си калашниците, с татуирани калашници или на врата, или на гърба, носещи такива дрехи. Те се занимават с сводничество както в България, така и в страни от Европейския съюз, така че те са ни и доболко известни.
3: Държавното обвинение не отговори директно дали задържаните са част от тази група.
6: Прякорите на всички престъпни групи са ми широко известни, но все пак мога да кажа, че лицата са известни на органите на МВР и на прокуратурата и са с тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв и по други наказателни производства.
3: Повечето хора в Ботонец отказват да говорят за тях. Тези, които ги познават, имат различна версия.
4: Добро момче, бих казал.
2: Това кола кара?
4: Ами, той има няколко автомобила. Знам, че имаше BMW, Audi имаше, ако не се лъжи, Mercedes.
2: От прокуратурата казва, че той не може според това, което е декларирал като заплата, че получава да си купува такива скъпи коли.
4: Ами, не мога да ви кажа дали с кого ги е закупил. Дали ги е закупил кеш, дали ги е купил лизинг, дали не. Един е държи автомивка. Другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата.
3: Прокуратурата проверява законни ли са книжките на двамата шофьори, които за малко повече от година имат натрупани глоби за висока скорост.
7: Такива взимат книжки по втория начин и затова стават тия катастрофи.
3: Книжките и на двамата шофьори от гонката са издадени в Чехия.
0: Фейски седи всичко около катастрофата след гонка. По-рано днес той се срещна и с пожарникарите, които буквално спасиха пътуващите в автобуса от избухване на пожар. Свидетелският им разказ за случилото се в петък сега.
3: На метри от мястото на удара е пожарната служба на Кремиковци. Дежурните Благой Благоев, Даниел Влахов и техните колеги чуват силен сблъсък.
8: Страшно сериозен удар. Това и накара само да се погледнем един друг. Излязохме веднага на улицата, в далечината. Видяхме автобус на градския транспорт, преобърнат на една страна. Почти нямахме време за друга реакция, освен това да тръгнем. Видяхме, че автобуса не е сам по себе си, в него се е врязала кола. Оказа се, че около горящата кола имаше поне 7-8 лица, които бяха изключително в тежко състояние. Невъзможно сами да се евакуират.
3: Така пожарникарите имат минути да евакуират пътниците и да угасят горящия автомобил, за да предотвратят експлозия.
9: Времето беше доста кратко за гасене, защото имаше хора в автомобила вътре, още не бяха излезнали. Имаше една част от тях бяха отстрани, но имаше и вътре в автомобила и трябваше да се действа много бързо. Положението беше, хора викат, стресирани, търсят помощ от нас. Ами ако катастрофата беше по-далече от нас, можеше да се стигне и до изгорял автобус с изгорели хора.
3: 15 са пътниците в автобуса, сред които и деца. В двата автомобила пътуват общо 5 души.
8: Ние като отидохме, най-вероятно децата бяха евакуирани. Шофьора беше счупил предния прозорец. Сега дали с него са излезнали или не, не знаеме. При нас бяха само възрастни, в много тежко състояние. Биха могли да излезнат, но те не можеха. Търсеха помощ от нас, викаха, крещеха. Само им казахме, спокойно ще ви помогнеме.
3: Въпреки тежката ситуация, близки на един от шофьорите от гонката стават агресивни към шофьора на автобуса, който все още е в шок от случилото се.
9: Те обикаляха, викаха около нас, крещеха. Те повече ни пречеха, отколко да ни помагат. Вместо да помогнат и на техните близки и на нас, да по-бързо да свършим, те ни пречеха. Викаха, заплашваха постоянно.
3: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Властите у нас все още очакват официална информация за това дали книжките, които притежават двамата шофьори от гонката, са истински или фалшиви.
10: Вече е известно, че те са издадени в Чехия. Защо това стана повод да се заговори за цяла схема? Това ще ни каже сега Георги Карамфилов. Жоро.
11: Здравейте! Нека да видим сега какви са правилата при издаване на шофьорска книжка в Чехия. Най-важното е, че там няма изискване за образователен ценз, а у нас има изискване за завършен 10-ти клас. И ако човек има валидна шофьорска книжка, чешка такава и живее постоянно в България, той може да я подмени с българска, без да кара отново курсове и без нов изпит. Това е възможно, защото Чехия е държава от Европейския съюз и книжките се признават взаимно. Процедурата обикновено минава през подаване на заявление в пътна полиция. По европейските правила човек трябва да реално да е живял поне 185 дни в държавата, която е издала книжката. Именно около доказването на това пребиваване често възникват съмнения за фиктивни адреси и за обикаляне на правилата. По подобен начин се твърди, че може обвиняемите от катастрофата в петък да са придобили книжките си.
12: Лесно и удобно за купуване на чешка шофьорска книжка, без стреса от реалното полагане на изпит. Това е началната страница на сайт, занимаващ се с продажбата на всякакъв вид свидетелства за правоуправление, който излиза в търсачката, след като буквално напишем как да си купя шофьорска книжка.
3: Получаването на шофьорска книжка в Европа се превръща във все по-трудна задача за мнозина. Ние сме тук, за да помогнем на хора като вас да придобият този важен документ без обичайния стрес и усложнения. Ние ви предлагаме възможността да закупите чешка шофьорска книжка, която е законно регистрирана в базата данни.
12: Не е изключено двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа на Челопешко шосе, да са получили по подобен начин техните книжки.
13: Може абсолютно неграмотен човек, който никога не е ходил на училище, да вземе шофьорска книжка в Чехия. Сега в конкретния случай не можем да твърдим дали тези хора са имали дипломи или не, но със сигурност е имало проблем с техните свидетелства за правоуправление в България, поради което те се снабдили с чешки такива.
12: За да се избегне административното задължение от престой в Чехия поне 185 дни, се упражнява и практиката за продажба на адресни регистрации там. Не е изключено двамата шофьори изобщо да не са пребивавали в Чехия, смятат експерти.
14: Случаят е толкова брутален, че той влиза много по-дълбоко от пътната безопасност. Тук няма какво да си говорим за знаци, мантинели или недобър асфалт. Тук става въпрос за престъпна наглост или за нагла престъпност.
12: Поради тази причина специалистите предлагат при смяна на чуждестранна книжка с българска или обратното, все пак да се преминава част от изпита наново.
14: Ако има някакви разминавания, т.е. липси в законодателството на дадената държава издава свидетелството за управление, то да има нещо като приравнителни изпити, т.е. частите, които липсват, да бъдат попълнени тук, а не да говорим за чисто административна процедура.
12: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
10: И в Дупница, трагичен случай, който повдига много въпроси. 17-годишно момче е загинало на място. Врязало се с джип в къща. Това се случило около 3 часа тази нощ. Според информацията от полицията, непълнолетният младеж е шофирал с несъобразена скорост. Уведомен е дежурен прокурор, образувано е досъдебно производство. Къщата, в която се е ударила, е на улица Патриарх Евтими. Хората вътре не са пострадали, защото са били в друга стая. Има обаче сериозни материални щети.
15: Той са мичка, аз спем, това е там, не беше спална на времето. И сега, ако е било спална и мало там, некои на спалната, но тухли по дивана, по гарнитурата. И като съм заспала така дълбоко, и как съм заспала, и като тресна отгоре, аз тикам, Боже, тук къщата ли си срути върху мене? Паднах на земята и викам, нещо се викам сметка отвън.
0: Четири от американските военни самолети излетяха от летище Васил Левски в София. Това се случило в часовете преди обяд. Машините са поели в северо-западна посока. От Министерството на отбраната обясниха за Нова, че информацията им е за временно напускане. Очаква се отново да се върнат в София. Американските военни самолети имат разрешение за престой у нас до края на месеца. Министерският съвет го удължи, за да може съюзниците ни да имат достатъчно време да намерят нова база, след липсата на отговор от страна на Съединените щати за отпадане на визовия режим за България. Преговорите между двете страни продължават. А сега към незаконния град край Варна започна премахване на строителна ограда около комплекса в местността Баба Алино.
10: Вчера изтече срока, в който инвеститорът сам трябваше да я махне. Днес на мястото се оказа, че са махнати само винилови платна, но металните конструкции стоят. В акцията се включи и министъра на земеделието Пламен Абровски. По негови думи, 4 от общо 9 изградени имота всъщност са държавни, а премахването на оградата е защото се намира в горски фонд.
16: Как в кадастъра са прехвърлени, кой ги е продал, кога ги е продал, как ги е продал, в регионална дирекция по горите и в горско стопанство Варна информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни, не мога да отговоря, но съм убеден, че както ние вършим нашата част, така и останалите институции ще си свършат своята част. Тук конкретно визирам прокуратурата и визирам община Варна. Така че ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен закона. И за да може най-накрая кмета на Варна да види какво се случва, защото тези огради явно му пречеха. Ето сега не му пречат, може да дойде и да изпълни и той закон.
10: Позиция и от корпорация КУП. В нея казват, че доброволно са премахнали оградата, въпреки че все още няма решение от подадената от тях жалба срещу заповедта за премахване на ограждението. Решението им било, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора.
0: Близо 10 000 са сделките с имоти на зелено всяка година. Това е равносметката на брокерите. Тези покупки остават предпочитани заради по-ниската цена, казват експерти, но крият и по-голям риск за купувача. На този фон през последната година се регистрира бум на оплаквания от строители заради неизпълнени предварителни уговорки. Има ли как да се предпазим от сценарии като този в Баба Алино? Провери Ивомира Пехливанова.
17: Преди 2 години семейството на Галя се е отказало от покупка на имот в местността Баба Алино след щателна проверка на предоставените от инвеститора документи, в това число и на удостоверението за търпимост.
18: То няма никакво съответствие на номер на документ с имена на собственици.
17: В практиката на адвокат Снежина Ковачева често идват клиенти, които са потенциални купувачи на имот на зелено и разполагат само с удостоверение за търпимост на строеж, който в момента се реализира или тепърва ще се реализира.
19: Това е изключително смущаващо и на нас юристите ни става ясно, че нещо не е наред, щом сградата все още не е изградена в процес на изграждане, а вече притежава удостоверение за търпимост.
17: С Сред другите най-важни документи, които трябва да предостави строителя, са тези, доказващи правото му на собственост върху земята или правото да строи върху чужд имот и още.
19: Проверяват се наличието на вещни тежести върху имота, на съдебни спорове, на права на трети лица върху имота и не на последно място се проверява и се преценява възможността на инвеститора да реализира обекта.
17: Проверката на вече готови сгради на инвеститора е задължителна, но често се пропуска, казват консултанти в сферата на недвижимите имоти.
20: Имате достъп до купувачи, хора, които ползват сградите. Ако щете и от правна гледна точка да се допитате доколко е бил качествен процеса.
17: За последните 20 години сключените от нас сделки за продажба на недвижими имоти на зелено са близо 200 000, по данни на консултантски агенции в бранша. А в последната година юристи отчитат ръст на делата, заведени от собственици срещу строители, заради неизпълнени договорки. Казусът с незаконният град ще се отрази позитивно на пазара, смятат експертите.
20: Кара хората да бъдат по-отговорни към собствените си интереси, към собствените си финанси и ги прави по-предпазливи.
17: За новините на Нова Ивомира Пехливанова.
0: Серия от земетресения разтърсиха гръцкия остров Евия, североизточно от Атина.
10: Първото земетресение е регистрирано малко преди 13 часа, било с магнитуд 4,8 и на дълбочина около 5 км. Минути по-късно е регистриран втори по-силен трус. По данни на сейзмолозите, той е с магнитуд от 5,2 по Рихтер и е бил на дълбочина от 10 км. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са материални щети в северната и централната част на Евия, основно по пътната мрежа, заради образували се свлачища. В този момент на острова има и група с български туристи. Пред Нова те разказаха, че са пристигнали малко след земетресението.
21: Но всички тук са спокойни, няма абсолютно никакви нещети. Хората казаха, че са свикнали с земетресенията, тъй като знаете, тук е доста сеизмичен на района и често се случват. С автобус пътувахме, докато пътувахме не сме усетили абсолютно нищо. Даже не знам дали се вижда на камерата, хората в момента плажуват и на басейна, и на плажа. Съвсем нормална и спокойна обстановка.
0: Повече от 1 милион души се стекоха в Мадрид, близо до един от главните площади на испанската столица, заводената от папа Лъв 14 литургия. Главата на Римокатолическата църква е в Испания от вчера. Много хора се събраха на емблематичния площад Сибелес, за да приветстват папата. Според Ватикана и местните организатори, на площада и околните улици са се събрали около 1 200 000 души. В своята проповед по време на литургията папа Лъв призовава събралите се да изповядват вярата си, като помагат на другите.
10: Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат по-късно днес в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски. Основна цел на разговорите е да се обсъди подкрепата за Киев и засилването на натиска срещу руските военни усилия. Разговорите ще се проведат в момент, когато Владимир Путин отхвърли предложението на Володимир Зеленски за среща. Кир Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц ще обсъдят и дългосрочната подкрепа за Киев. Лондон и Париж водят инициативата за коалиция, която да предостави ясни гаранции за сигурност на Украина като част от бъдещ мирен процес.
0: У нас продължават честванията по случай 150-та годишнина от Априлското въстание.
10: Тази вечер в Априлци са представители на Националната гвардейска част, както и ансамбълът на въоръжените сили. По-късно ще има и заря. Още за годишнината сега от Мартин Георгиев. Добър вечер, Мартине.
22: Добър вечер от Априлци. С двуседмично закъснение това е кулминацията на честванията по случай 150 години Априлско въстание. Двуседмично закъснение поради факта, че градът пострада от наводенията и честванията тук, националните чествания, трябваше да имат своеобразна кулминация на 23 май, но 23 май беше денят, в който Априлци пострада. Сега две седмици по-късно представителната гвардейска част ще бъде построена в центъра на града, където преди 150 години Новоселското въстание е успешно, частично успешно. Стига се до обявяване на Новоселската република, но след това е кърваво потушено въстанието и тук. Паметта на героите и на героите загиналите ще бъде почетена в присъствието на президента Илияна Йотова, която ще приеме ротите на представителната гвардейска част.
10: Благодарим ти на живо от Априлци, Мартин Георгиев.
0: Светът отново е футбол, а милиарди погледи ще бъдат насочени към стадионите в Съединените щати, Мексико и Канада.
10: За България завръщането към американския континент носи спомена за едно лято, надхвърлило рамките на спорта. За един голмайстор, който със своите 6 попадения нареди страната ни сред най-добрите 4 отбора в света.
0: 32 години по-късно и точно 10 след като Христо Стоичков събра световния футболен елит в София за своя бенефис, легендарният номер 8 се завръща на един различен терен.
10: На 8 октомври зала Арена 4-8 е домакин на най-очакваното събитие на 2026 година – Стоичков The Show – авторски мултимедиен спектакъл, в който футболната легенда ще разкаже своята история не така, както светът я познава, а както самият той я е изживял.
0: За първи път публиката няма да бъде просто зрител, а част от действието и ще преживее заедно с Стоичков 6 десетилетия и 6 тематични сцени. Теренът и спомените оживяват, а емблематични гости споделят неразказвани моменти от личния свят на една от най-големите фигури в българския спорт.
10: И още спорт. Младият пилот Никола Цолов записа трети успех за сезона във Формула 2. Автомобилният ни талант постигна впечатляваща победа в основното състезание на пистата в Монако. Българинът си осигури допълнителна точка за най-бързата обиколка в състезанието. Така Никола Цолов затвърждава позициите си сред основните претенденти за челните места в генералното класиране. В момента е втори с една точка зад италианеца Габриеле Мини.
0: Такива бяха новините в неделя. Благодарим, че ги научихте от нас.
10: След малко на Фокус продължава. Довиждане.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

Добър вечер, започва спортът по нова. Трета победа за Никола Цолов във Формула 2 през сезона. Българският лъв спечели гран-при на Монако, трасе, на което пилотът на Campus Racing триумфира два пъти във Формула 3 в последните две години. Повече за успеха на Цолов разказва нашият пратеник Мирослав Телалов.

0: В едно прецизно проведено състезание Никола Цолов спечели третата си победа във Формула 2, както и трета по улицата на Княжеството. На старта Рафаел Камара поведе, но Никола Цолов остана близо до него и не спря да го притиска през цялото време. Разръзката в надпреварата дойде след спиранията в бокса, когато Камара не успя да загрее добре новите си гуми и позволи на Никола Цолов да го атакува. Бразилският пилот допусна грешка и българският лъв успя да излезе начело. До финала Никола Цолов не позволи на никой да го доближи, дори записа най-бързата обиколка, с която взе и допълнителната точка. След първите 4 кръга Никола Цолов е на втора позиция в генералното класиране само на точка от лидера Габриеле Мини. А ето какво сподели Никола Цолов веднага след награждаването.
1: Чувствам се уникално. В някакъв момент на състезанието не го очаквах, просто исках да завършим втори, да си осигурим позицията. Но стратегията се получи добре и успяхме да спечелим трети път подред, което мисля, че много го заслужаваме след уикенд като Канада и Майами, където и неща извън нашия контрол ни спряха, но да, мисля, че имахме най-доброто темпо и двата дни и на квалификацията. Нашата група беше по-бавна заради температурата на пистата, но успяхме да вземем победата днес.
0: Андреа Кими Антонели спечели драматичната гран-при на Монако във Формула 1 и записа пета поредна победа от началото на сезона. Заедно с пилота на Мерцедес на подиума се качиха Льюис Хамилтън и Исак Хаджар. Проблеми за фаворитите белязаха цялото състезание в Княжеството. Макс Верстапен не успя да потегли на старта, а малко по-късно отпадна с повреда и миналогодишният победител Ландо Норис. Малко преди края на състезанието отпадна и местният любимец Шарл Люклер. Следващата надпревара е гран-при на Барселона, Каталуния, ще бъде още този уикенд, както и петия кръг на Формула 2.
2: Световният шампион Аржентина и Бразилия постигнаха победи в контролите преди началото на световното първенство. Галчосите надиграха Хондурас. В последната си проверка Селесао се справи с Египет.
3: За кариоките бивши футболист на Лудогорец Игор Тиаго започна като титуляр, а Мохамед Салах остана на резервната скамейка за фараоните. Бруно Гимараеш даде аванс за Бразилия в седмата минута, но Мустафа Зико изравни три по-късно. Ендрик донесе третата поредна победа за Селесао в подготовката за Мондиала след асистенция на Рафиня. Бразилия започва участието си на световното срещу Марокко в група С. Лионел Меси не влезе в игра за Аржентина при успеха с 2-0 над Хондурас. Капитана на световните шампиони получи почивка в предпоследната контрола на тима, а без него Лаутаро Мартинес от Дуспа и Джулиано Симеоне се разписаха за победата в Тексас. Последната проверка за Аржентина ще бъде срещу отбора на Исландия.
2: Четвърто място за Димитър Калчев и Димитър Механджийски в турнира по плажен волейбол Свети Влас Бич Про Тур. Най-добре представилата се българска двойка в състезанието остана на крачка от почетната стълбичка, след като загуби двубоя за бронзовите медали от украинските братя Иван и Ричард Лихацки с 1-2 гейма. Първото място при мъжете е за унгарския тандем Бенчетари Лукас Ниймейер. Надпреварата се провежда за трета поредна година, като в нея се включиха 84 двойки от 28 държави и 3 континента.
4: Не показахме най-добрата игра, това на което сме способни. Може би малко и умората си каза за думата в края на матча, понеже това ни е трети тайбрек за 2 дни. Но продължаваме напред, все по-добре. Ще работим да се представим до година вече много по-добре.
5: От тук нататък ни предстоят още доста състезания лятото. Имаме много малко почивни седмици. Заминаваме за София, където имаме турнир. След това сме 2 седмици в Турция. Почти не почиваме.
2: С тази новина се разделяме. От мен е екипа. Приятна неделна вечер и успешна нова седмица.

Добър вечер, това са минутите за времето. Днес те са от Велинград в сърцето на Родопите. Колкото и пъти да идва човек в Велинград, никога няма да му е скучно с такава природна красота в планината и, разбира се, толкова много други исторически и културни забележителности, които човек би могъл да посети. Времето през следващите дни ще ни подканва за такива разходки навън. В началото на предстоящата седмица ще е преобладаващо слънчево. В понеделник ще има следобедни временни увеличения на облаците, но валежите предимно и локално в Южна и в Източна България във втората половина на денонощието, може би малко по-късно вечерта и в Централна Северна България. Говорим за сравнително кратки дъждове, тук там с грамотевична активност, с по-висок риск от градушка. Температурите утре, те ще бъдат в диапазона, с който вече свикнахме, между 25 и 30 градуса. Цялата първа половина на тази предстояща седмица ще е сравнително по-спокойна, ще има условия за грамотевични бури с кратък интензивен валеж, дори с опасност от градушка, но те ще са на по-малко места в първата половина на тази седмица. Температурите ще бъдат в познатия диапазон 25-30 градуса. Към средата и втората половина на седмицата обаче ще е горещо, и то откровенно горещо, тъй като дневните температури ще достигнат около и над 30 градуса, не навсякъде, разбира се, а в обичайно по-топлите части на страната. Такова ще е времето, следете прогнозата за времето и се наслаждавайте на природата, тъй като в момента в разгара на пролета тя е най-красива. Особено пък тук в Родопите около Велинград.

0: чаша мляко за над 6 милиона деца по света. Така започва историята на УНИЦЕФ, когато след Втората световна война през 1946 година на първото заседание на Генералната асамблея на ООН е създадена първата в света хуманитарна международна агенция, посветена на грижите за децата. Радка Славова е едно от българчетата, които получават своята чаша мляко от УНИЦЕФ, заедно с дрехи, обувки, играчки и дори рибено масло. В годините след войната България е една от страните, където УНИЦЕФ започва да изпълнява своята мисия – да се грижи за децата в нужда. Вече 80 години УНИЦЕФ заедно с правителства, национални институции, местни власти, неправителствени организации, партньори от бизнеса и благодарение на хилядите дарители работи за децата в целия свят, за да може всяко дете да расте здраво, щастливо и да развие пълния си потенциал. Заедно носим надежда за по-добро бъдеще на всяко дете.
1: На фокус след новините продължава. Всяко второ дете в България е жертва на някакъв вид насилие. Данните изнесоха и от УНИЦЕФ, изнесе ги представителя на УНИЦЕФ за България, Кристина Дебройн. В същото време България е началните места в Европейския съюз по детска бедност. Все тежки статистики. На фокус днес е Кристина Дебройн.
2: Hello. Nice to see you. Здравейте, радвам се да ви видя в нашето студио.
3: Thank you so much.
2: Много ви благодаря за покажа.

0: съществува, особено сред някои много уязвими групи. Когато погледнем, например, многодетните семейства или домакинствата с един родител, семействата от по-бедните и уязвими региони, децата с увреждания, а също и ромската общност и други етнически малцинства, виждаме, че в тези конкретни групи нивата на детска бедност са по-високи.
1: Larger among these specific groups of children and families.
2: And can you compare it?
3: Можете ли да направите сравнение? Вие дойдохте преди 5 години тук в България. Може ли да я сравните между тогава и сега? Има ли някаква разлика?
2: Difference?
1: Yeah, we've seen actually within the 5 years that the trend has gone.
0: Да, всъщност през тези 5 години видяхме, че тенденцията преминава от подобряване към леко намаляване, като няколко фактора са свързани с това.
1: We've seen a very strong commitment and an ambitious.
0: Видяхме много сериозен ангажимент и амбициозна цел, поставена от правителството на България. Реално да изведе от бедност близо 200 000 деца и семейства до 2030 година. И затова има национален план за действие по Европейската гаранция за детето.
1: And so there is a national action plan under the child guarantee.
2: But we were going on the road.
3: Но през тези години бяхме по-скоро като влакче на ужасите или не? Защото сменихме няколко парламента, имахме парламентарна криза тук.
1: Yes. So at the moment the commitment of the Bulgarian government is
0: Да, в момента ангажимента на българското правителство е да изведе 200 000 семейства от бедността. Разбира се, виждаме последици от увеличаване на въздействието от COVID-19, но също и поскъпването на цените оказва влияние върху много страни по света. Когато погледнем детската бедност, забелязваме като цяло в глобален мащаб, че има три сфери, в които държавните управления могат реално да променят нещата.
1: Areas where states, governments can really make a difference. Firstly, that is very strong.
0: Първо, това са много силни системи за закрила на детето и социална защита, за да се гарантира, че семействата могат да осигурят достоинство и достоен доход за семействата. Второ, равен достъп до услуги, като тук гледаме достъпа до ранно детско образование, достъпа до здравеопазване. Това трябва да бъде равен достъп за всички семейства, особено за по-уязвимите семейства. И трето, разбира се, осигуряването на работни места и подкрепа за семействата, подкрепа за уязвимите семейства.
1: And support to families, support to vulnerable families.
2: So it's all the three things are connected a lot.
3: Значи и трите неща са свързани много със случващото се в страната. Намирате ли прилика в посткомунистическите страни?
2: Communist countries.
1: Yeah, we are noting in general that when you look, for example, also at Romania.
0: Да, забелязваме като цяло, че ако погледнете, например, и Румъния, виждаме подобни тенденции при детската бедност и виждаме някои изключително позитивни примери в някои от страните, където имаше наистина целеви мерки, които позволиха детската бедност да бъде намалена.
1: Which allowed child poverty to be reduced.
2: So, it's UNICEF is an organization working.
3: UNICEF работи в цял свят, но сега правите 80 години, нали така?
2: You have here like an 8 years anniversary.
1: Yes.
0: Да.
2: The work of UNICEF started.
3: Дейността на UNICEF започва след Втората световна война. Какво е направено за тези 80 години?
2: What was done for these 8 years?
1: Thank you. Yes, indeed we are marking 80 years of,
0: Благодаря ви. Да, наистина отбелязваме 80 години от създаването на UNICEF. UNICEF е основан след Втората световна война и затова 80 години са много време. Постигнате голям напредък в глобален мащаб, но също и в България. Съвсем ясно е, че след Втората световна война ситуацията е била много трудна в Европа. С огромен брой деца, които разбира се са били разселени, които са били засегнати от Втората световна война и това е причината, поради която Организацията на Обединените нации създава детския фонд UNICEF през 1946 година. И всъщност тази година и тази седмица отбелязваме 80 годишнината с пътуваща изложба, която обикаля България, с голям брой снимки от цял свят, от цялото земно кълбо, показващи как човечеството е извървяло тези 80 години през много големи кризи, където UNICEF е присъствал на терен с нашата мисия да подкрепяме децата, където и да се намират те и където и да живеят.
1: And wherever they live.
2: Now there are a lot of children suffering in
3: В момента има много деца страдащи в двете войни, към които целият свят гледа, Украина и Газа. Вие сте била там, какво видяхте?
2: And what do you see?
1: Yes. Absolutely. This is a very difficult situation globally.
0: Да, абсолютно. Това е много трудна ситуация в световен мащаб. Светът се сблъсква с най-големи

0: Maior brei conflicti e vojni.
1: Conflicts and wars in the world.
2: The largest. Најголемиот?
0: Да, најголемиот број од Втората световна војна насам.
1: So when we look at the global picture.
0: Така че когато погледнем глобалната картина, едно на всеки 6 деца живее в ситуација на конфликт.
1: Living in a conflict situation. And so
2: in the world, всяко шесто дете в света.
0: Едно на всеки 6 деца. Да, това е немислимо. Броят на децата, които са засегнати от разселване, от конфликт. И разбира се, Украина, съседна страна на Европа. Знаем, че над 3200 деца са били убити. Когато погледнете Судан, в момента там има огромна текуща криза. Повече от 5 милиона деца са разселени. И така ситуацията е наистина...
2: 5 милиона?
0: Да, немислимо е.
2: Да, цифрата е невъобразима. Вие пътувате ли много до тези места, когато работите тук? Сега работите специално за България, но в кариерата си сте пътували много. И знам, че сте преживели цунамито в Шри-Ланка.
1: Yes.
0: Да, да.
2: Била сте бременна по това време?
0: Добре информирана сте. Да. Разбира се, ние като УНИЦЕФ имаме дейности в глобален мащаб. В 190 страни и по-конкретно в зоните с повече конфликти. А също и където има извънредни ситуации. Природни бедствия, земетресения. Точно тук мисията на УНИЦЕФ веднага, разбира се, преминава на друго ниво на реакция. И да, аз лично бях в Шри-Ланка след реакцията при цунамито. По това време бях още сама. Нямах връзка. Беше преди 20 години. Нямах семейство в този момент. В Кот д'Ивоар живеех със семейството си по време на, например, подготовката и реакцията за извънредна ситуация с Ебола.
1: Ebola emergency preparedness response.
2: And we have now the same. И сега, за съжаление, имаме същата ситуация с Ебола. Тя се разраства. Смятате ли, че ще се превърне в по-голям проблем?
1: A lot of the organizations, partner organizations and government are really...
0: Много от организациите, партньорските организации и правителствата наистина засилват спешната реакция, за да гарантират, че Ебола няма да се разпространи. През 2014 година бях наистина заместник представител в Кот д'Ивоар, ръководител на програмата на УНИЦЕФ. И епидемията от Ебола започна в граничните райони – Гвинея, Либерия. И затова бях помолена да подкрепя границата между Кот д'Ивоар, Либерия и Гвинея. В Гвинея ситуацията беше много трудна. В Либерия също. Епидемията от Ебола се ускори и аз бях бременна в шестия месец с първото си дете, което придава в известен смисъл друго измерение, когато работиш по борбата с смъртоносен вирус, който е точно от другата страна на границата. А самата ти също носиш първото си дете. Това те прави... Карате да се чувстваш много уязвима.
2: Имахте ли дилема дали да останете там или не, защото това е доста трудно решение?
0: Да, разбира се, трудно решение. И аз наистина отговарях за повишаването на информираността на общностите. Работех много с вождовете на селата и беше трудно решение. И бях там. Това е. Това е нашата работа. Нашата работа е да бъдем там. И аз, разбира се, се чувствах допълнително уязвима и вземах извънредни предпазни мерки за миене на ръцете. И хубавото нещо на Ебола е, че не се предава по въздух, като COVID-19, например, или грипа.
2: Вие сте в края на престоя си тук в България. 5-те години от работата ви тук приключват. Къде ще отидете след това?
1: Yes. It's an emotional, is it? Emotional topic.
0: Да, това е емоционална, емоционална тема. 5 години в България.
1: I came with my family and I came with my open heart and I gave my full heart.
0: И дойдох със семейството си, и дойдох с отворено сърце, и дадох цялото си сърце, и получих много обич, и научих много уроци, и израснах много, и имам много красиви преживявания. България е красива страна. Мисля, че понякога българското население не винаги оценява богатството, богатата култура, красотата на Зелената гора, на планините. Бях в Широка Лъка с приятели от Нидерландия по време на Великден. Традиционните места в Родопите, селата пълни с традиции и душа. Ще бъде много трудно да оставя това зад гърба си. Работя с невероятен екип. Екипът на УНИЦЕФ е изключително всеотдаен, пламенен, ангажиран. Но мисията на УНИЦЕФ е такава, че на всеки 4 или 5 години наистина се местиш в различни страни. И така, сега започваме да мислим за последните седмици. Ние ще имаме България завинаги в сърцето си, защото тя наистина ми даде много. И мисля, че българските сезони също. Вие имате много изразени сезони. Работих 12 години в Африка, където има само дъждовен сезон или влажно и слънчево време. А България е толкова красива. Изразени 4 сезона с Баба Марта, което за мен е най-любимият ми празник.
1: With the Baba Mata, which is my most favorite celebration.
3: Your kids are...
2: Децата ви растат тук, така че предполагам знаят български.
0: Да, те говорят български по-добре от мен.
2: Ще бъдат наистина интересни хора един ден, говорейки толкова много езици. Благодаря ви за всичко, което направихте тук за тези 5 години. И съм сигурна, че на следващото място, на което отидете, ще бъде същото и със сигурност ще ни липсвате. Надявам се да дойдете за Великден и за Баба Марта отново. Благодаря ви.
3: And I hope that you will come for Easter and for Baba Marta again.
1: Thank you
3: so much.
1: Thank you.
0: Благодаря ви. Благодаря ви за поканата наистина. И благодаря наистина на Нова, която ни позволи с различните предавания, капките, различни събития, да събираме средства и да подкрепяме реално работата ни по отношение на насилието на деца. И успяхме наистина да разширим работата си по модела «Подкрепяш семейства и деца, засегнати от насилие». Благодарение на подкрепата от всички хора в България. Благодарение на подкрепата от правителството. И разбира се, от отделни хора, но също и от медиите, включително Нова. Благодаря за това. Това ще продължи. Благодаря ви много.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия-боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите-боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия-боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържат дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от 1000 свещни лампи, върху 3 покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват от дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лиши, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Силно възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера, как можех да не го пусна, нали е член на Масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера, какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами... С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек, длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.